0: داستی میگم سنا
1: چه؟
0: میگم شنیدم تا دیگه خیلی میگم ما آهنگ میدزدیم.
1: منم شنیدم
0: راست میگم؟ آره داداش ما آهنگ میدزدیم، ما دزدیم. شما چی کاره این؟

0: بچه ها سلام، میخوام براتون یه قصه بگم. این قصه قصه زندگی شهرامی، شهرامی که موسیقیش تو درسامه، شهرامی که شعراش مثل حرفامه. شهرام هنوزم همون شهرامه، شهرامی که ایرانو یادم میاره، شهرامی که شادی خونمو میاره. بچه ها، شهرام نه شهرامه، شهرامی که از بچگی تا پیری به همراهمه. این قصه قصه زندگی من و تو و شهرامه،
1: شهرامی که عاشق تو و عاشق عاشقای آب و خاک و پرچم سبز و سفید و سرخ وطنش ایرانه.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

تو گوارایی حس وطنی، تو شقاوت، تو شقاوت شب قرن یخی، تو شکوفایی تاریخ منی.

دلت تکراشی و تکراشی صبح ولی انگار نیست تو توی شب برقی بین شب و روز تو انگار که نیست.

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت، حسرت شده یار تو، ای کاش همه حرفات.

0: اختلال های خیلی شدیدی میبینیم، همونطور که شما گفتین گوگل پلی در دسترس نیست، خیلی از این ابزارها الان کار نمی کنن، در دسترس نیستن، خیلی از فیلتر شکن ها اونجوری که باید کار کنن کار نمی کنن، اختلال های خیلی زیاد و تا حدودی غیر منطقی روی ترافیک داخلی شبکه ایران داره دیده میشه. بنابراین ما همچنان به یکی دو روز وقت نیاز داریم واسه اینکه ببینیم واقعا به چه شکلی میخوان این وضعیت رو پایدارش بکنن و زمانی که به اون نقطه پایداری از نظر مقامات ایران رسیدیم، اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که در واقع چه بلایی سر اینترنت اومده. ولی در حال حاضر نکته مهم این هستش که چون من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن 80% اینا برگشته، نه اصلا ما توی همچین سطحی نیستیم، وضعیتمون از بعد از دیما هم الان خیلی بدتره.
1: این اختلالاتی که ازش صحبت میکنید آقای رشیدی، آیا توضیح فنی داره در حال حاضر یا هنوز نمیشه فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟
0: به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقدار زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت به لحاظ فنی هنوز یه مقداری سخته واسه اینکه اینو پیدا بکنیم، یه مقدار زمان میبره، ولی به نظر میادش که به هر حال تو این 3-4 ماهی که اینترنت شده هنوز یه مقداری گفتم یه مقداری زمان نیاز هستش واسه اینکه یک شرایط از نظر اونها آقایون به یک وضعیت پایدار برسه، اون وقت ما میتونیم یه درک بهتری داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده، میزان دسترسی چقدر هست و وضعیت سانسور و اختلال تو چه وضعیتی قرار داره.
1: آقای رشیدی، این موضوعی که حالا با تصور اینکه اون چیزی که گفته شده شرایط قبل از دی ماه 404، این شرایط قبل از دی ماه 404 رو اگه بخواید کوتاه توضیح بدید که چگونه اینترنتی بوده، چطور توصیفش میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال این تصور هم بعضی موقع ایجاد میشه که نه، دکمه رو یکی فشار داده، اینترنت وصل شده و همه میتونن با هر تمایلی که در اینترنت دارند کار خودشون رو انجام بدن.
0: طبیعتاً که اینترنت به اون شکل وصل نشده. ببینید قبل از دیما ما یه اینترنتی داشتیم پر از سانسور، پر از فیلترینگ، پر از اختلال در شبکه، ولی به هر حال مردم یه راه حلی پیدا کرده بودن. هر کسی میدونست چقدر باید پول خرج بکنه بابت خرید اینترنت، چقدر باید وی پی ان تهیه کنه، از چه راههایی باید تهیه بکنه. یه وضعیتی بود که به هر حال مردم به یک جنبندی رسیده بودن که چه باید بکنن. از دی ماه به این سمت در واقع تمام اون وضعیت تغییر کرده، شرایط هیچ وقت شرایط پایداری نبوده، چه به لحاظ قطع اینترنت، چه به لحاظ سانسور، چه به لحاظ سیاست‌های اینترنت طبقاتی. در واقع هر لحظه یک وضعیت جدید به وجود آوردن. بنابراین یه مقداری واقعا زمان میبره تا ببینیم که آیا ما برمیگردیم به اون شرایط به قول بچه‌ها تو ایران میگن فیلترنت گرون قیمت، یا نه اینترنت پرو رو میخوان چیکار کنن، سیم کارت سفید رو میخوان چیکار کنن، لیست سفیدی که درست میکردن رو میخوان چیکار کنن. یه مقداری باید صبر کنید تا ببینیم اینا وضعیتش چی میشه.
1: به یک وضعیت ناپایداری اشاره میکنید. نیلوفر قدیری در ایران خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که حس عمومی موقتی بودن این وضعیت اینترنت و به گفته او اعتماد از دست رفته. اصلا برای مثلا پدیده‌ای مثل کسب و کارهای آنلاین این شکل از بازگشت اینترنت چگونه میتونه تاثیر گذار باشه؟ آیا میتونه که اون اعتماد رو دوباره جلب بکنه و برگردند کاربران به پلتفرم هایی که قبلا از اونها استفاده میکردند و در این مدت طولانی از اون پلتفرم ها به دور بودند؟
0: خیلی سخته این رو بگین، به خاطر اینکه ببینید آدم ها داشتن سعی میکردن تو وضعیت جدید به یک روش های جدیدی عادت کنن. مثلا یکی از کسب و کارهایی که تو ایران خیلی رونق داشت تو حوزه اقتصاد دیجیتال بازاریابی یا مارکتینگ بودش. یعنی سعی میکردن مثلا فرض کنید با گوگل اد یا تبلیغات تلگرامی، اینستاگرامی این بازاریابی رو ببرن جلو. این وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرد. در واقع بازاریابی ها تبدیل شد به بازاریابی های سنتی خیلی قدیمی با پیامک، با ارسال اسمس. الان دو مرتبه آدم ها نمیدونن آیا باید همون مسیر رو ادامه بدن، آیا میتونن برگردن به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی. دقیقاً یک بلا تکلیفی وجود داره و کسی هم توضیح شفافی نمیده، همونطوری که در واقع معلوم نیستش که چه کسی شکایت کرده تو دیوان عدالت. دیوان عدالت گفته نباید، در واقع به نوعی حکمی که داده معنیش این هستش که اینترنت باید قطع بمونه و خیلی مشخص نیستش که در واقع چه اتفاقی میفته. بخشش هم به نظرم نتیجه این هستش که در داخل کشور یک جنگ قدرتی وجود داره بین افراد مختلف که خب نتیجه جنگ و کشته شدن بسیاری زیادی از افراد تاثیرگذار تو حوزه سیاست‌گذاری هستش.
1: به هر حال وضعیتی است که کاربران می‌نویسند اگر حتی این وضعیت وصل شدن به اینترنت ادامه پیدا بکنه پایدار باشه، هم آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی این قطعی چند ماهه حالا دست از سر کاربران ایرانی بر نخواهد داشت. آقای رشیدی، با توجه به اینکه شما در دو حوزه کار می‌کنید، از یک طرف سیاست‌گذاری است و از یک طرف امنیت سایبری، و می‌خوام از شما بپرسم با توجه به این توصیه هایی که داره میشه به کاربران که به محض وصل شدن به اینترنت به روز رسانی بکنن دستگاه های خودشون رو، درباره این هم میشه کمی صحبت بکنیم با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت کاربران؟
0: 100% درسته. ببینید، در تمام این مدتی که اینترنت قطع بود، حفره ها و آسیب پذیر آسیب های بسیار زیاد امنیتی کشف شده تو سطوح مختلف، تو سطح سیستم عامل هایی که در واقع در شبکه و زیر ساخت شبکه استفاده میشه، تو سطح ابزارها و اپلیکیشن هایی که کاربرا ممکنه رو گوشیشون استفاده بکنن. هیچ کدوم اینا طبیعتاً در ایران دریافت نشده. بنابراین اولین کار باید این باشه که تمام این به روز رسانی ها رو، حالا تو هر سطحی شما هستی، اگه یه شهروند معمولی هستی، سیستم عامل تو، اپلیکیشن هات رو به روز کنی. اگه شما مثلا یه زیر ساختی رو اداره میکنید، باید اونا رو به روز رسانی کنید. و خب دو مرتبه انجام دادن این به روز رسانی ها با توجه به این اختلال ها، با توجه که گوگل پلی در دسترس نیستش، کار بسیار بسیار دشواری هست، اگر نگیم که غیر ممکنه.
1: آقای رشیدی، شخصی اگر بخوام این سوال رو از شما بپرسم، اگر که این اتفاق حالا ادامه دار بشه، اختلال برطرف بشه، افراد بیشتری به فضای آنلاین دست پیدا بکنن، برای شما به عنوان کسی که هر روز زندگیتون در این سالها گره خورده با مسئله اینترنت، این بازگشت اینترنت بعد از 88 روز چه حس و حالی داره؟
0: والا به نظر من در واقع مثل این میمونه که شما توی یک جنگی بودید و هستید، و برای مدتی که معلوم نیست چقدر هست به یک آتشبسی رسیدید. شما نمیتونید شرایطو برگردونید به دوران قبل، یعنی بگید من همون جوری زندگی میکنم که قبل از این شرایط زندگی میکردم، به همون روش ها، به همون ابزارها. نه، من فکر میکنم که در واقع این وضعیت به ما این رو نشون داد که ما باید راهکارهای خیلی خیلی مدرنتر، به روزتری استفاده بکنیم، برای اینکه هر لحظه شما ممکنه دوباره برگردید به همون شرایط. ببینید، یه بخشی از ماجرا این هستش که به نظر من حکومت ایران شاید به این نتیجه رسیده که میتونه یک توافقی با آمریکا داشته باشه که مثلا برای 6 ماه جنگ متوقف بشه. بنابراین اگر ما دوباره برگردیم به اون شرایط جنگی، وضعیت ما همین خواهد بود، یا اگر مردم دوباره اعتراض بکنن در خیابان به حق، باز وضعیت ما همین خواهد بود. بنابراین ضمن این که به من یه مقداری امید و شادی به هم میده، من رو در این نگرانی نگر میداره که من وقت کمی دارم برای این که شاید اون راه حل هایی که بهش رسیده بودم رو بتونم به شکل گسترده تر پیاده بکنم، تا اگر دفعه بعد این اتفاق افتاد، هموطنهای بیشتری بتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در نوری یه شرایط همزمان که با امیدوار کننده و شادی بخش، نگران کننده و ترسناک هم هست.
1: از امیر رشیدی میشنیدید، در ایتالیا از بازگشت محدود اینترنت به ما میگفتیم، فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری اینترنت. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، ارزیابیتون چیه، آیا امیدوار هستید که بازگشت اینترنت پایدار باشه و قطع بودن اینترنت به مدت 88 روز و شاید برای برخی از شماها بیشتر چه تأثیری بر زندگیتون گذاشته. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، و شماره پیامگیر ما که هست 2042-02-21-12-21-12. سری بزنیم به کشور همسایه ایران، به ترکیه بریم، که این روزها صحنه دگرگونی جدیدی در ساختار سیاسی احزاب این کشور. هفته گذشته دادگاهی رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را از کار برکنار کرد و رقیب پیشین او را به ریاست موقت حزب منصوب کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار اونه. از جمشید زند در این باره بشنوید.
2: برکناری ازگل ازل از رهبری حزب جمهوری خواه خلق با موجی از واکنش‌ها در ترکیه روبرو شده است. نظرسنجی های چند روز اخیر حاکی از آن است که بیشتر اعضا و هواداران بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه مخالف دخالت دولت و دستگاه قضایی در روند فعالیت احزاب سیاسی در کشور هستند. تا کنون دست کم 5 حزب از برگزاری مراسم دید و بازدید با کمال کلیچدارولو که به حکم دادگاه رهبری حزب را در دست گرفته خودداری کردند. طبق سنت هر ساله رهبران احزاب برای دید و بازدید عید قربان به دفاتر یکدیگر می روند، ولی اجتناب رهبران 5 حزب از دیدار با کلیچدارولو رهبری او بر حزب جمهوری خواه خلق را از همان روز اول زیر سوال برده است. پنجشنبه گذشته دادگاه استیناف در آنکارا ازگر ازر را که در سال 2023 در کنگره حزب جمهوری خواه به ریاست آن انتخاب شده بود از رهبری حزب کنار گذاشت. دادگاه اتهام خرید رأی را که در دادگاه بدوی غیر موجه تشخیص داده شده بود وارد دانست و هیئت رئیسه حزب را از کار برکنار کرد. همزمان با صدور این حکم در حکم دیگری دادگاه کمال کلیچدارولو رهبر سابق حزب را به عنوان رئیس موقت حزب تعیین کرد. صدور این حکم با اعتراض شدید مسئولان حزب جمهوری خواه خلق، نهادهای حقوق بشری، دیگر احزاب اپوزیسیون ترکیه و صدها هزار تن از هواداران آن روبرو شد. ازگر ازل در نخستین واکنش این حکم را روزی تاریک در دموکراسی ترکیه توصیف کرد. روز یک شنبه هم هواداران کلیچدارولو موفق شدند با کمک پلیس ترکیه و به رغم تظاهرات اعتراضی مردم در مقر حزب در آنکارا ساختمان آن را تصرف کنند. و روز چهارشنبه آقای ازل در شهر زادگاهش مانیسا با تأکید بر حفظ یک پارچگی حزب بار دیگر خواستار برگزاری کنگره حزب و رأی‌گیری از 2 میلیون عضو آن شد تا رهبر جدید با رأی همه اعضا و به شکلی دموکراتیک انتخاب شود.
3: کیم ادایسا تیم üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. 2 milyon üye kimi seçerse onun elini kaldırıp tek aday olarak da kurultaya gidelim.
2: همزمان با این تحولات کمال کلیچدارولو روند اخراج برخی از مقامات ارشد حزب و جایگزینی آنها با افراد وفادار به خودش را آغاز کرده است. برخی تحلیلگران در ترکیه معتقدند حکم دادگاه برای برکناری ازگر ازل ترفند دیگری از طرف حزب حاکم است تا با ایجاد دودستگی و تضعیف بزرگترین حزب اپوزیسیون بتواند با برگزاری انتخابات زود هنگام رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه را تثبیت کند. اکرم امام‌اولو شهردار سابق استانبول و قوی ترین سیاستمدار رقیب آقای اردوغان هم از سال گذشته در زندان است و دادستانی به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از مقام برای او 2000 سال زندان درخواست کرده است. انتخابات ریاست جمهوری قرار است 2 سال دیگر برگزار شود، اما بر اساس قوانین ترکیه آقای اردوغان دیگر نمیتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشود. ولی به باور برخی از تحلیلگران انتخابات زود هنگام با اپوزیسیونی تضعیف شده و گرفتار در روند شکایت‌های قانونی و احکام دادگاه به حزب حاکم و رهبر آن رجب طیب اردوغان این فرصت را میدهد تا برای چند سال دیگر در قدرت بماند.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. موضوع دیگری که درباره اون صحبت میکنیم مسئله مین‌های زمینی، مین‌های ضد نفر که دیدبان حقوق بشر از پیوستن لبنان به پیمان منع استفاده از این مین‌ها استقبال کرده و گفته که این اقدام باید سایر کشورها به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا رو هم به حمایت از هنجار جهانی علیه مین‌های ضد نفر ترغیب بکنه. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
4: سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که پیوستن اخیر لبنان به پیمان منع مین‌های زمینی در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه جاری اهمیت حیاتی این پیمان را برای نجات جان انسان‌ها و بازسازی جوامع برجسته می‌کند. وریتی کویل معاون مدیر بحران، درگیری و تسلیحات سازمان دیدبان حقوق بشر گفت پذیرش پیمان منع مین توسط لبنان در طول جنگ و ویرانی بی‌وقفه در داخل و منطقه گامی مهم در جهت حفظ جان غیر نظامیان و کمک به قربانیان مین است. و افزود کشورهایی که این پیمان را امضا نکردند باید فوراً از این اقدام پیروی کنند. مین‌های زمینی مرگبارترین میراث جنگ‌ها به شمار می‌روند. پس از پایان جنگ، مین‌ها در زمین فعال بوده و تهدیدی دائم برای غیر نظامیان هستند. زمین‌های مین‌گذاری شده می‌توانند باعث آوارگی غیر نظامیان شوند، مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه شوند و از فعالیت‌های کشاورزی جلوگیری کنند. پیمان اتاوا با نام کامل پیمان منع استفاده، نگهداری، ساخت و جابجایی مین ضد نفر و نابودی این گونه مین‌ها در سال 1997 در شهر اتاوای کانادا به تایید کشورهای مختلف رسید. این پیمان که در سال 1999 لازم الاجرا شد، استفاده از مین‌های ضد نفر را به طور کامل ممنوع می‌کند و کشورها را ملزم به نابودی ذخایر مین‌های خود، پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده و کمک به قربانیان می‌کند. لبنان به شدت آلوده به مین‌های زمینی ضد نفر است. سازمان ملل در سال 2023 تخمین زد که این آلودگی حداقل 200 هزار نفر را در لبنان تحت تأثیر قرار می دهد. بین سالهای 2015 تا 2024 مین‌ها یا بقایای مواد منفجره جنگ حداقل 167 نفر را در لبنان کشتند. دولت لبنان از اوایل دهه 2000 به پیوستن به پیمان منع مین‌های زمینی علاقه نشان داده است، اما به وضعیت امنیتی کشور به عنوان یک مانع اشاره کرده. در ژانویه 2026 شورای وزیران لبنان فرمانی مبنی بر تایید پیوستن این کشور به پیمان منع مین صادر کرد. لبنان سند پیوستن خود به این پیمان را در اوایل ماه مه در شهر نیویورک به سازمان ملل متحد سپرد و به 162مین کشوری تبدیل شد که به این پیمان پیوسته است. این پیمان از اول نوامبر 2026 برای لبنان لازم الاجرا خواهد شد. پیوستن لبنان در زمان حساسی برای این پیمان صورت می‌گیرد، زیرا 5 کشور اروپایی لتونی، لیتوانی، استونی، فنلاند و لهستان در سال 2025 از این پیمان خارج شدند و اوکراین نیز تلاش کرده است تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد. همه این کشورها مسائل امنیتی را دلیل اصلی تصمیم خود ذکر کردند. در همین حال بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز به این پیمان نپیوستند. کویل از دیدبان حقوق بشر گفت پیوستن لبنان به پیمان منع مین مخالفت جهانی با این سلاح‌های وحشتناک را تقویت می‌کند و باید سایر کشورها را نیز به این کار تشویق کند. در ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 12 تا 16 میلیون مین در بیش از 42 هزار کیلومتر مربع از اراضی کشور در استان‌های غربی و جنوبی در جریان جنگ ایران و عراق کاشته شدند. با وجود مین‌زدایی در این مناطق، مردم ساکن این استان‌ها همچنان در معرض خطر انفجار مین قرار دارند و در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان انفجار مین منتشر شده است.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به حوزه سلامت، گزارش رو بشنویم از مهران کریمی.
5: داروهای جدید کاهش وزن در چند سال گذشته حسابی محبوب شدند. داروهای تزریقی که با کم کردن اشتها کمک می کنند افراد در مدت کوتاهی وزن زیادی کم کنند. حتی گاهی گفته شده تا 20% وزن بدن کم شده. برای بسیاری این داروها شبیه یک معجزه بودند، اما پژوهش تازه این نشان می‌دهد اثر این معجزه همیشه دوام ندارد. بر اساس مطالعه محققان دانشگاه آکسفورد بریتانیا که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، افرادی که مصرف این داروها را متوقف می‌کنند خیلی زود دوباره چاق می‌شوند. آنقدر سریع که سرعت بازگشت وزنشان 4 برابر بیشتر از کسانی است که فقط با رژیم غذایی و ورزش لاغر شدند. در این مطالعه 37 تحقیق مختلف بررسی شده که روی هم رفته داده‌های مربوط به 9341 نفر جمع‌آوری شده. نتایج این تحقیق نشان داده کسانی که داروهایی مثل اوزمپیک یا مونجارا مصرف کرده بودند به طور متوسط حدود 15 کیلوگرم وزن کم کردند، اما بعد از قطع دارو طی 1 سال حدود 10 کیلوگرم به وزن آنها اضافه شده. محققان میگویند بیشتر این افراد ظرف 18 ماه به وزن قبلی خود میرسند. حتی شاخصهای سلامتی مثل فشار خون و کلسترول هم بعد از مدتی دوباره به وضعیت قبل باز میگردند. در مقابل افرادی که فقط رژیم غذایی و ورزش داشتند، هرچند وزن کمتری کم کردند، اما افزایش وزنشان خیلی آهسته تر بود و حدود 4 سال طول کشید تا وزنشان بازگردند. به گفته پژوهشگران، کاهش وزن شدید معمولاً باعث بازگشت سریع‌تر وزن می‌شود. با این حال، نکته مهم این است که کسانی که سبک زندگی سالم‌تری یاد می‌گیرند، حتی با افزایش وزن هم آن عادت‌ها را حفظ می‌کنند، چیزی که در مصرف کنندگان داروهای لاغری کمتر دیده می‌شود. سوزان ج، متخصص تغذیه دانشگاه آکسفورد، می‌گوید چاقی یک بیماری مزمن است و نباید انتظار داشت با چند ماه دارو برای همیشه درمان شود. او تأکید می‌کند این داروها مؤثر و مفیدند، اما احتمالاً باید مثل داروهای فشار خون در طولانی مدت مصرف شوند. با توجه به قیمت بالای این داروها و عوارضی مثل تهوع، بسیاری از افراد مصرف آنها را زود کنار می‌گذارند. جنبندی محققان روشن است. داروهای لاغری جدید می‌توانند شروع خوبی باشند، اما راه حل نهایی نیستند. کنترل پایدار وزن به ترکیبی از دارو، تغییر سبک زندگی و برنامه‌های بلند مدت نیاز دارد.
1: از مهران کریمی میشنیدید. ایستگاه پایانی این برنامه ساعت 14 رادیو فردا، میخوایم بیشتر بپردازیم به مسئله جام جهانی 2026، حضور ایران در این جام و البته حاشیه‌های فراوانی که در این زمینه به گوش میرسه. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان. سپاسگزارم آقای بازیار که همراه ما شده در این برنامه. از شما ابتدا میخوام درباره مسئله حضور ایران در این جام با توجه به مسئله اقامت در مکزیک بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال حالا گفته شده که کمپ تیم ایران در تیخوانا خواهد بود و باید این تیم مرز رو رد بکنه برای بازیهاش وارد آمریکا بشه. شایعاتی در برخی رسانه‌های ایران امروز منتشر شده درباره اینکه ویزای حتی ورود بازیکنان ممکنه که ساعتی باشه. کسی در این باره اظهار نظر نکرده، تایید نشده، اما میخوام از شما بپرسم که چنین شرایطی رو برای یک تیم ملی برای حضور در مهمترین رویداد فوتبالی که میشه تصور کرد رو چگونه میبینید؟
6: روز بر شما و شنوندگان محترم. ابتدا از نظر فنی من اجازه میخوام بگم به عنوان یک مربی، بازیکن باید شب قبل از مسابقه چه ساعتی به رخت خواب بره، چراغش خاموش باشه، تمام گوشی‌ها جمع میشه. اینا از نظر ابتدایی ترین مسائل یک تیم در اردو است. من الان دارم فکر میکنم چطور میشه یک تیم رو از هتل در یک شهری با اون شرایط فرهنگی که اگر هر کدوم از این بازیکنان میخواستن با خانوادهشون بهش سفر کنن، با توجه به شرایط فرهنگی جمهوری اسلامی مادام العمر از فوتبال از زندگی کنار گذاشته می شدن. اینا رفتن اونجا، حتی نمازشون هم اشکال داره طبق اعتقاداتشون. حالا بیاییم این تیم قرار از هتل در تیخوانا را بیفته بره لب مرز یا بره به فرودگاه، اون مسافت رو با واسه حساب کنیم. میرن به لب مرز، فرق نمی کنه چه لب مرز زمینی چه لب مرز هوایی، تو فرودگاه اینا چک میشن و طوری میگردن چون مشکل ورود مواد مخدر دارن، براشون فرقی نمیکنه پلیس مرزبانی مکزیک و لحظه ورودشون به آمریکا دوباره همین داستان هست. حالا ویزای ساعتی هست، بیاییم و فکر کنیم اتوبوسشون پنچر شد. ما اتوبوس الوصل امارات در تهران گم شد خانم کاویانی، دیر به استادیوم رسید. این اتفاقاتی که ما دیدیم. بنابراین اگر یک کسی در فدراسیون بود، اگر کسی بود تصمیم رو یک نفر می گرفت، مشکلات نه این که برطرف بلکه کمتر می شد و این آبرویی به وجود نمی اومد. من به عنوان یک کسی که طرفدار ماهیت فوتبالم، دلم می سوزه برای کسانی که زندگیشون رو پای این تیم گذاشتن، بازیکنانی که با هزار امید و آرزو قراره برن در جام جهانی بازی کنن، اتفاقی که یک بار در عمرشون ممکنه پیش بیاد، اما واقعا بازیچه دست کسانی قرار میگیرن که سیاست براشون مهمتر از هر چیزیه. و الان همون جمله معروف است که الان فوتبال عین سیاستشون شده.
1: آقای بازیار، اگه قرار بود شما در این مقطع حساس تصمیم گیرنده باشید، آیا این تیم رو با این شرایط به جام جهانی میفرستادید؟
6: صادقانه بگم نه. اگر همون مسئولینی که مقدماتی 1994 جام جهانی آمریکا سر کار بودن، امروز این تیم رو به آمریکا نمی‌فرستادن. همین مسئولین امروز هم اگر می‌دونستن چه بلایی سرشون میاد، چه نقشه‌ای براشون کشیدن، قبول نمی‌کردن. من برمیگردم به مقدماتی 1994. ایران در دور مقدماتی با علی پروین بسیار خوب نتیجه گرفت. در یکی از اردوهاشون در کشورهای حوزه خلیج فارس از طرف یکی از شخصیت‌های سیاسی ایرانی یه دسته گل به رختکن میره، به گوش تهران میرسه و به گفته خود علی پروین بعدها گفت هر روز تو کار تیم گذاشتن، تیم دست من نبود و حتی به من میگفتن کدوم بازیکن نباشه. در یک مورد در هنگام خروج تیم ایران در فرودگاه با علی پروین در مقدماتی 1994، سه بازیکن رو دستگیر کردن، محرومشون کردن که اون تیمی که شانس صعود داشت به آمریکا پاش نرسه. خانم کاویانی، اینا اگر میدونستن چه بلایی سرشون میاد، قطع یقین براشون هم اصلا مهم نبود. اما از اون جایی که چه کشته بشن چه بکشن پیروزن، الان باز هم دنبال این هستن که در تیخوانا اردو بزنن، ساعتی ویزا بگیرن، برن بیان، آبروریزی بشه، بازیکن خسته به میدان بفرستن، اما در نهایت بگن این ما بودیم که پوزه آمریکا رو به خاک کشیدیم.
1: در همین زمینه، شاید این مثال تاریخی که دارید میزنید در دهه 90، امروز با وضعیت سردار آزمون هم با وضعیت مشابهی مواجه هستیم که بسیاری معتقدند که او باید به اردوی تیم دعوت میشد و اما باز مونده و نمیتونه که با تیم همراه باشه در جام جهانی.
6: سردار آزمون هست که به فوتبال عزت میده، علی دایی هست که به فوتبال عزت میده، سوکراتس هست در برزیل که به فوتبال عزت میده، و یعنی هر کسی میتونه فوتبالیست باشه و فوتبال بازی بکنه. کسانی که کنار مردمشون بودن در طول تاریخ در زمین فوتبال ماندگارترن. علی دایی یک مصاحبه داره میگه من دوست دارم مردم من را به خاطر فوتبال دوست نداشته باشن. سردار آزمون هم در مقاطع مختلف از تشکیل تیم والیبال دختران در گنبد، خرید اسب‌های مریض از خانواده‌های مستمند با بالاترین قیمت، کمک به مسائل فرهنگی، بعد روی دستش در اوج کشتار دیما روی دست

0: زمین را دید. برای فهمیدن این واقعیت نیازی به پیشگویی نیست. فقط کافی است حافظه تاریخی من بیشتر از ماهی نباشد. فقط یک سال پیش همین موقع را تصور کنید. فقط یک سال پیش. لیست غایبین امروز که پارسال در صف اول نماز جمعه بودند. دو رئیس ستاد کل که لابد فکر می‌کردند آمریکا فقط برای ترساندن آمده. دو وزیر کلیدی و استراتژیک، اطلاعات و دفاع. رئیس شورای عالی امنیت ملی که امنیتش به اندازه تحلیل برخی تحلیلگران پایدار بود. دو فرمانده قرارگاه خاتم، دو فرمانده کل سپاه تروریستی پاسداران، فرمانده هوافضا که آسمانش را باد برد. دست کم 20 دانشمند اتمی و یک رهبر دیکتاتور ایران. البته چندین و چند سپاهی و بسیجی که امروز به جای قدس در سینه خاک جا خوش کردند. بهرنگ میگوید این لیست شوخی نیست. این فاکتور قطعی و نهایی همان جنگی است که میگفتند امکان شروعش وجود ندارد. وقتی تمام ساختار سخت افزاری و مغز افزاری یک حکومت در طول یک سال غیب می شود، دیگر جایی برای صغرا و کبرا چیدن دیپلماتیک باقی نمی ماند. کامیار بهرنگ در پایان گفته گاهی باید به این تحلیلگران موثق گفت اخبار دروغ نمی گویند. این شما هستید که ترجیح می دهید در دنیای موازی خودتان حکمرانی کنید. حالا بنشینید و باز هم از سیاستهای داخلی ترامپ و توافقهای پشت پرده برای صندلیهای خالی بنویسید. در میان همه خبرهای مذاکرات و توافق، مارکو روبیو هم حرفهایی زده که نشان می‌دهد نه آمریکا و نه حتی جهان با دیوانگان ولایی نخواهند ساخت. او در هند در حالی که قرار بود توافق امضا شود، به سیم آخر زد و گفت: آنها یعنی جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند روی حزب الله سرمایه‌گذاری کنند. آنها ترجیح می‌دهند روی متجاوزان و قاتلان حماس سرمایه‌گذاری کنند. آنها ترجیح می‌دهند روی آن گروه‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا روی مردم خودشان. این چیزی است که ایران روی آن سرمایه گذاری می کند و این همان چیزی است که جهان، همان چیزی است که باید از من درباره اش سوال کنید. این همان چیزی است که بی بی سی باید پوشش دهد و این همان چیزی است که دیگر رسانه ها باید پوشش دهند. اینکه این افراد در ایران چقدر شرور هستند و چه آسیب هایی به مردم سراسر جهان وارد کرده اند. They would rather invest in Hezbollah. They would rather invest in the rapists and the murderers of Hamas. They would rather invest in those groups than they do in their own people. That's what Iran invests in. And that's what the world, that's what you should be asking me about. That's what the BBC should be covering. And that's what these other media outlets should be covering, is how evil these people are in Iran and the damage they've done to people all over the world. آنچه مانند روز روشن است، این است که جمهوری اسلامی به شکل گذشته دیگر توان ادامه دادن ندارد. آنها که دارند پشت پرده با ترامپ حرف میزنند، در نهایت باید تسلیم شوند و خواهند شد. بازی نه تنها به پایان نرسیده، بلکه تازه آغاز شده و ترامپ قمارباز امیدوار است بدون آسیب به مردم ایران از سر میز بلند شود، اما تضمینی برای جان قاتلان مردم نیست. شما در این باره چه نظری دارید؟
1: آمنه ای رو هم کشتن، سلیمانی رو هم کشتن و اینا رو هم میکشن. این فرمانده های سپاه که الان به نیروگاه اتمی حمله میکنن همشون رو میکشن. این نمیدونم قالیباف و وحیدی و رادان و اژه‌ای و علی عبداللهی و مجید موسوی هوافضا و فرمانده موشکی و فرمانده پهبادی و اینا رو همه رو میکشن. دنیا دیوونه رو تحمل نمیکنه. اینطور نیست که یه کسی بیاد بگه من دیوونم، دنیا ازش بترسه. دنیا به جای مرعوب شدن اینها رو میزن. به هر حال این حملات رو امروز انجام دادن. آکسیوس گفته ترامپ سه شنبه جلسه با تیم امنیت ملی خودش میذاره برای بررسی وضعیت. CNN میگه همین امروز جلسه رو گذاشتن. اماراتی هم گفتن ما حق کامل داریم برای پاسخ دادن. وزیر خارجه امارات گفته حق کامل داریم در پاسخگویی به این نوع حملات تروریستی.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در
2: کوچه با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است. من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امیدوار هستم که در برنامه‌ای که امروز براتون در نظر گرفتیم بتونیم با خبرهای داخلی و خبرهای کشور عزیزمون ایران و صحبت‌های اجتماعی، مسائل اجتماعی در کنار هم زندگی کردن، چه کارهایی باید بکنیم، چه کارهایی نکنیم.

قوانین اینا بتونیم با هم دیگه برنامه خوبی رو داشته باشیم و امیدوار هستم که یادمون باشه که به هم گیر ندیم، با هم دیگه در کنار هم دیگه با یک هدف مشخص، با یک هدف مشخص و اونم آزادی کشورمون و مردممون بتونیم دست به دست هم دیگه بدیم، هر کسی به نوع خودش. ولی اگه یک همکاری جمعی وجود داشته باشه دیگه اون بهترین حالتشه. امروز روز چهارشنبه 27 ماه مای سال 2026 میلادی، امروز برابری میکنه با 6 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 برای زنگ زدن به استودیو هست، 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شما نازنینان خواهد بود که بتونیم هر طوری که مایل هستیم با همدیگه باشیم، جوی رو داشته باشیم که بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، حرف بزنیم، مکالمه ای داشته باشیم، به اینا رو تمرین کنیم دیگه. اینا تمرین هایی هستش که باید انجام بدیم که ذره ذره اگه یک روزی قسمتی بود که کشورمون رو بتونیم به دست خودمون بگیریم، در کنار همدیگه باشیم، مثل سوئد احزاب آزاد داشته باشیم، رسانه های گروهی آزاد داشته باشیم، رادیوی آزاد، تلویزیون آزاد، بخش های مختلف، مطبوعات آزاد، همه اینا رو داشته باشیم، بدونیم که چطوری باید ازشون استفاده بکنیم. احترام به قوانین یکی از بزرگترین نکاتی هستش که در زندگی روزمره ما میتونه به پیروزی ها و کمک بکنه که قدم های درستی رو برداریم. اما اگه نه با مدل لومپنیسم بخوایم بریم جلو، اون آقا من میگم، هر کی میگه بی خود میگه، برای خودش میگه، برای عمش میگه و اینا، اونجوری همین میشه که الان هست، فرق نمی کنه چه داخل ایران چه خارج از ایران. بالاخره اینا باید ما یاد بگیریم، از این آزادی هایی که وجود داره باید یاد بگیریم که چجور استفاده کنیم. یاد گرفتیم که خوب استفاده میکنیم، یادم نگرفتیم که حالا با مشکلات مختلف برخورد میکنیم، یا اینقدر درجا میزنیم که خسته بشیم و حالا گروه های بعدی بیان در دست بگیرند و شروع به فعالیت بکنن. امیدوارم که همتون خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بریم سراغ وضعیت هوا. یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که همکنون در قسمت شمال غربی استکهلم باران شدیدی در حال باریدن. این رگه های باران در قسمت جنوبی بود، در قسمت شرقی بود، در قسمت مرکزی بود، همینجوری داره جا عوض میکنه و به صورت لحظه‌ای میاد، میباره و میره. در بذاریم من یه سر کلی اول صحبت بکنم. در نقشه های رادار نشون میده که هوای قشنگی رو در پیش داریم، ولی یک جبهه هوای بارانی چیز از روی اقیانوس داره به طرف دریای شمال و دریای نروژ و اینا میاد، میچرخه، میاد یه ذرش میاد روی ما، بارونی میشه، دوباره میره، دوباره چند ساعتی خوبه یا یکی دو روز خوبه، بعد دوباره باران ها میاد و این رگه ها همینجور تا هفته آینده هم ادامه خواهند داشت. اما امروز همچنان که میبینید نیمه ابری نیمه آفتابی، رگه های بارانی لحظه ای میاد و میره. البته خوب هم هست، این پولنا رو میشوره میبره، اصلا باور نکردنی. دیروز بعد از ظهر بعد اون باران شدیدی که دوربر ساعت 6 بعد از ظهر زد در همین قسمت شمال استکهلم، این رگه ای که زد و اینها تو خیابونا رو که نگاه میکردین انگار که قوطی های رنگ زرد رو ریختن توی خیابونا، توی جاهایی که به عابر پیاده عبور میکنه و اینا، و اینا همون پولن هست. از دیروز به امروز که دوباره یه ذره هوا صاف شد و الان دوباره باران گرفته، دوباره این همون قضیه. یعنی انقدر این گرده های درختان زیاد هستند، گل ها و درخت ها زیاد هستند که اصلا باور نکردنیه. مخصوصا این باران وقتی که میاد برای اونا که حساسیت دارن، حساسیت به پولن دارن، مثل یک چی بهش میگن، مثل یک جایزه ای میمونه که
طبیعت بهشون اهدا میکنه، چون اینا رو میشوره و میبره دیگه. در اصل 15 درجه بالای صفر بعد از ظهر خواهد بود، قسمت جنوبی 17 درجه، قسمت شمالی 7 درجه. فردا صبح با یک روز آفتابی 11 درجه در استان استکهلم آغاز میکنیم. در میانه روز باز هم آفتابی، قرار بود یه ذره ابری بشه اما دیگه آفتابی و 18 درجه کامل رو برای فردا در میانه روز در استان استکهلم خواهیم داشت. قسمت جنوبی 20 درجه، قسمت شمالی 9 درجه. فردا بعد از ظهر هم همونطوری تر و تمیز و صاف و میزون و قشنگ و اینا هست. اما روز جمعه هم در روز رو با یک هوای قشنگ زیبای آفتابی آغاز میکنیم و با 20 درجه بالای صفر در استان استکهلم تمام آفتابی ادامه میدیم. در قسمت جنوبی حدود ما بین طرفای یوتوبوری و مالمو و یونشوپینگ و اون طرفا و نما مسکارشام و اون طرفا ما بین 22 تا 24 درجه کاملا آفتابی خواهد بود. قسمت شمالی 9 درجه تا 10 درجه. اما روز شنبه همون رگه بارانی که گفتم از روی اقیانوس میاد به دریای شمال و دریای نروژ و اینا میرسه، یه رگه هایش به طرف ما میاد. شنبه رو نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی و 19 درجه بالای صفر نگه میداره. روز یک شنبه آفتابی 20 درجه بالای صفر و روز دوشنبه هفته آینده 17 درجه کاملا بارانی خواهد بود. اسمهایی سازمان هواشناسی کشور میگه فقط دوشنبه آینده هست که حدود 8 میلیمتر باران میاد، وگرنه در طول این هفتهی که توش هستیم خیلی دیگه خودکشی بکنه 1 میلیمتر، 0.7 میلیمتر، 2 میلیمتر مثلا برای روز شنبه ماکسیموم اینا باران میاد. یعنی پس ببینید که هوای قشنگیه. امروز 12 تا 15، فردا پنجشنبه 9 تا 17، روز جمعه 10 تا 20 درجه، شنبه 11 تا 19 درجه و یک شنبه هم 10 تا 19 درجه خواهد بود. امیدوار هستم که واقعا بهتون خوش بگذره. اما بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که ساعت 3:50 خورشید طلوع کرده، ساعت 21:38 غروب خواهد کرد، 17:48 روز و 6:12 شب رو در پیش رو داریم که میبینید هر روز داره روزها بلندتر و بلندتر و بلندتر میشه و شبها کوتاهتر و کوتاهتر. الان دیگه در قسمت مرز شمال سوئد و شهر بزرگ و زیبای کیرونا آفتاب نیمه شبو داریم و دیگه شبی وجود نداره و 24 ساعت روزو داریم. الان دیگه بعد دیگه نوبت میرسه به طرفای لولئو که زیاد نمیتونه از اون آفتاب های نیمه شب داشته باشه، ولی خب در صورت روزهای بسیار بلندی رو خواهند داشت. بریم سراغ بادها. امروز به این جبهه هوایی که داره رد میشه که همین باران ها رو داره، خب قاعدتا بادهایی رو هم داره، به همین دلیل است این بادها ابرا رو میزنن میره کنار و فردا و پس فردا و اینا رو برای ما زیباتر از هر موقعی نگر میداره. و به غیر از امروز از فردا طرفای ظهر دیگه باد عجیب غریبی رو نخواهیم داشت تا سه‌شنبه هفته آینده. خب اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که بنده خدا آدم واقعا احساس ناراحتی میکنه. اهواز و آبادان 44 و 45 درجه بالای صفرن. دیروز تمام این سایت های خبری که متعلق به انگلیس و سوئد و نمیدونم کشورهای اروپایی هن که آی بیاین ببینین انگلیسی ها مردن، بدبخت شدن، لندنی ها دیگه افتادن، دیگه دارد نمیدونم دست و پا رو آسمون که همه از گرما دارن میمیرن. شده بود 33، در بدترین حالتش 35.1 درجه بالای صفر. خب گرمه درسته، اما هیچ نگاهی نمی کنن که آقا این مردم کشور ما هم در اهواز و آبادان و خطه خوزستانمون و اینا 44 درجه بالای صفر رو دارن. تازه این در اعدادی که من دارم براتون میگم در سایه هستا، چون هیچ وقت سازمان های هواشناسی در زیر نور و آفتاب نمیان چیز بکنن، اعلام بکنن. این 44 که میگم دستگاه ها در سایه نشون میدن که 44 درجه در خوزستان و 45 درجه ما بین 44 45 درجه در خوزستان هست، که تازه میگن با بادی که یه ذره میاد 46 درجه رو بدن انسان احساس میشه.
خیلی خوب بریم سراغ اردبیلی ها که 23 درجه رو دارن، گرگان 32، اصفهان 36، کرمان 35، خرم‌آباد 31، قزوین 28، رشت نیمه ابری 27، ساری 30، تبریز 26، ارومیه 25، تهران 29، شیراز 35، سنندج 28، قم 36، مشهد 30، کرمانشاه 22، کرج 28، همدان 26، بندرعباس 38 و عراک 31 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 27 ماه مایه روز موفین هست، همین موفین خوشمزه ها که مزه های مختلفی هم داره، که مخصوصا این بنفشه چی اسمش، موفین، حالا این میوه کوچولوئه که رنگ بنفش داره، اونو من خیلی دوست دارم، و بلوبر. و همچنین امروز روز پنیر هم هست. پنیر، من فکر میکنم در دوران کودکی من پنیر زیاد خوردم، خیلی، چون مادر بزرگم هم میگو پسر پنیر رو خالی خالی نخور خنگ میشی، هرش میگو مادر جان آخه پنیر خوشمزه است. اینا برای اینکه ماها نریم در این ظرف پنیر رو باز بکنیم با دست نشسته و نمیدونم قاشق کثیف و اینا و چنگال کثیف نزنیم توی پنیرها که بعد کپک بزنه، به ما میگفتن اگه بخوری خنگ میشی، هی ما میرفتیم میخوردیم، ولی خب مثل که مادر بزرگه درست میگفت. خلاصه اوضاع خراب، زده بالا بچوری. بریم یه کار زیبا با هم دیگه بشنویم و آگهی‌ها رو بگیریم و بیایم بریم و هم دیگه سراغ خبرها.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده پونکت اسه. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. کار زیبای شاهراهو که حدود بزنم چند وقت 11 روز پیش بیرون اومد از شاهین نجفی و ابی، یکی از کارهای بسیار زیبا، چه موزیکی، چه تنظیمی، چه ویدیو قشنگی، بسیار نیک بود. شاهین نجفی 30 ماه مای میهمان شهر استکهلم خواهد بود، اینجوری که من تا آخرین خبرهایی که دارم و هنوز تغییری ایجاد نشده در برنامه ایشون. اگر که تغییری باشه حتما به اطلاع شما میرسونیم. بریم سراغ خط هان. برای اینو من سریع بگم، برای شمایی که از تونلبان میخواین استفاده کنین، خط 17 18 و 19، خط سبز 17 18 و 19 متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در یکی از خطوط به وجود اومده، مشکلات ترافیکی داره و زمانبندیاش همه ریخته به هم دیگه. به همین دلیل هستش که ممکنه یه ذره دیر و زود داشته باشه و شمایی که از خط 17 و 18 و 19 میخواین استفاده بکنید مراقب باشید که به موقع برسید. حالا یه ذره زودتر از منزلم بیرون بیاین، هیچ اشکالی فکر نمی کنم که داشته باشه. من تا اون موقعی که یادمه این خطوط قطارها و تونلبانها و نمیدونم پندلتوگ و اینا همیشه این مشکلات سپور هیندر وجود داشته، همیشه بوده. و بعد دیروز بود، پریروز بود، نه یه دو سه روز پیش بود داشتن صحبت میکردن، آها نه دیشب بود که خانم موامسون داشت صحبت میکرد. دیشب آقای دامبری و خانم موامسون، از آقای دامبری از حزب سوسیال دموکرات و خانم موامسون و از همین لیبرال ها آوردن روی خط و در بخش خبری رو داشتن صحبت میکردن. آقا یک درگیری شده سر این که چرا میخوان 6 ماه 50% روی این کارتای مال کلکتیو ترافیک، کارتای قطار و تونلبان و نمیدونم اتوبوس و اینا تخفیف بذارن. از اول ماه یولی قراره که این اتفاق بیفته به مدت 6 ماه. دیشب داره آقای تامبری رو برده بودن. ایشون در واقعیتش اگر که حکومت عوض بشه و سوسیال دموکرات سر کار بیان، قراره که اینجوری که من متوجه شدم نماینده اینه که وزیر اقتصاد بشه. و صحبت بر سر ایشون میگفتش که این یک چه میدونم یه جایزه یک نه جایزه هم که نمیشه گفت، یه رشوه ای که این آبیا دارن میدن که رأی برای خودشون جمع کنن. بعد خانم موامسون میگفتش که آقا جان، مثل خانم ابا بوش که ازش که سوال کردن، برگشت گفت جنگ ایران و آمریکا با و اسرائیل و با ایران و اینا رو ربطی به انتخابات نداره، اینا اومدن زدن به هم دیگه و همین تنگه هرمز رو بستن، قیمت سوخت رفته بالا. حالا ما از اون ور میگیم نمیدونم قیمت سوخت و تو پمپ بنزین میخوایم 3 کرون بیاریم پایین‌تر، مالیاتشو کم کردیم، نمیدونم فلان کردیم، بیسار کردیم، حالا هم بسته کمکی گذاشتیم که مردم که فکر میکنن سوخت گرونه بیان و سوار قطار مثلا بیشتر بشن یا اتوبوس بیشتر استفاده کنن. آخه مشکلش چی گذاست؟ آقای دامبری میگفتش که نه مشکلی نداره، ولی شما دارین بهش میگن والفلسک، یعنی مثلا دارین یه آب نواچوبی میدین، مثل که به بچه های آب نواچوبی مثلا بدین، یا به قول یکی از شنوندگانمون میگو آب نواچوبی، میگو به این دلیل شما اینو اومدین الان گذاشتین، چرا قبلا نکردین؟ خب بعد خانم میگو آه جون قبلا دعوا نبود، جنگ نبود، درگیری نبود، حالا جنگ و دعوا و درگیری اینا. حالا سر این قضیه هزار یه جون مشکل پیش اومده. اون روز تو در یکی از همین بخشای همین خبری و از همین که میشنن با هم دیگه دبات میکنن و اینا، صحبت بر سر این بودش که بابا جان آخه شماها که میخواین، شما قرمزا که میخواین بیاین مالیات های مختلف بذارین، چیزهای مختلفی رو میخواین بیاین بذارین، مثلا سر همین مالیات بر بانک ها که همین سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی و اینا میگن که ما باید بیایم روی بانک ها به خاطر اینکه درآمدشون زیاده مالیات بذاریم. خب ما میفهمیم، یه نفر که داره گوش میکنه میگه راست میگه دیگه، این بانک ها دارن پول در میارن دیگه، باید مالیات بدن دیگه. خب شما فکر میکنین اگه از بانک ها مالیات بیشتر بگیرین اینا میان مثلا بهره های پایشون رو میارن پایین؟ نه، میبره بالا. همون قدری که مالیات ازش میگیرین و همون موقع میکشه روی مخارجش، میکشه روی اون مالیات ها، بهرهایی که، وام هایی که داده، از مردم میگیرن. آخر کار تمام اینجور سیاست ها آخر کار برمیگرده به مردم و بدبخت. متوجه نمیشن. الان اون روز داشت توی تلویزیون، همین دیشب داشت صحبت میکرد، میگفتش که این آبیا در این مدت اومدن که ممس مواد غذایی رو آوردن پایین، اسکتر روی سوخت یعنی بنزین و دیزل رو آوردن پایین، ایلستوتیو که به قول دادن قرار که اتفاقا همین یکی دو روز دیگه شروع میشه به پرداخت شدنش، همین کمک برق، و بعدش هم بیلیگار کلکتیف، یعنی بابت ممسو کم کنن 16 میلیارد به بودجه گذاشتن، بابت پایین آوردن مالیات دیزل و بنزین 9.3 میلیارد چیز هستش که مخارجش هست، ایلستوت 4.4 میلیارد، و الان هم برای بیلیگار کلکتیو ترافیک یعنی همین خط همین کارت اتوبوس و قطار و اینا 6.5 میلیارد. خب اگه این پوله هست، اگه این پوله هست که داده بشه، اگه این پوله هست که چیز بشه ازش استفاده بشه، خب پس هست دیگه، پس بزنین آقا استفاده کنن. حالا آبی میخواد باشه یا قرمز باشه؟ آخه چقدر این مردم باید مالیات بدن؟ چقدر باید هی درگیر این باشن؟ بعد از اون طرف هی بیان میگن 1 میلیارد دادیم به اوکراین، 2 میلیارد دادیم به این یکی، 3 میلیارد دادیم. بعد اون دفعه همون خانم میلیو پارتیسته بعد از همون کنفرانس مال مصر اومده میگه ما اینا یه دونه چیز گذاشتن برای وضعیت آب و هوا، یه دونه فوند گذاشتن، سوئد هیچ کمکی نکرد، ما چرا نباید چند میلیارد کمک کنیم؟ آدان والا تمام اونایی که شما بهشون میگید جهان سوم، حداقل ماها یه مثل براش داریم، میگیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرومه، شما به ما میگین جهان سومی، به ما میگین فقیر، به ما میگین همه چی، ولی ما حداقل میفهمیم که آقا و تا موقعی که در داخل منزلمون کمبود داریم، ما نباید بیاریم به پول بدادیم ببریم بدیم به مسجد. که خب این پول ها هست باید استفاده بشه، چه اشکالی داره؟ من چرا اینقدر بهتون فشار اومده که این کمک های مالی داره استفاده میشه، انجام میشه؟ 50 میلیارد حق عضویت اتحادیه اروپا، 50 میلیارد، 40 خورده میلیارد کمک هزینه قرض پس نده یا همین بلا عوض، همین جور پول بره ولی برای مردم خرج نشه. خدا رو شکر فعلا دوران انتخابات حداقل بالاخره اینا این وجدان رو داشتن که این خرجا رو بکنن، تا ببینیم که چیز چی میشه، تا ببینیم که زریان چجوری میشه. یکی از دوستان نوشتن اگر که میخواین حساب بکنید اهواز و آبادان و خوزستان رو در زیر آفتاب حساب کنید، باید مثلا این 45 درجه که گفتین گرمای هوا هست 15 درجه روش ببرید، تبدیل میشه به 60 درجه. مرسی به خاطر تیپسی که دادید، اینم از این. اما خدمت شما عرض بکنم که بعضی وقتا من چیزایی میخونم خدایش سردره میارم، یعنی حالا سردره میارم و نهی که سردره نیارم. یه لوکاسی بود، یه پسر 2 ساله بود که پریروز تو خونش گم شد، اومده بود از در خونه بیرون و رفته بود قدم زنون برای خودش، بعد خونه رو گم کرده بود، 13 ساعت بیرون خونه بود که بالاخره فرشواش مکت و یعنی وزارت دفاع و مردم محلی و آتش نشانی و پلیس و همه اومدن دست به ارگانیزاخونای مختلف، دست به همدیگه دادن، منطقه رو گشتن، لوکاس کوچولو رو پیداش کردن. 13 ساعت رفته بود، 20 دقیقه از خونه اونورتر بود، ولی چون محوطه خونه اینا جای قرار داشت که دوربر جنگل و اینا بود، خلاصه پیداش کردن. حالا امروز پدر مادر لوکاس که از رومانی میان گفتن که ما میخوایم سوئد رو ترک کنیم، اینجا ما امن نیستیم. خبرنگار بهش گفت چرا امن نیستی؟ گفتش که ما یه چند وقت پیش، البته پدر مثلا از این شرکت ساختمونی درست کرده، مادر پدر مادر کار میکنند و اینا، دوتا هم بچه دارن، یه 2 ساله دارن و یه 1 ساله اگه اشتباه نکنم، که ما چند وقت پیش دیدیم یه ماشینی اومده در خونه ما پارک کرده، یه چند ساعتی ماشین اونجا پارک بود. اینم تصویر پدر مادر و لوکاس و اون خواهر کوچولوش، 2 ساله و 1 سنه. پلیس گفت خب، گفت ما فکر میکنیم، حالا اون موقعی که بچه گم شده بود، اینا بچه ما رو دزدیدن که اومده بودن اونجا. پلیس و اینا میرن نگاه میکنن و مثل که اینا هم عکس گرفته بودن از ماشین، صاحب ماشین رو پیدا میکنن، میگن تو چرا اونجا پارک کردی؟ میگه بابا این بغل قبرستونه، ما رفته بودیم سر بزنیم به مردگانمون، متوفیانمون، ما اصلا کاری با اینا نداریم، رفتیم سر زدیم و ایشون ماشین رو برداشتیم رفتیم. در صورت پدر مادر تصمیم گرفتن که از سوئد برن و گفتن ما اینجا احساس ناامنی میکنیم. اونجایی که ما در رومانی زندگی میکردیم خیلی امتر بود، ما یه خونه کوچولو داشتیم در یه مزرعه چیزی و اینا و اینجا به درد ما نمیخوره. خب اینم تصویر یکی از افرادی هستش که مال فورشوارشمکت هست که لوکاس رو پیدا کرده بود و بغل کرده بود و پیداش کردن صحیح و سلامت، فقط یه ذره سردش بوده دیگه، بچه کوچولو دیگه، 2 ساله دیگه، شما این 13 ساعت اینور اونور چرخیده بود و خسته و گشنه و تشنه و اینا. درست از سیستم تمام کشور دست به دست هم دیگه دادن، هر کسی که در اون منطقه بود دست به دست هم دیگه دادن و پدر پدر، ولی اینا گفتن که ما از اینجا میریم چون احساس امنیت نمی کنیم. برگردیم سراغ بحث قدیمی اینترنت ایران که دیروز هم یه مقداری در موردش صحبت کردیم. این چند نفر من نمیدونم واقعا یه جورایی اصلا شما هر رقم حسابشو میکنی، تمام اینایی که سرکارن در ایران یه جورایی اینا خیلی عجیب غریبن، یعنی قیافه هاشون مثل این سادیستی ها و اینایی که سرکارن ها، اینایی که سرکارن و اینا، اینا مثل این سادیستی ها میمونن، مثل این آدم های عجیب غریبه، نمیدونم چجوری، مریض های روانی و نمیدونم اینا میمونن که اینا، این 4 نفری که اومدن و اعلام کردن که مخالفت کردن، مخالف نمیدونم چیز هستن، مخالف وضع شدن مجدد اینترنت و نمیدونم فلان و بیسار اینا هستن، این 4 نفرن که من تصویرشون رو یه لحظه به شما نشون بدم. بله میبینید، اینا اومدن و مخالفت کردن با اینکه چیزه، اومدن مخالفت کردن با این که اینترنت جهانی به اصطلاح دوباره برگرده. حالا همچین هم راجع به اینترنت جهانی صحبت میکنن که انگار که اون موقعی که مثلا اینترنت ها وصل بود مردم همه اینترنت رو میتر دست داشتن و استفاده میکردن، حالا دیگه کفر یکون شده، یه مدت بستن دوباره باز کنن. اما اینا همشون یه وجه اشتراکی هم دارن، شما قیافه این 4 نفر رو نگاه بکنین جان خودم، اینا وجه اشتراکشون،
1: یکی زشتر، یک بیریتر، دماغا هر کدوم از سرچپوق ناصر دیشا. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این هرومزاده هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس قبرگان، هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه، اصلا مقامه، اصلا قیافش ایرانی نیست. دماغا اینجوری، صورت ها کج گوش ها اینجوری، این بی پدر و مادر ها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاو میش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه، شما از کجا اومدین؟
0: این اونجا از آثار حمایت شده یه مال چیز، مال یونسکو اینا، باید این ویدیو رو باید حتما گذاشت. بذار من اینو صدا اینو باید گذاشت که از بین نره. در صورت این گروهی که میبینید از بازگشت اینترنت بین‌المللی در ایران کارشکنی کردند و حالا از دیروز هم من کلی سوال و جواب داشتم. اینجوری که عزیزان من متوجه شدم، اونایی که اینترنت خونگی دارن، اینترنت خونگی دارن که به اصطلاح ما بهش میگیم وای فای دیگه، اینا نقدن میتونن با خارج کشور در تماس باشند و نمیدونم با همین واتساپ و ایمو اینا، مثل هنوز فیلترینگشون کامل نشده. اما اونایی که از سیم کارت و اینا استفاده میکنن، اونا همچنان مشکل دارن. حالا گفتن که طبقه به طبقه، ذره به ذره، ریزه به ریزه میخوایم باز کنیم. همچین یه جوری هم چیز میکنن، یه جوری هم در مورد این باز شدن اینترنت و اینو صحبت میکنن که خدا داند. حالا بگذاریم، حالا بالاخره به اونجا هم خواهیم رسید. ببینیم که استکهلمیان چی نوشته. گزارشات سازمان دیدبان اینترنت نت بلاکس نشان میده که پس از ماها قطعی و اختلال شدید، اتصال اینترنت در ایران در حال بازگشت به وضعیت عادی است و سطح دسترسی به شبکه جهانی به محدوده‌های بالاتر از 80% بازگشته. معیارها نشان دهنده افزایش بیشتر در اتصال هستند، زیرا شبکه‌های موبایل و بخش‌های دیگر دوباره به اینترنت جهانی متصل می‌شوند. با این وجود بر اساس گزارش نت بلاکس، فیلتر نت همچنان برقرار است، اما می‌توان آن را دور زد. واتساپ اکنون محدود شده و نیاز به استفاده و از روش‌های دور زدن محدودیت دارد و برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. پس میبینید که این واتساپه که اصل جنسه، مثل این که اون جزء فیلترینگ هنوز قرار داره. بازگشایی اینترنت بین المللی ایران با پافشاری مسعود پزشکیان رئیس جمهوری صورت گرفت. او چند روز پیش ستادی را تحت عنوان ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی تشکیل داد و ریاست آن را به محمد رضا عارف معاون اول خود سپرد. این ستاد با کمک فشار افکار عمومی موفق شد حکم بازگشت اینترنت بین الملل به قبل از شرایط دی ماه را به وزارت ارتباطات ابلاغ کند. حالا اینجا رو بگیم، اما این وضعیت بسیار شکننده است. هر چند وزیر ارتباطات و سایر اعضای دولت بارها تاکید کرده بودند که این ستاد موقت است و کارکردهایش اساساً قابلیت جایگزینی با شورای عالی امنیت ملی را ندارد، اما مخالفت ها با این ستاد و تصمیم به سرعت بالا گرفت. این مخالفت ها اکنون منجر به آن شده که اعضای این شورا از دیوان عدالت اداری حکمی بگیرند که ماهیت ستاد ویژه سازماندهی و راهبردی فضای مجازی را زیر سوال ببرد و آن را غیر قانونی اعلام کند و متعاقب آن دستور بازگشایی اینترنت که بر مبنای مصوبه این ستاد صادر شده را هم متوقف نمایند. سایت خبری انتخاب اعلام کرده که 4 نفر شاکی حقیقی این دستور بودند و حکم توقف اتصال اینترنت بین الملل را گرفتند. انتخاب در خبر خود نوشته این 4 نفر که گرایش سیاسی آنها کاملا مشخص است و تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت رئیسی دست به شکایت زدند، عبارت از کامیار ثقفی، رضا تقی‌پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری. یعنی میبینین یه سری آدم خوبا که میخوان مردم ایران اینترنت داشته باشند اومدن و از این 4 نفر که آدم بدا هستند که نباید مردم ایران اینترنت داشته باشن دست به انتخاب زدن. میبینی چه مسخره بازی. طبق اعلام دیوان عدالت اداری، تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت مطروح این 4 نفر، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه سازماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود. یعنی قابل ترتیب اثر نخواهد بود، اما طبق نت بلاکس 80%ش رو افتاد. حالا بازم گوش کن. پیگیری های رسانه ایران نشان می دهد که وزارت ارتباطات هنوز تغییری در روند اجرای دستور پزشکیان برای بازگشایی اینترنت ایجاد نکرده و فرایند بازگشایی از سوی این وزارتخانه کماکان در حال انجام است. همزمان اسم مشخصات 4 نفری که در اجرای خواسته اکثریت قاطع مردم ایران تا آخرین لحظه کارشکنی کردند برای سپرده شدن به حافظه تاریخ منتشر شده. یعنی گفتن این 4 نفر آیا با آیا چه آدمای بدی هستند بر ضد مردم ایرانند، وگرنه همه مسئولین و همه مقامات و اینا میگن ما میخوایم بس کنیم، ما اصلا مشکلی نداریم، اما این 4 تا اومدن گفتن نکنید و ما باید رسیدگی بکنیم. مسدود شدن چند ماهه به اینترنت بین الملل در ایران منجر به هزاران میلیارد تومان خسارات مالی، نابودی زندگی مالی میلیون ها ایرانی که از طریق اینترنت امرار معاش میکردن، از دست رفتن فرصت های شغلی و تجاری برای شرکت ها و افراد خصوصی، فشارهای روانی به دنبال اختلال در تماس میان ایرانیان داخل و خارج از کشور، با عزیزانشان، ایجاد میلیون ها حفره امنیت سایبری به دنبال عدم بروزرسانی شدن سیستم های عامل و نرم افزار های رایانه‌ای به واسطه چند ماه عدم اتصال اینترنت جهانی شده که بخش بزرگی از آن هرگز قابل جبران نیست. خب میبینید عزیزان، یعنی مثل این میمونه، خوب گوش کنید، الان من نویدو اکبر و تقی و پیمان مثلا 4 نفریم بریم سر کوچه پلیس حمل بکنیم و یک کیس قضایی را بندازیم که شبکه اینترنت سوئد باید قطع باشه و به دنیای خارج از سوئد نباید وصل باشه. بعدش هم مسئولین قضایی حکم بدن که آقا اینترنت همه رو ببندید تا ما ببینیم 4 نفر چی میگن. شما اصلا میتونید یه همچین چیزی رو تصور بکنید که در کشورهای اصلا کشورهای منطقه چیه؟ کشورهای منطقه دور و بر کشور خودمون. شما میتونید همچین چیزی رو تصور بکنید؟ که همچین اصلا باور نکردنیه. ولی خب دیگه مملکت دست ایناست دیگه. مملکت دست ایناست و حالا آخه میدونی که اینا یه دعوای دیگه هم دارن و من این دعوا رو هم واسه تون بگم. یه سری از همینایی که میان شاکی اند و فلان هم اینا میگن وقتی که این اینترنت وصل میشه یه سری دیگن که دارن فیلتر شکن و وی پی این و اینا میفروشن، چرا به ما نمیرسه؟ حالا اون سری که اوه چه رد و برقی، خدا کنه برق نروم، اون سری که حالا فیلتر شکن و وی پی این و نمیدونم از این چیزا میفروشن باید بیان با اینا بشینن یک جلسه مذاکره بذارن که آقا ما داریم میخوریم، حالا سهم شما هم میرسه دیگه، دیگه شما دیگه زیاد از خودتون مشکلات نشون ندین دیگه، احتمالا باید همچین حالتی باشه دیگه، 4 نفر بیان یه همچین چیزی. بریم سراغ یه مسئله‌ای که امروز دوباره در رابطه باهاش صحبت شد و صحبت مخصوصا در برنامه صبحگاهی تلویزیون صحبت بر سر این بود که آقا جان اگر که شما خبر دادید، اطلاع دارید که یک سری عسل‌هایی که از خارج از سوئد وارد مملکت میشه اینا تقلبی اند و مصنوعی اند، چرا جمعشون نمی‌کنید؟ اگه اطلاع ندارید من براتون اینو بزنم این مطلب رو بخونم که خیلی جالبه. نتیجه آنالیز گسترده اعلام کرده تقریبا همه عسل‌های وارداتی در سوئد تقلبی هستن. بنوشته سایت استوکهلم هم بررسی گسترده‌ای که به تازگی بر روی عسل‌های موجود در فروشگاه‌های سوئد انجام شده نتایج تکان دهنده‌ای به همراه داشته. این آنالیز نشان می‌دهد که تقریبا همه عسل‌های وارداتی یعنی غیر سوئدی تقلبی هستند. تکنیک جدید DNA می‌تواند به صورت دقیق مشخص کند که یک نمونه عسل شامل چه موادی است و کجا تولید شده. این روش تازه دارای گواهی رسمی است و امیدها را برای زنبورداران سوئدی جهت مقابله با عسل تقلبی افزایش داده. اینگوه کیلبری رئیس سازمان و شیلبری باشه اینگوه شیلبری رئیس سازمان زنبورداران حرفه‌ای سوئد میگوید این میتواند یک نقطه عطف در صنعت تولید عسل باشد. نتیجه آنالیز ها انجام شده نشان می دهد که بسیاری از شیشه های عسل فروشگاه ها شامل شیره های صنعتی عمدتاً از برنج آسیایی هستند. در این آنالیز آزمایش DNA بر روی 40 نمونه عسل از فروشگاه های سوئد انجام شده. 4 نمونه سوئدی و 36 نمونه وارداتی. تمامی نمونه های وارداتی توسط لابراتوار غیر واقعی شناخته شدند. و به گفته شیلبری همه آنها مقدار کمی عسل واقعی داشتند اما ترکیبات دیگری نیز در آنها وجود داشته. این آنالیز در لابراتواری در کشور استونی انجام شده و نتایج با بانک اطلاعاتی نمونه های عسل واقعی از جمله نمونه های سوئدی مقایسه شده. به گفته کارل کریو تشکوف مدیر شرکت تحلیل سلویا و استاد تشخیص مولکولی عسل مانند یک موجود زنده است و دی ان ای انواع گیاهان، حشرات، باکتری ها، قارچ ها و حتی انسان و حیوانات خانگی را در خود دارد. برای زنبورداران سوئد این موضوع یک مسئله حیاتی است. ورود عسل تقلبی و ارزان به ویژه از چین رقابت برای تولید کنندگان اروپایی را سخت کرده و در بلند مدت می تواند امنیت غذایی قاره اروپا را تهدید کند. که امروز هم در برنامه تلویزیونی صحبت بر سر همین بود که بابا جان آخه اگر که اینا تقلبی هن خب بعد یه مهر روش زده بشه، مارکی باید زده بشه، صحبت باشه. خیلی اصلا تا این چند روز گذشته که صحبت بود همینو میگفتن که بعد نوشته بشه آقا این عسل اصل نیست، که منی که میرم دست بکنم یا عسل رو بردارم عکس 4 تا زنبور و 6 تا گل خوشگل و اینا رو نمونم فکر کنم که درست حسابیه، معلوم بشه تقلبیه. حالا چرا نمیکنن و دیگه نمیدونم دیگه، حالا یا معمولا از زیر دستشون که نمیشه در رفته باشه. یه مدتی بود اگه که شما یادتون باشه خرماهایی که از ایران میومد، در بسته خرما رو که باز میکردید، درست در بسته خرما رو که باز میکردید بوی نفت میومد بیرون به خاطر اون پلاستیکی که زیرش گذاشته بودن. من خود من یه چند دفعه من زنگ زدم به همین

بالاخره. این هم از این. من میخواستم یه مطلب دیگه بخونم ولی بد نیست که یک سری بزنیم به یه آهنگ هست به نام زغالچی، آهنگ

شنیدیم تخت نرد و قلیون و قالیچه و پشتی و اینا ای داده بیداد. خب بریم یه ذره جلوتر و برسیم به بذارین یه خبر براتون بخونم کیف کنین. میدونید که شرکت فراری یکی از شرکت‌های بسیار بسیار بسیار بزرگ ماشین‌سازی جهانه. یعنی دیگه کسی فراری داشته باشه یعنی دیگه خیلی کارش درسته. در این مابین، در این دنیای گردون، در این دور زمونه‌ای که همه دیگه دارن ماشین برقی درست میکنند، فراری هم اومد، اگه اشتباه نکنم دیروز بود یا پیروز بود، اومد و از اولین ماشین برقی خودش رونمایی کرد. بفرمایید اینم تصویرش. این تصویر رو بیرون نشون داد، گذاشت توی صفحش، اعلام کرد که اولین ماشین برقی فراری که نزدیک 6 میلیون کرون قیمتشه، بازار بورس که باز شد، 7% بورس سهام شرکت فراری ریخت پایین. که این چیه درست کردی؟ اسباب بازی؟

0: چیه؟ خلاصه سر و صدای منتقدین، دوستداران فراری، سر و صدای همه رو در آورده که آه این چیه فرداشین درست کرد؟ فراریه دیگه، ماشین برقیه، فقط تنها چیزیش که تو شبیه فراریه اون آرمشه، اون آرم اسب زرده، یعنی اسب سیاهه در همون چیز زرد. و خلاصه حدود 7% سبورسش اومد پایین، سهامش اومد پایین. طراح این چیز، این ماشین که بهتون نشون دادم، ماشین اولین ماشین برقی مال یا حالا نمیتونم بگم اولین، ما میگیم جدیدترین ماشین برقی مال فراری رو همون آقایی درسته طراحی کرده بود که ایشون دیزاینر تلفن‌های اپل و اینا هم بود که الان دیگه اونجا کار نمیکنه. اگه اجازه بدی فکر میکنم خدایا یه اسم خوبی هم داشتین طرف، حالا زیاد پیداش نمیکنم اینا هاشه، چرا جان آیو، که ایشون جزء کسایی بوده که تلفن‌های اپل و اینا رو چیز میکردند و آیفون ها رو طراحی میکردند، که دیگه حالا البته اونجا کار نمیکنه، اومده این ماشین رو طراحی کرده، البته جزء طراحان بوده، طراحی کرده که زد داغون کرد. خدایش هم من 6 میلیون کرون بدم هیچ چی بود آخه. ولی خب دیگه، آنان که دارند میگیرند، آنها هم که ندارند نمیگیرند، فقط میتونن قرشو بزنن مثل بنده. بعد از اون براتون بگم در سوئد نازنین خودمون یک پسر بچه‌ای رو، یه پسر بچه که نمیتونم بگم، یه دانش آموزی رو به خاطر اینکه سورسترومینگ، همین سورسترومینگ همون ماهی بوگندوا که در قوتیشو واز میکنی سه تا محله اون ورتا قش میکنند و برده بوده، زده بوده به معلمش، کلی هم حرف زشت زده بوده در منطقه وکسخه تو ماه مارش، همین دو ماه گذشته، و حالا در دادگاه این پسر جوانو به 50 ساعت سامهلشنس، یعنی برای جامعه باید بره کار کنه، به خاطر اینکه اولا با این کاری که کرده بوده توهین به شنست من هستش، فراموش نکنید الان دست روی معلم بلند کنی، توهین بهش بکنی، حرف زشتی که خورد کننده باشه به اصطلاح یا تحقیر آمیز باشه، شما رو میشه تحت پیگرد قرار داد، چون شنست من حساب میشه طبق آخرین قوانینی که تصویب شده. و این پسر جوان به خاطر اینکه حرفای کرنکنده، ببخشید یعنی این ماهی رو که زده، این کنسرو که زده به معلمه که بوی گند میداده، فرنیدرانده و کرنکنده بوده و همچنین یه سری هم کارهای زشت قبلا کرده بوده، همه این مجموعه باعث شد که ایشون مجبور شه که 50 ساعت چیز بکنه، 50 ساعت سامهلشنس انجام بده، بره برای جامعه کار کنه. توهین آمیز و تحقیر آمیز بوده این کاری که کرده. اینه که به بچه هاتون حتما صحبت بکنین، مخصوصا اگر بچه هایی دارید که بالای 15 سال هستند، اینو فراموش نکنید، بهشون بگین اینا دیگه میندیک هستن به نوعی، یعنی بچه بزرگ حساب میشن، مخصوصا دیگه 16 ساله که بشن که دیگه وابیلا. و اگر که توهینی به معلم بکنن، نمیدونم هولی بدن، نمیدونم خلاصه ضرب و شتم انجام بدن، توهین آمیز باشه، کاری باشه و اینا، خلاصه میتونن که دادگاهی بشن و این مسئله در پرونده شون برای آینده شون همچین خوب نیست. میدونید که این هفته یاروا وکا هستش، یک برنامه‌ای که من اصلا نمیدونم برای چی انجام میشه، ولی در اصلش میگن یاروا وکا، در همین یاروا فلتت. دیروز و امروز به خاطر باد و باران شدیدی که وجود داشت، اصلا اینجوری که من شنیدم نوشتن که یاروا وکانس استکم توینگاس اوف بریتو واکسام هیتن اوک امرادت اوتریمز پا گروند آف دولیت ویدر، یعنی اصلا مجبور شدن که کامل دیگه جمعش کن. الان که همین دوباره چند دقیقه پیش رعد و برق و باد شدید و اینا، نمیدونم تصاویر رو دیدید یا نه، دیروز در مناطق مختلف سوئد که این طوفان و باد همزمان اومد، که دوربر ساعت 6 بعد از ظهر بود به این قسمت شمال غربی و شمال استکهلم رسید، درخت های تنومندی رو شکوند و مردم فیلم برداری کرده بودند که افتاده بود و خلاصه کلی خطرناک بود. بگم یعنی قدرت باده، همونطور که من دیروزم پریروزم براتون گفتم که به حدود نزدیک 80 تا 90 کیلومتر در ساعت رسیده بود، حدود 20 و 8 تا حدود 30 متر در ثانیه، شوخی نیست. خب این هم از این خبر. بریم سراغ من. آها اینم بگم، من نمیدونم آقای رستمی امروز تشریف دارن یا نه، من حتما براشون اسمسی میفرستم که ببینم امروز هم میتونیم داشته باشیم. فکر میکنم ماکسیموم این هفته و هفته آینده بود که میتونستیم ایشون رو روی خط داشته باشیم، که بعد به تعطیلات تابستانی میرن. خود منم که نهم میرم و 18 هم برمیگردم، 9 یونی تا 18 یونی. مسابقات جام جهانی هم که حالا اگه مال ایرانیشو بذاریم کنار، دیگه برای دوستداران جام جهانی آغاز میشه، ولی بعدیش اینه که نصف شب دیگه. بعضی از بازی ها خب نه به ساعت 7 8 9 شب ما هم خورده، ولی بعضیاش که به ساعت 2 و 3 و صبح و اینا خورده که دیگه اون یه ذره اذیت کننده است. اینجوری که من شنیدم، حالا در مورد تیم ملی هم صحبت کردیم، اینجوری که من شنیدم برای هر بازی تیم ملی 4.5 ساعت یا 5 ساعت ویزا صادر میشه از طرف دولت آمریکا. یعنی چی؟ یعنی اینا باید زمانی که از مرز آمریکا میان تو و میان بازیشون انجام میشه، گرم میکنن بازی انجام میدن، بعد دوباره سوار هواپیما بشن یا سوار ماشین بشن برن، 4.5 تا 5 ساعت به طور کل بیشتر وقت ندارن. حالا ایرانی ها که تو میگن چرا؟ برای چی؟ از اون طرف هم میگن مرگ بر آمریکا، از این طرف هم که هم میگن چرا آمریکا با مالج. نه نه، شما هر روز پرچم یه مملکتی آتیش میزنید و هر روز نمیدونم توهین میکنید و فوش میدید و جایزه برای کشتن طرف انجام میذارین و همه چی دختر طرف رو میخواییم بکشین و داماد طرف رو میخواییم بکشین و همه اینا، بعد میگن چرا تو. ولی خیلی ها خیلی عجب غریبه، 4.5 ساعت خیلی عجب. دوستی نوشتن نوید جان این تیکه کوتاه رو گوش کنید، از کلاب هاوس هستش، یکیشون هم سکویی هست که فایلش رو همیشه میذارید، اینا شدن اپوزیسیون میخوان ایران رو آزاد کنن. فقط تو رو خدا نوع ادبیاتشون رو ببین، شما خسته نباشید. والا فایلی رو من نمیبینم دوست عزیز، مثل که یادتون رفته که فایل رو بفرستید. ولی خب از کسایی که دوربین دستشون گرفتن و میکروفون، دو این دور زمانی که میدونی هر کسی میتونه میکروفون و دوربین و اینا بذاره و بشینه حرف بزنه و این تغییر موضع بده، امروز یه چیز بشه فردا یه چیز بشه، یهو از زیر خاک سبز بشن بیان بیرون، یه مدتی ملت رو بریزن به هم دیگه، بعد دوباره غیب بشن، از اینو زیاد فاصله شن، مثلا در یونایتد استیتس آف آمریکا به قول بهروز وثوقی میگفت یونایتد استیتس آف آمریکا، اینا همه چی ممکنه در همه جا هست، میان یه مش اراجیف یه مش خزعبلاتو میگن و میرن و بعد جالبیش اینجاست همشون هم فکر میکنن که درست میگن، همشون فکر میکنن که آقا ما بهترین رو میگیم، دقیق ترین رو میگیم، پیش بینی میکنیم، پس بینی میکنیم. من بهتون بگم، ببینین الان شما همین رو نوشتید که نام یکیشون همین سکویی هست که فامیلش فایلش رو همیشه آزاد میکنی، اینا شدن اپوزیسیون رو میخوان ایران رو آزاد کنن. ببینین الان یه سریا مثل همین آدم ها فرقی نمی کنه، حالا سکویی و هر چیزی، الان از اتحادی که ما بین مردم ایران یعنی ایرانی های خارج از کشور به وجود اومده دارن سوء استفاده می کنن. چون در طول این 47 سال گذشته شما هیچ حزب و دسته و گروهی رو نتونستید در هیچ جای دنیا ببینید که بتونه 300,000 نفر 350,000 نفر آدمو در یک شهر جمع بکنه، در یک منطقه جمع بکنه، در یک قسمت جمع بکنه. شما هیچ کدوم از این دسته ها و گروه ها و اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون و فلان و بیسار اینا رو ندیدید که بتونه مثل همین مال چیز مثل مال همین استوکول هر هفته الان 3 ماه تقریبا هر هفته 5,000 نفر 10,000 نفر بیان جمع بشن، رژه برن، مارش بدن، حرف بزنن، شعار بگن. ما کاری به شعار و اینا نداریم، ولی هیچ حزب و گروه دسته‌ای نتونسته. و الان همین شعار جاوید شاه و همین شعار طرفداری از شاهزاده رضا پهلوی و اینها باعث شده که اینا دور هم دیگه جمع بشن. برای این که شما بخوای اینا رو به هم بریزی چه راهی داری؟ نمیدونی به جلو شما وایسی که یه نفره یا دو نفره یا پنج نفره یا ده نفره، نمیدونی به جلو اینا وایسی که. باید جزی از خودش اینا بشی، باید بیای بگی من هم صدام با شما، همراه هم با شما، هم فکرم با شما، هم رزمم با شما، بعد از تو بریزی شما. این روش قدیمیه، روش نفوذی. بیا بریز واردشون شو، بهشون بگو من از شما دیگه جلو تو نمیگیرن، دستات بازه، بعد بیا بریز شما. اینا شما اینجوری نگاه نکنید. برای به هم شما 300 هزار نفر آدم دور هم دیگه جمع میشه مثلا در لس آنجلس یا در ونکوور 350 هزار تا 300 هزار تا آدم جمع میشه، هیچ دسته و گروهی وجود نداره که بتونه بیا جلو اینا بیسته، چون هیچ کدومشون نشون دادن در از این 47 سال گذشته نتونستن. خلو حالا برای اینکه بریزیشون کنار، فرانک چی گفت؟ یادتونه در مورد چینیات فرانک چی تعریف کرد؟ این حرف فرانکو باید آویزه گوش کرد که اگر در یک رینگی رفتی، در یک رینگ بوکس رفتی، لاغری، ضعیفی، نحیفی، جون نداری و حریفت ورزش کرده یه نمیدونم عضله‌ای قوی، تعلیم دیده یه نمیدونم جوون، همه چی هست، تو تو رینگ در مقابل این هیچ شانسی نداری، یا مش بذاره تلق میفتی پایین. اما سعی کن از رینگ بیاریش بیرون، دنبال خودت بکشونیش، دنبالت بدوه، بیاد تو کوچه پس کوچه، صد تا لنگه خودت بریزین سرش، بعد بزنینش، یا با یه دونه اسلحه با یه گوله بگیریم بزنینش. متوجه این؟ این خیلی این مسئله مهمه. دوستان من معذرت میخوام، من باید ببینم یک لحظه به من اجازه بدید. اوکی، اگه اجازه بدین آگهی ها رو بشنویم که با هم دیگه بریم بخش نیازمندی ها رو بگیریم. با ما باشید عزیزان.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت techscandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رانوتی تو منگل کشی رانو، تی قصا و خرمر کشی رانو.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
12: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
10: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: خب عزیزان نازنین شنونده و بینندگان عزیز، با عرض پوزش از این که این کار زیبا رو قطع میکنم و با عرض پوزش از این که مجبور شدم خیلی سریع برم آگهی‌ها رو بدم، یه تلفن بسیار مهم بود که باید جواب میدادم و این آهنگو قول میدم بعد از نیازمندی ها حتما براتون پخشش بکنم یا بعد از اخبار. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و بریم و بعدش کلی براتون خبر گذاشتم که اگه برسیم، اگر آقای رستمی امروز بیان که روی خط باشن بعد ساعت 5:30 که 100% با ایشون خواهیم بود، اگر که نه میریم و خبرها و اینا رو دنبال میکنیم و میریم جلوتر. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام، من هستم.
0: بله شما هستین، بفرمایید، خواهش میکنم.
1: به دو نفر آدم مسئول پذیر، وقشناس، منظم برای کاره فیزیکی و با روحی بالا که زبان سوئدی هم باشه، بلد باشه و اینکه گواهی رانندگی هم داشته باشه، نیازمندی
0: هم داشته باشن، کارهای فیزیکی. اوکی، تلفن تماس
1: 076 076 576 577
0: 577
1: 24-11
0: 076-577-24-11 تلفن شما.
1: من میگم کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن میخوان یه مدت کوتاه، یه سال دو سال کار کنن، کار خیلی خوبیه براشون. چه زن چه
0: نمیخواین بگین چه جور کاریه؟
1: خودم هم دقیقاً نمیدونم، اون کار فیزیکیه.
0: کار فیزیکی بسیار
1: فیزیک داره.
0: بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم که روی خط اومدین. زن و مردش هم دختر و پسرش فرقی نمیکنه؟
1: نه اصلا.
0: 076-577-24-11
1: مرسی،
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. و 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما نوید جان.
0: قربان شما. بله با شما هستم، خواهش میکنم.
2: یه تویوتای 2006 اگر اشکال نداشته باشه آگهی کنم.
0: تویوتای 2006 چه مارکی هست از تویوتا؟
2: آیگو
0: هستش. بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشم؟
2: 0722
0: 77-25
2: 97-97
0: 0722-77-25-97 یک تویوتای آیگو شما سال 2006 آماده فروش است.
2: تشکر،
0: قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته،
2: خوبی خوشی برای شما ندید،
0: قربان شما، همچنان خدمت شما خانواده نازنین،
2: تشکر،
0: خدا
2: نگهدارت،
0: خداحافظ. 98-38-43 درود بر شما.
3: درود، صدامو دارین جناب نوید؟
0: بله بله،
3: بفرمایید. وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر.
3: خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم من دو تا آگهی هستش میخواستم به اشتراک بذارم. یک اینکه رنگ مو به صورت کلی برای فریزور سالون و پریبات.
0: اوکی.
3: و مورد بعدی یک پارکینگ در شیستا اجاره داده میشه.
0: پارکینگ در شیستا برای اجاره. تلفن تماستون لطفا.
3: بله 0723
0: 93 99
3: 465
0: 0723 93 99 465. خانم بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. من از شما سپاس
3: بذارم،
0: قربان شما. 23-98 درود بر شما.
4: سلام آنم ایسخنسی نباشیم،
0: قربان شما. شما هم خستم
4: که الان برای کار به قول معروف شما رو دادن. شما
0: بله 0726
4: بله
0: 577
4: بله
0: 24-24-11
4: 11 ممنونم،
0: قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
5: خیلی ممنونم نوید جان. یک فروند پیانوی خوش صدا واگذار می شود.
0: پیانوی خوش صدا به صورت ام جی مجانی واگذار می شود. تلفن تماس
5: 070
0: 070
5: 967
0: 967
5: 99
0: دوباره 99. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
5: قربونه
0: شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود بیچارم با آقا نوید گل.
0: قربون شما برم، مرسی جانم.
6: خسته نباشید.
0: خواهش میکنم.
6: یه آگهی داشتیم نوید جان.
0: چه هستش بگیم بشنویم ببینیم.
6: یک دستگاه ال اسپارسیکل.
0: ال اسپارسیکل، بله.
6: برای فروشه.
0: خب تلفن تماس
6: 070
0: سی 31 0703 ایل سپارک سیکل آماده فروش است. قربان، موفق و پیروز باشی.
6: آینده برقرار باشی.
0: یک دنیا سپاسگزارم. قربان، خدا نگهدارتون. خب دو خط ما آزاد هست، 2398 و 9843. کلی صحبت داشتیم میکردیم قبل از بخش نیازمندی ها، صحبت از این بود که بکشید توی کوچه پس کوچه طرف و اینا، از اینا واقعیت های زندگیه، اینا چیزهایی هستش که استفاده هایی هستش که از ماها میشه، از احساسات ما استفاده میشه، از عقاید ما استفاده میشه، از ایدولوژی استفاده میشه، از فرض فکر استفاده میشه، که هر کسی میخواد ما رو بکشه به طرف خودش. حالا میخواد سیاستمدار سوئدی باشه، سیاستمدار ایرانی باشه، میخواد مبلغ دینی باشه، میخواد مبلغ سیاسی باشه، فرق نمیکنه. باید مراقب باشیم و اون چیزی رو که خودمون صلاح میدونیم و انتخاب کنیم. 98 38 43 بفرمایید. خواهش میکنم.
7: درود آقای آزادی.
0: قربان شما، درود بر شما.
7: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا.
0: تلفن تماس قربان.
7: 0735 72 74 38 38 38
0: تلفن شما است. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
7: درود بر شما.
0: قربون شما برم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
8: درود به شما آقا نوید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
8: عرضم به حضورتون که اول یه موضوع رو بگم. گاهن صدای رادیوتون قطع میشه چند ثانیه ای، نمیدونم از گوشی منه، از رادیو شما.
0: ببینم از اینترنت میگیرین؟ از اینترنت میگیرین؟
8: بله بله.
0: بعد تصویریه یا صدایی؟
8: نه صدا.
0: صدا فقط. چشم من نگاه میکنم تو اینجا چیزی رو نمیبینم، ولی
8: فقط امروز نیست، روزهای قبلم این موضوع بوده، نمیدونم برای سایر شنوندگان هم همین موضوع هست یا نه.
0: من چون خودم از طریق اینترنت هم گوش میکنم برنامه رو، بعض وقتا چک میکنم و دوستان و اینا، فکر نمیکنم از طرف ما باشه، ولی من حتما یه بار دیگه چک خواهم کرد.
8: خب منم این اپ شما رو چیز میکنم.
0: میدونید که ما دیگه اپ نداریم، ما دیگه اپ نداریم. شما با تلفنتون به صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای میرید، اونجا سپاراش میکنید رو صفحه اولتون، همون تبدیل به اپ میشه به اصطلاح دیگه.
8: بسیار، پس من آگهی مخدمت دارم.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش هست.
8: یه نفر برای نظافت خونه نیاز داشتم.
0: برای نظافت منزل، دله. تلفن تماستون
8: 076
0: 2926
8: 176
0: 076 2926 176. موفق و پیروز باشین قربان.
8: ممنونم، تشکر.
0: قربان شما، سپاسگزارم، خدا نگهدار. و 98 38 43 بفرمایید.
9: سلام عرض کردم.
0: قربان شما، درود بر شما.
9: یک درود به شما. یک تویوتا آونسیس مدل 2010 داریم برای فروش.
0: تویوتا آونسیس مدل 2010 برای فروش.
9: بنزینی هست و دنده مانوئل.
0: دنده معمولی هستش، مانوئل. خب تلفنی، میگم تلفنی، تلفنتون.
9: تلفن تماس
0: 072 3 7 2 7 تلفن شما هست. قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
7: با درود و سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، مرسی.
7: آقا نوید، من صدای رادیو امروز خیلی خرابه، قطع و وصل میشه و صداهای دیگه میاد داخلش.
0: از FM گوش میکنید؟
7: بله. نه نه نه، من از اپتون گوش میکنم.
0: از اپ گوش میکنید، بعد صداهای دیگه میاد توش؟
7: آره، خودشم خیلی قطع و وصل میشه.
0: ببینین، من الان اسمس هایی که الان عزیزان دارم می نویسن، مثلا نوشتم من هم صدای گوشی از گوشی گوش میکنم، هیچ مشکلی نداره، صدا بسیار خوبه. یکی دیگه از دوستان نوشتن صدا قطع و وصل نمیشه، خیلی واضح و روشن صداتون. نمیدونم، شاید احتمال داره، نمیدونم، شاید اینترنت بوده باشه لحظه ای. چند وقتی اینجوریه یا امروز فقط اینجوریه؟
7: من الان صدای خودم رو که با شما صحبت کردم دارم میشنوم.
0: خب اون که طبیعیه، به خاطر اینکه با تلفن که شما با من صحبت
7: کردید. من دارم از تلفن اپل گوش میکنم.
0: شما رادیو هم
7: در صورت.
0: بله بفرم.
7: من حالا یه نیازمندی داشتم.
0: بله.
7: من احتیاج به یه چرخ خیاطی سینگر یا هوسکوبارنا دارم که واقعا سالم باشه و خوب کار بکنه.
0: بله، یه چرخ خیاطی هوسکوارنا یا سینگر که خوبم کار بکنه نیازمند هستی. تلفن تماستون لطفا
7: 070 772 5256.
0: بسیار نیکو خانم، امیدوارم که هر مشکلی هست سریع رفع بشه.
7: خوبی داشته
0: شما هم همینطور موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. خواهش میکنم.
10: خسته نباشید آقا نوید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
10: قربان، یه سویت سیمتری تو تیبی مجهز به همه چی برای اجاره، برای دراز مدت.
0: یک سویت سیمتری در تیبی دراز مدت و مجهز آماده اجاره است. تلفن تماستون لطفا
10: 073 973 996 996
0: 96
10: 20 نمره اخلاق
0: دارم. 20، قربان شما، محبت دارید که تماس گرفتید.
10: قربان،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
11: درود نوید جان.
0: قربان شما، درود فراوان.
11: یه آپارتمان دو اتاقه،
0: بله،
11: تو منطقه شمال استکهلم نیازمندیم برای اجاره.
0: شمال استکهلم نیازمند هستید. بله، تلفن تماستون لطفا
11: 076 076 404 404 2093 2093
0: 076 404 2093. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
11: قربان شما، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار. و 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: بله، با درود به شما آقای آزادی نوید.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
12: تشکر آقا نوید. خدمت شما عرض کنم که یه مبل سه نفره چرمی کرم رنگ خوشگل مامانی،
0: به به
12: به به، اینو گذاشتم برای فروش به مبلغ 999 کرون.
0: آفرین، 1000 کرون. 999 کرون آماده فروش. در کدوم منطقه هستین؟
12: در منطقه سوئد هستم. روتبرو.
0: در روتبرو. تلفن تماس؟
12: بله، یک کالسکه بچه هم بسیار شیک و مثلا با تشک و فلان ایناش که داخلش جا میگیره، اون هم برای فروش دارم. بسیار بسیار ارزان، یعنی
0: بعد هر دوتا یه شماره داره؟
12: بله.
0: خب بفرمایید تلفن.
12: 073
0: 073 739 0923 تلفن شماست.
12: من عرض کردم 0923، یعنی به سبک شما گفتن.
0: نه دیگه، سبک من 0923.
12: آها، بسیار
0: فرقی نداره، سبک شما هم نداره. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. و 2398 بفرمایید.
13: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید خانم، قربان شما.
13: همچنان به دنبال یک خونه هستیم، سه اتاقه در اسپانگاه یا سندیبری.
0: یا سندیبری سه اتاقه احتیاج دارید. تلفن تماستون
13: 0700
0: 149 0700 149 112 جانم بفرمید.
13: و یه آپارتمان هم در یک منطقه اسفنگا سه اتاقه به فروش میرسه
0: برای فروش با همین شماره؟
13: بله بله
0: 0700 149 112. موفق و پیروز باشید.
13: متشکرم.
0: خدا نگهدار. بسیار نیکو. ساعت 16:15 است. به موقع نیازمندی‌ها رو سر وقت شروع کردیم، ولی من احساس میکنم که بعضی روزها تعداد عزیزانی که زنگ میزنن بیشتر هست. به همین دلیل اگه اجازه بدید چند دقیقه دیگه هم ادامه میدیم. 23:98 بفرمایید بر روی خط هستید. الو.
14: سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم.
14: خوبی؟ آقای نوید، یک 4 صندلی برای میز نارخوری.
0: بله.
14: مال یسک با روکش پارچه‌ای خیلی تمیز به فروش میرسه.
0: تلفن تماستون لطفا
14: 0708 599 779 777.
0: 777 0708 599 777. سپاسگزارم. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
14: شما هم همینطور.
0: خدا نگهدارت. خب رگه بارانی هم که مثل که دیگه رد شد و رفت و دیگه هوای قشنگی جایگزینش خواهد شد که فردا رو هم برای ما آفتابی نگه داره. خب اینم از روزهای پایان فصل بهار هستش. روزهای امروز چندم بود؟ 6 ماه خرداد هستش و پایان ماه خرداد قاعدتا شروع تابستان خواهد بود. همچنان هوای بهاری رو داریم و این بارانه که میاد یک لطفیه به تمام کسانی که حساسیت دارن، به تمام کسانی که حساسیت دارن، حساسیت البته به گرده گلها و اینا، و واقعا اینا رو میشونه. طبیعت کار خودشو میکنه، همه اینا میان گرد افشانیشون رو میکنن همه چی. بعد میگه خب انسانهای عزیز حالا صبر کنین یه دو تا بارون براتون بزنم، همه رو بشوره و ببره و تمیز کنه و مرتب، و بعد تابستانتون لذت ببرید. ببینید چه طبیعتی رو داریم، چقدر همه چیش به موقع است. البته فعلا تو سوئد اینجوری ها، بعضی جا هم آرزو میکنن این بارونه بیاد، بعضی جا هم اینقدر بارون میاد که میگن دیگه بسمونه، خسته شدیم. خب اینم از این. یه بسته یه کانتینر یه چیزی میاد تو سوئد، یه کامیونی، بعد طول ورکت و اینا میبینن که این توش همین گمرکات، میبینن که توش مواد مخدره و از اینجور چیزا، میذارنش تحت کنترل. حالا گوش کنین. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
15: درود بر شما آقا نوید. این بزرگواری که دوتا اتاق شمال استکهلم میخواستن شماره شما محبت میفهمید؟
0: اجازه بدید من ببینم. دو تا اتاق در شمال استکهلم، دو اتاق شمال استکهلم، نه 076 404 2-0 93.
15: خیلی
0: متشکرم. قربان شما. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم دیگه، زنگ نزنیم بهش. خلاصه میذارن تحت کنترل، میان و نگاه میکنن میبینن ای اینا یه شرکت مثل این که رنگ رزی هم دارن. خلاصه یک ماشینی رو میرن و میگیرند و توی ماشین کلی قوطی رنگ بوده، میبینن که به یه حدود 138 کیلو ماده مخدر که از چیز کانابیس و اینا که از اسپانیا وارد کرده بودن که توی سود تلیه گرفتن، توی قوطی‌های رنگ اینا کلی چیز جاسازی کردن. خلاصه یه 4-5 نفر رو میگیرن، 4-5 نفر رو میگیرند و متوجه میشن که اینا اصلا کارشون فقط به کانابیس نیست، مجموعاً از اینها یعنی جمعاً 14 نفر رو جمع میکنن و دادگاهی میکنند و اینا، که جمعاً هم 82 سال بهشون زندان دادن به همشون اگه سر هم جمع بزنی به این 14 نفر. که 6 تا مهمترینشون توی همین دادگاه سولنا محکوم شدند و اینا. 310 کیلو کانابیس، 116 کیلو کوکائین و 51 کیلو آمفتامین رو از اینها موفق شدن که بگیرن. جمعاً مجموعاً قیمت توی بازار آزادش هست 168 میلیون کرون. میبینین عزیزان، میبینین که هی میگن این قاچاقچی های مواد مخدر، قاچاقچی های مواد مخدر، عددها رو میبینید؟ یعنی شما هیچ ماده دیگری به صورت حالا طلا و اینا رو بذاریم کنار، پیدا نمی کنید که 168 میلیون کرون قیمتش باشه. فقط کافیه که اینا رو از این مرور داری ببری، اون رو از این مرور داری بدی و بدی دوستان بگیرن زیر دماغ و یا بریزن توی سیگار رو بکشن و اینا پولدارتر بشن. اونا بدبختر، بیچاره تر، مفلوک تر، بی پولتر، اینا پولدارتر با ماشینا و فراری و لامبرگینی و پورشه و اینا برن این ور و اون ور و کیف کنند و تو بهترین خونه ها زندگی بکنند و مسافرت هاشون رو برند و همه چی. طرف میاد از خرج زن و بچه و شوهر و مدرسه و لباس و اینا میزنه که این کوفتی رو بگیره بره یه ذره دود کنه یا بره بکشه زیر دماغش که بگه آخ آخ چه حالی داد. بعد اونایی که میفروشن بهترین زندگی ها رو برای خودشون درست کنن. تأسف آوره. بریم آگهی تجارتی رو بشنویم که بخش اخبار رو سر ساعت داشته باشیم و منم با آقای رستمی در تماس باشم. بودند بعد پنج و ربع با ایشون رو خط خواهیم بود، نبودند با خبرهای دیگه در خدمتتون.
16: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
17: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
18: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
17: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
19: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
20: غنوتی تو منگل کشی تیق بوسا و خرمر کشی.
21: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
22: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
23: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
19: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
24: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
25: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
24: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
25: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
24: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
25: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: آدرس اینترنتی www.asli.se.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل

و سیما از همکاری ایران و عمان در مدیریت عبور از تنگه هرمز و خروج آمریکا خبر داد. جزئیات تازه از نحوه کشته شدن تعدادی از جاویدنامان انقلاب ملی. حمیدرضا حدادی پس از اصابت گلوله بدون رسیدگی پزشکی در درمانگاه جان باخت. ماموران سرکوب از پشت بام دادگاه فولادشهر به سپهر موسوی فر شلیک کردند. شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی و کاهش نفوذ در هرمز. اسرائیل از طرح انتقال انرژی به اروپا از مسیر خلیج فارس و اسرائیل خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، همزمان با روز جهانی بهداشت قاعدگی در پیوست امروز نگاهی داریم به تاثیر افزایش قیمت محصولات بهداشتی در ایران بر سلامت زنان.

0: خوش آمدید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از انتشار یک پیشنویس غیر رسمی درباره چارچوب تفاهم تهران و واشنگتن خبر داد. این رسانه میگوید آمریکا تعهد داده محاصره دریای ایران رفع شود، در مقابل ایران هم تعهد کرده عبور کشتی‌های تجاری را ظرف یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین میگوید مدیریت و مسیر عبور کشتی‌ها با ایران و همکاری عمان انجام می‌شود و خروج نیروهای آمریکایی از مرزهای ایران هم نیازمند مذاکره است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما همراه است. آنجلو خلدی، اول به ما بفرمایید که بازنشر گزارش آزار جنسی در زندان‌های ایران که در صفحه دونالد ترامپ صورت گرفته با چه هدفی انجام شده؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من به خصوص در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده.
0: روایت های دو طرف از جنگ و مذاکره چه تصویری به ما میده از سرنوشت مذاکره و توافق؟
1: اگر خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، جمهوری اسلامی یک تاکتیکی که انجام میده این هست که این در دور مسقط، روم، ژنو انجام شد، که البته نه به این جزئیاتی که ایران اینترنشنال گزارش کرده از منابع جمهوری اسلامی، هیچ وقت با این جزئیات منتشر نشده بود مفادی که مربوط به یک تفاهم باشه، ولی قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و ماننده اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. بعدی من جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این

0: هستش که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستن. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از زنگ هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست. اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه که بعقده من درست نیست و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی ملموس، مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
1: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال پستی را درباره افزایش گزارش‌های آزار و خشونت جنسی در زندان‌های ایران بازنشر کرد. این پست با استناد به گزارشی از جروسلم پست مدعی است همزمان با موج بازداشت‌ها پس از جنگ، موارد آزار جنسی و شکنجه در زندان‌های ایران افزایش یافته و قطعی اینترنت ابعاد واقعی سرکوب را پنهان کرده است. در همین زمینه با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، تازه ترین واکنش آقای ترامپ به مباحث حقوق بشری مربوط میشه. این واکنش در شرایط فعلی چه معنا و مفهومی داره و اساسا امروز برنامه کاری آقای ترامپ چه هست و انتظار چه تحولی در ارتباط با ایران میره؟
2: تازه ترین نوشته ایست که یا حالا پستی است که آقای ترامپ در تروث سوشال منتشر کرده و همطور که خودت هم گفتی یک مسئله حقوق بشری رو در بر میگیره. اون در واقع ارجایی هست این نوشته به اون چیزی که جروزالم پست منتشر کرده و مشخصا به افزایش آمار تجاوز به زندانیان بعد از آغاز جنگ اشاره داره و به دورانی که اینترنت در ایران قطع بود، این زندانیان در افرادی که دستگیر شده بودند در زندان که آمار بالاش هم در این پست قید شده مورد آزار و اذیت بیشتر قرار می گرفتن در سکوتی که به خاطر قطع اینترنت وجود داشت. در جای دیگری از مطلبی که منتشر شده به مورد صالحه اکبری و همسرش اکبر خدایی اشاره شده بدون اینکه اسم اونها برده بشه، اشاره شده که جمهوری اسلامی چطور همسر یک مرد رو گرفته و به او تعرض کرده، به جنازه او، به بدن بیجانش و بعد عکس‌ها و تصاویری که از او فرستاده شده برای همسرش اکبر خدایی هست. این اسامی رو ما بدتر در رسانه‌های خودمون در شبکه‌های اجتماعی در ابتدای امر شنیدیم و بعد برای اکبر خدایی فرستاده شده و او با خودکشی به زندگی خودش پایان داده. این مورد هم می‌گنجه در اون چیزی که آقای ترامپ منتشر کرده در تروث سوشال. اما گذشته از این، فریبا، این تنها واکنش است که امروز ما از سمت آقای ترامپ خود او در تروث سوشال داریم. انتظار داریم تا چند ساعت دیگه جلسه کابینه بخواد تشکیل بشه. اعضای کابینه قرار بود که به کمپ دیوید برن امروز ولی آقای ترامپ دیشب اعلام کرد که به خاطر بدی آب و هوا این سفر رو کنسل کردند. آب و هوا امروز خیلی تفاوتی با روز گذشته نداره، اتفاقا کمتر هم بارون میاد. روشن نیست که به چه دلیلی اعلام شد که در کمپ دیوید جلسه خواهد بود و بعد کنسل شد. میدونیم دو هفته قبل از اینکه جنگ 12 روزه در تابستان بخواد شروع بشه هم آقای ترامپ در کمپ دیوید با اعضای کابینه‌اش تشکیل جلسه داده بود. به هر جهت امروز اینجا در کاخ سفید این جلسه تشکیل خواهد شد، راجع به ایران صحبت خواهند کرد و در این حال هم الان اخباری که داره منتشر میشه راجع به اون یادداشت تفاهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدعی است که به این سند دست پیدا کرده، تونسته اون توافق اولیه رو مشاهده بکنه. بین جمهوری صدا و سیمای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوتی وجود نداره که این بخواد اون از اون یکی سندی رو به دست بیاره. صدا و سیمای جمهوری اسلامی زبان گویای جمهوری اسلامیه ولی مدعی هستند که تونستن به یک سند دست پیدا بکنند. همین الان کاخ سفید داره این س... سند رو و این خبر رو تکذیب میکنه. در شبکه اجتماعی اکس راجبش مطلبی رو منتشر کردند، اینجا هم در جمع خبرنگاران آمدند و گفتند که چنین خبری از اساس کذب هست. اون چیزی که جمهوری اسلامی منتشر کرده هیچ ارتباطی به موافقه‌ای که در به بحث گذاشته شده نداره و اسناد یا حقایق یا فکت ها اهمیت دارند. جمهوری اسلامی داره سراسر داستان منتشر میکنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی منتشر کرده و یعنی در واقع صدا و سیما داره میگه که به بحث گذاشته شده اینه که در 30 روز ابتدایی تنگه هرمز رو باز بکنه جمهوری اسلامی و از اون برم ایالات متحده بیاد در همون 30 روز نیروهای خودش رو در اطراف تنگه هرمز در خلیج فارس همه اونها رو بخواد از اونجا ببره و محاصره دریایی رو تمام بکنه. این در حالی که راجع به محاصره دریایی حداقل ما یک مقدار اخباری که داریم متناقض، برخی گزارش‌ها حاکی از اینن که دولت آمریکا بخواد به کل محاصره دریایی رو برداره و برخی دیگه حاکی از اینن که بخشی از محاصره برداشته میشه یا حداقل یک مقدار در برخی از بنادر ایران این محاصره سبک‌تر خواهد شد. بعد منتظر بشیم جلسه کابینه در حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد، از شبکه‌های تلویزیونی مستقیم پخش خواهد شد و بخش‌های حتماً آقای ترامپ راجع به ایران صحبت خواهد کرد. آقای روبیو هم از سفر خودش برگشته، او هم در این جلسه حاضر خواهد بود. وزیر جنگ آقای هکست هم هست، آقای ونس معاون او هم در این جلسه کابینه حضور خواهد داشت. فریبا،
1: متشکرم سمیرا از گزارش و توضیحات جامعت. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن با ما.

0: ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش‌ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیماست. اطلاعات رسیده جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام حمیدرضا حدادی روایت می‌کند. حمیدرضا حدادی جوان 19 ساله اهل شاندیز شامگاه 18 دیما پس از اصابت گلوله به درمانگاه شاندیز منتقل شد، اما از آنجا که دستور تخلیه درمانگاه صادر شده بود او بدون رسیدگی پزشکی جان باخت. حمیدرضا حدادی فوتبالیست بود و به گفته نزدیکانش آرزو داشت مسیر حرفه‌ای خود را در فوتبال دنبال کند. پس از کشته شدن حمیدرضا نیروهای حکومتی تلاش کردند او را به عنوان شهید معرفی کنند، اما خانواده با این موضوع مخالفت کردند. به گفته این منبع نیروهای حکومتی بدون رضایت خانواده برای او مراسمی در مسجد برگزار کردند، اما اعضای خانواده در آن مراسم حضور نیافتند. تصاویر از شعرخوانی بر مزار جاوید نام حمیدرضا حدادی رو با هم ببینیم.
1: به گمان دشخیمان به خاک سپرده شدند، چشم تانکور که از خاک گذشتند و به افلاک رسیدند. حمیدرضای من گیتارش هرگز صحنه ندید، اما نوتهایش با تصویر و خاطراتش مرز شکست و جهان را دور زد. مادرانشان، وای چه لحظه‌ای بود وقتی که خشم و حسرت بدنهای نازنینشان را به لرز انداخت. میدانم همان دم عرش هم ایستادن را فراموش کرد.
0: سپهر موسوی فر جوان 18 ساله شامگاه 19 دیماه در فولادشهر نیز هدف تیراندازی ماموران سرکوب قرار گرفت و سپس با شلیک تیر خلاص کشته شد. بر اساس اطلاعات دریافتی سپهر موسوی فر زمانی که ماموران از پشت بام دادگاه فولادشهر به سمت مردم تیراندازی می‌کردند مجروح شد و به زمین افتاد. به گفته منبع نزدیک به این جاوید نام یکی از سرکوبگران با تیر خلاص سپهر موسوی فر را به قتل رساند. با همگوشایی از مراسم گرامی داشت جاوید نام سپهر موسوی فر بر سر مزار او در فولادشهر اصفهان رو ببینید.

0: فاطمه عباسی 31 ساله و دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان 19 دی ماه در جریان انقلاب ملی در بولوار کشاورز با اصابت گلوله جنگی قطع نخاع شد و پس از چند هفته قرار گرفتن در وضعیت کما جان باخت. بر اساس گزارش فاطمه عباسی هنگامی که در حال کمک به مجروحین بود زخمی شد. پیکر فاطمه پس از گرفتن تعهد به خانواده تحویل داده شد و طی تدابیر شدید امنیتی در قطعه 52 باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. با هم تصاویری از جاوید نام فاطمه عباسی که در فضای مجازی منتشر شده رو ببینید.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، فاطمه عباسی، اصفهان عزیز.

مصطفی پور رمضان 44 ساله شامگاه جمعه 19 دی ماه در شهرک جهان نمای کرج با اصابت تیر جنگی از پشت به ناحیه سر و گردن جان باخت. او که پدر 3 فرزند بود. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مصطفی پور رمضان حدود ساعت 7:30 شب و پس از شنیده شدن صدای اعتراضات از خانه خارج شد و به خانواده گفت که باز می‌گردد، اما به دست ماموران کشته شد. شدت تیراندازی اجازه کمک رسانی به او را نداد و به مدت 1.5 ساعت در محل حادثه رها شد. تصاویری از مراسم یاد بود جاوید نام مصطفی پور رمضان بر سر مزار او در کلاک بالای کرج را با هم ببینیم.

0: امیر حسین احمدی شریف جوان 23 ساله شامگاه 19 دی ماه در کرج مقابل چشمان مادرش تیر خورد و کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پس از شلیک گاز اشک‌آور جمعیت پراکنده شد و نیروهای حکومتی ناگهان تیراندازی را آغاز کردند. شلیک از بالای ساختمان کتابخانه جنگل انجام شد و گلوله به پیشانی امیر حسین اصابت کرد. پس از کشته شدن امیر حسین، پیکر او ابتدا به خانواده تحویل داد نمی‌شد و از خانواده درخواست پول شده بود. با این حال به دلیل حضور یکی از عموهای او که مجروح جنگ ایران و عراق بود، خانواده توانستند پیکر او را تحویل بگیرند. تصاویری هم ببینیم از مراسم گرامی داشت جاویدنام امیر حسین احمدی شریف بر مزار او که در کرج برگزار شد. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو با من. فرنوش، میدونم که به خصوص بعد از اینکه اینترنت قدری وضع شده، خیلی پیام گرفتی از تعداد تازه از جاویدنامان که اطلاعات زیادی به دست رسیده. تازه ها چه هست؟
1: دقیقا همینطور فریبا. از دیروز که اینترنت کمی بهتر شده در ایران و بیشتر شهروندان به اینترنت دسترسی دارن، ما تعداد بیشماری جاویدنام با روایت‌هاشون دریافت کردیم از طرف نزدیکان، آشنایان و خانواده. تیم ایران اینترنشنال تمام تلاشش رو میکنه برای ثبت حقیقت و روایت‌ها و نام‌های این جاویدنامان و اسم تک تک اینها رو ما در نقشه ایران ثبت خواهیم کرد و در مرحله بعدی بعد از بررسی و راستی آزمایی مطالبی که برامون ارسال میشه، سعی میکنیم اونها رو در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال یا در بخش‌های مختلف خبری اونها رو منتشر کنیم و به اونها بپردازیم. اما همونطور که میدونی، تعداد این قتل عامی که در ایران صورت گرفته رقم خیلی زیادی هستش و ما تعداد زیادی جاویدنام دریافت کردیم. اما میگم تمام تلاشمون رو میکنیم که نام همشون رو جاویدان کنیم، یادشون رو گرامی بداریم و روایت هاشون رو بگیم، به این دلیل که هر کدام از اینها که برای ما ارسال شده روایتی داره، خانواده ای داره و زندگی و آینده ای رو برای خودش میخواسته با رفتن به این اعتراضات رقم بزنه.
0: قطری از نحوه خاکسپاری و مراسم این جاویدنامان به ما بگو.
1: فریبا، چیزی که این چند روز ما دریافت کردیم در مورد تک تک این جاویدنامان، هر کدوم نحوه کشته شدنشون و یا اینکه امدادرسانی بهشون، خیلی دردناک و ناراحت کننده بودش. از جمله حمیدرضا حدادی که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، 4 نفر در شاندیز کشته شدن در اون شب. در حدادی 19 سالش بوده، فوتبالیست بوده. اینطور اومدن خود حکومت بعد از اینکه شلیک کردن و بردنش در مانگاه، گفتن پزشکم بوده، خدماتم بوده، گفتن ما اجازه خدمات دادن به کسانی که بهشون شلیک شده رو نداریم. انقدر مونده در درمانگاه بعد از خونریزی شدید کشته شده. خود حکومت پیکرش رو برداشته، برده بسیجی اعلام کرده، گواهی فوت صادر کرده، مسجد گرفته بدون حضور خانواده، چون خانواده حاضر نبودن به پذیرن که این شهید شده و بسیجی هستش. خودشون مراسم گرفتن، مراسم رو در مسجد هم برگزار کردن. یا اینکه مثلا ما داشتیم افراد دیگه مثل آقای مصطفی فر 1 ساعت رهاش کردن در خیابان و بعد از اینکه انقدر خون ازش رفته، پدر 3 فرزند بوده و فرزندانش قول داده بوده که برگرده به خونه، در خیابان فوت میکنه. یا اینکه مثلا تک تیراندازهایی که به شلی کردن، تیر خلاصی که بهشون زدن، سپه رو داشتیم که پسر 18 ساله‌ای بود در فولاد شهر، تیر از بالای کلانتری به شلیک میکنن و بعد مجروح میشه، اما میان بالا سرش با کلت به پیشونیش هم شلیک میکنن، تیر خلاص میزنن. کسان دیگه‌ای رو داشتیم از کرج که همین الان گفتیم مادرش صدایی رو منتشر کرده که توضیح میده که با هم در اعتراضات کرج شرکت کرده بودن، از بالای کتابخونه بهش تیر خلاص میزنن. فاطمه عباسی رو داشتیم، دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان بوده، 21 ساله بوده، رفته بوده به مجروحین کمک کنه. زمانی که داشته به یه مجروح کمک میکرده به کمرش گلوله جنگی میزنن، قطع نخا میشه، مدتی در کما در بیمارستان بوده، به هوش میاد، اما متاسفانه بعدش با تلفن به خانوادش خبر میدن که فوت کرده و جاوید نام شده و خانواده برمیگردن به بیمارستان. میگم هر کدام از اینها روایتی دارن، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که به تک تک اونها رسیدگی کنیم، بیان کنیم، به گوش جهان برسونیم، ولی در مرحله اول اون رو در نقشه ایران در بخش ثبت حقیقت ما اونها رو همه رو دونه به دونه ثبت میکنیم.
0: فرنوش فرجی متشکرم از تو.

0: وزیر انرژی اسرائیل میگوید اهرام راهبردی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در حال تضعیف شدن است و کشورهای منطقه به دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی هستند. الی کوهن، عضو کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل، از مذاکرات برای ایجاد خطوط انتقال انرژی از مسیر کشورهای خلیج فارس خبر داده و گفته کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی تمایل دارند در این پروژه اقتصادی مشارکت کنند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید پایه‌های حکومت آیت الله ها ترک برداشته و آینده جمهوری اسلامی در حاله از ابهام قرار گرفته. ایال زمیر افزوده بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود و برنامه هسته‌ای ایران سال‌ها به عقب رانده شده است. او اقتصاد ایران را نیز در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته سران جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما همراه هستند. آقای جاودانفر، اول از طرح انتقال انرژی به اروپا از مسیر اسرائیل آغاز کنیم. چیز بیشتری از این طرح میدونی و چرا این مسیر پرهزینه رو انتخاب کردند؟
1: البته من واسه اشاره بکنم که این هم یک اظهاراتی هستش که الان بیشتر در مورد تمایل اسرائیل هستش و احتمالش وجود داره کشورهایی مانند امارات متحده عربی به خصوص بخوان راه‌های دیگری را پیدا بکنن برای خروج، برای صادرات انرژیشون از لوله‌های نفتی که میتونه برسه به از راه اسرائیل و از راه خاک عربستان برسه به اسرائیل، برای بندرهای اسرائیل که بعداً میتونه اونها استفاده بشه برای فروش و صادرات به کشورهای اروپایی. اینها واقعا بس میگم که در حال حاضر به جز عربستان، به جز امارات متحده عربی و بحرین، به خصوص وقتی که ما در مورد همکاری با اسرائیل داریم صحبت میکنیم و استفاده از بنادر اسرائیل بیشتر فراتر از امارات متحده عربی و بحرین نمیشه واقعا نگاه کرد، چون در حال حاضر بسیار با وجود اینکه عربستان سعودی بسیار نگران هستش از اینکه تنگه هرمز بسته شده، این کشور در حال حاضر به نظر نمیاد که حاضر باشه به خصوص با دولت کنونی اسرائیل برای همکاری، برای استفاده از قلمرو اسرائیل برای یک لوله های جدید برای صادرات نفت عربستان و کشورهای دیگه خاورمیانه و خلیج فارس از طریق اسرائیل. عربستان و کشورهای دیگه نه، بیشتر در مورد امارات و بحرین هستش. البته بسی صبر کنیم و ببینیم. ولی چیزی که مهم هستش کلن بحث میگن، فقط در مورد اسرائیل نیست، منافع اسرائیل نیست، این که الان جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز رو استفاده کرده به عنوان یک اسلحه فشار، یک اهرام فشار برای علیه کشورهای منطقه، و این ضربه عظیمی رو که داره به اونها وارد میکنه، با وجود اینکه هیچ اونها نبودن که جنگ رو علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردن، این جمهوری اسلامی ایران بود که جنگ رو با اونها شروع کرد. ولی بستن تنگه هرمز واقعا یک نگرانی بزرگی برای اونها بوده، ضرر زده، اونها دنبال راه‌های دیگری هستن برای صادرات نفتشون، لوله‌های انتقال نفت، و به احتمال زیاد اونها دنبال کشیدن لوله های نفت به قسمت های دیگه منطقه خواهند بود که تنگه هرمز رو دور بزنن. اسرائیل یکی از اون گزینه ها هستش، ولی کلن بس بگم در حال حاضر فقط برای امارات و بحرین.
0: آقای جاودانفر، اسرائیل از اراده قطعی برای از بین بردن تهدیداش حرف میزنه، با ادامه شرایط کنونی آتش‌بس در منطقه میتونه چه سرنوشتی داشته باشه؟
1: ببینید، در حال حاضر بزرگترین خطری که وجود داره امروز و این از وقتی که آتش‌بس شروع شده، بزرگترین خطر حزب الله لبنانه که اومده که حزب الله لبنان بود که جنگ رو در 9 اکتبر شروع کرد، دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، و بعد از اون تبدیل شد به یک خطر بسیار بزرگ برای اسرائیل، و حسن نصرالله شهروندان اسرائیل رو تهدید کرد که گفتش که اونها بسی برن تخریب بکنن شهرهای خودشون رو. وقتی خود 10,000 نفر از شهروندان ما خوب بود از مناطق مرزی با لبنان اونها منتقل بشن به داخل کشور، که هزینه‌های بسیار بزرگی برای کشور ما داشت که بود اونها رو تو هتل بذارن بعد تمام مخارجشون رو بدن برای اونها و هزینه‌های بالاخره از نظر سلامت روانی بسیار دشوار بود و حزب الله با این حملاتش ادامه داد و الان هم می‌بینیم که داره واقعا یک خطر بسیار جدی هستش که اسرائیل مصمم هستش که تا اونجا که میتونه اون رو ضعیف بکنه. این الان واقعا بزرگترین خطر کنونی هستش. خطر آینده، بزرگتر خطر آینده همون حکومت ولایت فقیه خواهد موند، چون حتی اگر به یک توافقی هم با آمریکا برسه دشمنی خودش رو علیه اسرائیل ادامه میده، ادامه خواهد داد، چون این تبدیل شده به یک مسئله ایدئولوژیک، حتی میتونم بگم ناموسی برای رهبران ایران، نفرت اسرائیل و آرزوی نابودی اسرائیل که اونها دارن. پس اسرائیل بسی آماده باشه برای جنگ‌های بیشتر با حکومت اسلامی، چون اونها دست از سیاست‌های ضد اسرائیلی خودشون بر نخواهند داشت و پرهیز نخواهند کرد و این یک مسئله هستش که سال‌های سال برای اسرائیل میتونه واقعا یک چالش بسیار بزرگی باشه.
0: میره جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت خودروسازی فراری نخستین خودروی برقی خود را با نام لوچه رونمایی کرد و برای پابلو 14 به نمایش گذاشت. طراحی این خودرو با همکاری مدیر پیشین طراحی اپل انجام شده و با قیمت 550 هزار یورو از اواخر امسال به مشتریان تحویل داده خواهد شد. حزب تحت رهبری نخست وزیر اسپانیا با انبوهی از رسوایی‌های فساد مواجه شده. پدرو سانچز گفته اگر رفتار غیرقانونی جدیدی آشکار شود، حزبش با قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد. هفته گذشته دادگاه عالی اسپانیا اعلام کرد در حال تحقیق در مورد نخست وزیر سابق این کشور و متحد نزدیک سانچز به ذم رهبری یک شبکه نفوذ و پولشویی است. متهمان این پرونده اتحاد خود را تکذیب کرد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب عزیزان شنونده، با عرض پوزش بگم که آقای رستمی امروز نمیتونن روی خط باشن و با شما عزیزان با خبرها در کنار شما خواهیم بود.

0: خب عزیزان شنونده و بینندگان عزیز، یکی از کارهای قدیمی ابی رو تقدیم شما عزیزان کردیم. من بعضی وقتا این کارهای قدیمی رو که پخش میکنم خیلی برای من جالبه. این کار حدوداً مال اگر اشتباه نکنم 47 سال 48 سال انقلاب شده، یه گویه مثلا مال 50 سال پیشه. بعد یه سری از شرکت‌های همین شرکت‌های چی بهشون میگن که خواننده‌ها می‌رفتن باشون قرارداد می‌بستند و اینا، اومدن رفتن این آهنگای قدیمی رو برداشتند، مارکای خودشون رو گذاشتن روش و به عنوان کپی رایت خودشون ازش یاد می‌کنن. البته یه سری کپی رایت ها چیز از قابل استفاده هست، یعنی میگن که تا موقعی که پول در نمیاری ازش، مثل ما که پخش زنده داریم از یوتیوب ولی پولی در نمیاریم، یعنی چیزی یعنی اکتیو نکردیم که مثلا اگه بیننده هامون زیاد شد پول بیاد برامون از اینجور چیز میذار. ولی جالب اینجاست که این شرکت های مثلا یا سازمان های بزرگی مثل یوتیوب میان قبول میکنن آقا این کار مال 50 سال پیشه، سازندهش، نوازندهش، حالا خواننده‌اش خوشبختانه هست، فیلم سازش، گزارشگرش، همه مردن، مال تلویزیون ملی ایران بوده و مال اون زمان. اینا من رو داشتم اومدن برای خودشون کپی رایت درست میکنن. حالا در صورت اینم یه مدل دیگه، میدونید که اریکسون، آن یه بار دیگه هم یادآوری کنم که آقای رستمی نمیتونن باشن، شرمنده حضور همگی، ایشون نوشتن به خاطر مشغله کاری نمیتونن که به پشت میکروفون بیان. امیدوارم که هفته آینده بتونن این کار بکنن. هفته آینده آخرین هفته میشه، چون من نهم دیگه با عزتون به مدت 9 روز در خدمتتون نخواهم بود. ما بین 9 تا 18 من در مسافرت تابستانی خواهم بود که بعدش دیگه در دوران تابستان بتونیم که در اوج دوران تابستان بتونیم در خدمت شما با برنامه ها باشیم. و شمایی که حالا به مسافرت میرین که خب جایی ده، و شمایی که در داخل هستید یه موقع عزیزانی هستن که به دیدارتون میان، پیام هاتون، صحبت هاتون، گپ زدن هاتون، اینا رو بتونیم که در برنامه های تابستانی داشته باشیم. یکی از شنونده ها یه سوالی کرده، من اینم جواب بدم که ایشون گفتن دور زدن قانون یعنی چی؟ دور زدن قانون یعنی که مثلا الان بذاریم مثال مال ایرانو که بزنم بهترین مدل مثال میگیم که اومدن گفتن که شما به ایران نمیتونید، به طور مثال نمیتونید صادرات گندم داشته باشید مثلا، بعد شما بگی نمیشه مستقیم به ایران فرستاد، اوکی بفرستین دبی، یه شرکت دبی بیاد برداره مثلا اینا رو به عنوان چیز قراردادهایی که مثلا وجود داره ببرن. حالا شاید مثال درستی نبود، بزنیم یه مثال قشنگ بزنم که چجوری مثال دور زدن قانون خب من چجوری چیز بکنم، یعنی قانون و شما اون کاری که میخواین انجام بدین ولی قانون نتونه بگیرتتون، یعنی از چیزهای از درس هایی که یا سوراخ هایی که تو قانون وجود داره بتونین استفاده کنین. حالا اگه شما مثال جالبی رو داشتید که خودتون هم میتونین روی خط بیاین بگین، ولی دور زدن قانون یعنی این که شما یه کاری رو که قانون میگه نه بتونین انجامش بدین ولی آره باشه. بذارین یه مثال خوب دارم. این آقای چالیچین، اینو اتفاقا برای یکی از دوستان پشت خط گفتم، این آقای چالیچین که یکی از هنرپیشه‌های معروف جهان هست، در آمریکا خریدن سکس ممنوعه. یعنی اگه کسی پول بده به یک خانومی که بیاد با آی سکس داشته باشه میگیرن زندانیش میکنن، تازه عکسش و اینا رو میذارن تو روزنامه. این آقای چالیچین یه مهمونی داده بود، یه مشت از این خانوم هایی که پول میگیرن اومده بودن خونش و اینا، خلاصه همه کاری هم با هم دیگه کرده بودند و ریختن تو خونش، اینو گرفتنش و بعد بردنش دادگاهیش کردن. در دادگاهیشون گفت بابا جون من به این خانوما پول ندادم که باهاشون سکس داشته باشم، من با همه کارا مهمونی و اینا همه رو داشتیم، بعد مهمونی من به اینا پول دادم که از خونه من برن، حوصله‌شون نداشتم می‌خواستم بخوابم، دادگاه هم نتونست محکومش بکنه. اینو میگن دور زدن قانون. جانم درود بر شما.
1: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: به این فرمایش شما گویند کلاه شرعی.
0: کلاه شرعی اون یه سر فرق میکنه. شبی
1: آره دیگه شما قانون رو دور میزنیم ولی نمیتونه قانون دقیق شما رو بگیره.
0: آره بالاخره اون شرعیش آخه یه ذره چیست
1: دیگه کلمه مناسبتری پیدا نکرد. رو از بگردم توی ذهن آشفتم تو یه کلمه مناسب پیدا کنم در مرحله بعدی خدمتتون عرض
0: قربانه شما قایش میکنم.
1: شاد و سبز باشید.
0: مرسی. یکی از شنوندگانمون اسمس فرستادن نوشتن مثل اینترنت و بی وی پی این شما اینترنت از شدن به کلی از سایت ها غیر قانونیه ولی از وی پی این استفاده میکنید و میرید. این هم میشه یه جور قانون رو دور زدن. درست. بعد یکی از دوستان نوشتن دلمون برای آقای اکبر تنگ شده دیگه برنامه نمیان آقای اکبر به خاطر مشاغل کاریشون این امکانو ندارن که روی خط بیان. از دورانی هم که اومدند و کلی از علم و دانششون ما رو آگاه کردن بسیار ازشون سپاسگزاریم و امیدوارستم که هر جای دنیا که هستن خوب و خوش و موفق و پیروز باشن. بله این دور زدن قانون اینجوریه ولی حالا مثل که بحث داغی شد. 23-98 درود بر شما. قربان شما جانم.
2: یکی از مصادیق دور زدن قانون کاری که عزیزان ما میکنن کیسی میدن که حکم اعدام اومده در خونه برم ایران اعدام میکنن.
0: چی میگین؟ من ببخشید صداتون قطعات میشه. گفتین پلیس اومد خیلی خوب. حالا بذار آره یا قد کنین یا بذارین پلیس رد چه بده.
2: دور زدم قانون رو دور زدم
0: ما میگه آره برواد جانم
2: ایران مثلا میگه که ایران اجازه ندارید برید شما میکنن قانون رو دور میزنن میرن ترکیه بعد با پاس ایرانی میرن ایران کارشون میکنن دوباره برمیگردن بعد با پاس سعودی میان. این دور زدن قانون
0: این هم میشه دور زدن. مرسی اینم خودش یه مدلش. دست درد نکنه قربان شما خدا نگهدار. آره دور زدن قانون اینجوریه یعنی یه کارایی اون میشه کرد که اون قوانینی که مثلا سانکشنایی که گذاشته شده تحریمایی که گذاشته شده رو به مدل‌های دیگه چیکار. البته یه نمونه خیلی واضحش اینه که میگن چون چیز میگن که از ایران پول آوردن به سوئد بانک به بانک ممنوعه، یعنی بانک‌ها این کار رو انجام نمیدن. حالا شما پولی که در ایران دارید و بفرستید تو ترکیه یا مثلا بفرستید ژاپن بعد از ژاپن که آزاده اون پولو بردارید بیارید توی بانک که بعد که مردم این کارا رو کردن و این قانون رو دور زدند بانک ها حالا با شما پول از ژاپن هم که میاری دیگه میگه حالا این تو ژاپن کی بوده که پول داشته و چطوری شما پول در ژاپن داشتی و شما میگه خونم بوده خرید فروخته بودم پولم در ژاپن بوده میگن آها پس تو خونه تو ایران داشتی که فروختی بعد پولتو فرستادی به ژاپن بعد از ژاپن برداشتی آوردی میخواستی قانون رو دور بزنی. حالا دیگه وارد جزئیات نمیشیم اگه اجازه بدین بریم سراغ مسئله اریکسون که شرکت هایی مثل اریکسون مثل ای بی ام اینا سالهای سال در منطقهی در شمال استکهلم به نام شیستا بودن. شیستا از وقت به زمانی که تبدیل شد به سیلیکون ولی سوئد، سیلیکون ولی در سان فرانسیسکو محله‌ای هستش که

اونا بود در سوئد و خیلی قوی شد، بزرگ شد دیگه. شما حسابش کنی شرکت های بزرگ، آدم های گنده بیان و در این منطقه رفت آمد داشته باشند و اینا، اومدن 600 سنتروم هم ساختن، سرپوشیدش کردن، کارهای زیادی انجام دادن، مغازه های آنچنانی. مردم دیگه مود ویسلینگ بود توی 600 سنتروم دیگه، بیا و برو و فلان و بسار و اینا، تا متاسفانه گند قضیه در اومد. یعنی یک سری آدم هایی شروع کردن در این منطقه رفت آمد کردن که اصلا شاید هم تو اون منطقه زندگی نمی کردن، ولی اومدن سبک زندگی خودشون رو آوردن در اونجا، منتقل کردن و ذره ذره شرکت ها احساس، یعنی مردمی که در این شرکت ها کار می کردن اعلام کردن که ما احساس امنیت نمی کنیم در اینجور. اینا اتفاقاتیه که من دارم راجع به 20 سال صحبت می کنم و به این سرعت. در موقعی که این شرکت‌های بزرگ به این منطقه اومدن، شرکت‌های جانبی هم به این مناطق کشیده شدن، شرکت‌های ورزشی، جاهایی که آدم مثل مثلا همین فریتیس سوتیس فریتیس و نمیدونم اون یکی بزرگه، همه اینا اومدن، مغازه‌های زیادی در اون جاها اومدن، شروع کردن کار کردن و تبدیل به یک مرکز بزرگ شد. ولی بعد از یه مدت متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که در این منطقه افتاد دیگه شرکت ها ذره ذره شروع کردن و برفتن، که دیروز بود یا پریروز بود که شرکت معتبر اریکسون هم اعلام کرد که ما در عرض 2-3 سال آینده کمپلت اریکسون و ساختمون های اریکسون، همه ساختمون، میدونید که تو خیابون ایسافیولسگاتان، من بگم اریکسون حداقل 4-5 تا مجموعه ساختمانی بزرگ داشت، همه رو قرار ترک بکنن و از اونجا برن و منتقلش بکنن به منطقه سولنا، که دیگه خب سولنا هم از اون مناطقی هستش در سوکولم که سر زبان ها هست. و اینم تیر آخری بود که به این منطقه زده شد که اریکسون هم اعلام کرد که ما میریم. حتی من میبینم که یه خبری رو من دیدم که در سایت سامنیت اومده بود که فریتیس سوتیس نوشتن که خیلی مشکلات داشته با آدمایی که چجوری میگفتیم تو ایران، اینایی که سر کوچه ها وای میسادن تخمه میشکندن و سیگار میکشیدن و گوله گوله گوله گوله آدم جمع میشد، که حتی خانوم ها جرأت نمیکردن که بیان برن تو نمیدونم ورزش بکنند و اینا، که تصمیم گرفته بودن که شاید از مثلا از اونجا برند و اینا، و یه مجموعه از اتفاقات رو در یک مطلب در اونجا گذاشته. ولی در هر صورت اریکسون هم از شیستا دیگه داره میره و در ظرف 2 سال یا 3 سال کلیه مجموعه خودش رو جمع میکنه و به منطقه سولنا میره. چی نوشتن؟ دوستی نوشتن وقتی کتابخانه تبدیل به مسجد بشه معلومه چه کسی احساس امنیت نمی کنه. آها، منظورتون همون 600 سنترون. بله میدونم. حالا در این ما به این سولنا سالهاست که تقاضا کرده به خاطر اینکه لب مرز با نورتول و اینا که شما حسابش بکنین یه ذره از نورتول شما بیاین بالاتر، کجا میرسین؟ میرسین به سولنا، یعنی دو تا کمونی که به هم دیگه چسبیدن. و سولنا تا سالهاست که تقاضا کرده که به عنوان منطقه مرکز شهر ازش یاد بشه، یعنی بیا جزء اینوم تولارنا، چون میدونی که از نورتول، سکنستول، نمیدونم به همین جوری تمام این مناطقی که سالهای سال پیش اونجاها ایست بازرسی بوده و اینا به قول معروف گمرکاتی بوده که مردم بخوان وارد وسط شهر بشن دورش دیوار بوده و اینا، اینا رو میگن داخل مرکز شهر مثلا به اصطلاح، که سولنا سالهای سال تقاضا کرده که آقا ما هم میخوان بیاییم وارد این منطقه، ما را حساب بکنید و ما را هم جزو این به قول معروف اینوم تولارنا حسابمون بکنید، که منطقه بسیار خوبیه، سالهای سال روش زحمت کشیده شده، ولی متاسفانه به نظر من یه ذره ساختمون سازی ها دیگه زیادتر از حد معمول در اونجا شده. ولی خب دیگه دوستان اسمس میفرستن که لوتی های سر کوچه، لات های سر کوچه، یا دوست دیگری نوشتن آدم های علاف. مرسی، آره آدم های علاف هم قشنگ.
که

باعث مزاحمت مردم میشدن و مثلا خانوم ها که میخواستن برن ورزش کنن، که اگر که میخواین مطلب رو بخونیم میتونیم به سایت samnit.se برید و در اونجا این مطلب رو در صدر صفحه میتونید برید. ولی در اساس اریکسون هم از اونجا میره، از شیستا میره. بریم سراغ کدوم خبر رو براتون بخونم که این دوتا رو که باید بذارمش کنار. در منطقه سیکتونا دیروز بعد از ظهر در داخل یک اتوبوسی، نمیدونم مثل که چند نفر یه کاری کرده بودن، یا آقایی باشون کنترا میکنه، شروع میکنه جر و بحث کردن، که در داخل اتوبوس میریزن یک کتک مفصل در سیکتونا به این آقای مسافر میزنند و بعدش هم از اونجا فرار میکنند و میرن. هنوز گزارش پلیس رو من کامل نمیبینم. پلیس گفته که کسی رو دستگیر نکردیم ولی دنبال یرنینگز پرشونرنا میگردیم، یعنی دنبال این آدم هایی که این بیچاره رو گرفتن کتک زدن. خلاصه در حال گشتن هستن، که قاعدتا اتوبوس ها دوربین و اینا دارن، که فکر نمیکنم کار سختی باشه که بتونن که پیداشون بکنن. تصاویر زیادی از برنامه همین یارواوکا اومده در یاروافلتت، که چطوری باران و رعد و برق و اینا باعث شده که مردم پا به فرار بذارن، و فعلا گفتن که برنامه اجرا نمیشه. اگه بعد از ظهر که میخواستین برین اونجا، بدونین که برنامه قرار نیست که در یاروافلتت انجام بشه. چندین تصادف موتورسیکلت بوده که متاسفانه یکی دو نفر جان خودشون رو از دست دادن در تصادف موتورسیکلت. مثلا یه آقای 30 ساله در جای لنسویگ شماره 819. بیشتر تصادفات موتورسیکلت که من میبینم که باعث میشه جان راننده موتورسیکلت از بین میره، دو تا دلیل بیشتر نداره: یا سبقت‌های ناجور یا سرعت زیاد، که این سرعت زیاد مخصوصا سر پیچ‌هایی که به سمت چپ میپیچه، اینا متاسفانه از جاده خارج میشن، میرن میخورن این ورور، یا سبقت میگیرن، دقت نمیکنن، فکر میکنن موتورم 1200 سی سی کاری نداره، یه تکاز میزنم الان همشونو میگیرن میرن تا میخورن به ماشین جلویی و شاخ به شاخ، و متاسفانه جان خودشون از دست میدن. امیدوارم که شما عزیزانی که موتور سوار هستید مراقب رانندگیتون باشین و فراموش نکنید که اون ماشینه دوباره بارون گرفت، که اون ماشینه آهنه، دوروبرش بسته است، شما دوروبرتون هیچی نیست، پاهاتونه و دستاتونه و کله و سر و صورتونه، یه سر دقت کنید. اما CSN، سازمانی که وام تحصیلی میده، اعلام کرده که حدود 14,000 نفر که در سال 2024 وام تحصیلی گرفتن ولی درآمدشون درآمد داشتن که بیشتر از اون حد مجانی هست، فری بلوپ هست، چون میدونی که کسانی که وام تحصیلی میگیرن اجازه دارن یه مقدار کمی هم درآمد جانبی داشته باشن، فکر میکنم 20,000 کرون 25,000 کرون در سال میتونن که درآمد جانبی داشته باشن، ماهی 2,000 کرون یه همچین چیزه، ولی اینها از اون حد بیشتر بودن. حدود 14,000 نفر قراره که 28,968 کرون پس بدن نفری، و بعضیا که درآمدشون خیلی بالاتر بوده حتی تا مرز 260,000 کرون باید برگردونن، و گفتن که متاسفانه بعضی از عزیزان دقت نمی کنند که زمانی که وام تحصیلی می گیرند اگر درآمدی دارند باید حتما به CSN بگن که مثلا ما این ماه 20,000 کرون، 50,000 کرون، 2,000 کرون یا 7,000 کرون، یا 2,000 کرون که نه، مثلا 5,000 کرون، 10,000 کرون پول در آوردیم که برای پرداختی ماه آیندهشون اینا کم و زیادش بکنن. نمیگن، فکر میکنن که چیز نمیشه، بعد دکلاراخونا میاد، ارگان همین سازمان های دولتی هم که مثل اسکت ورکت و CSN و نمیدونم فوشکین کاسان و اینا با هم دیگه همه در تماس هستند، و یک دفعه میبینید یک قبض میاد در خونه که ای داد بیداد، بیا حالا یه 200,000 کن پرداخت کن. در همین رابطه یک خبری هست که خیلی سر و صدا کرده، یه آقایی به نام ماتیاس و یک خانومی به نام دبی، این دو نفر خوکسکریون بودن به خاطر اوت برنهیت، نمیدونم میدونین اوت برنهیت چی هستش، که بعضی هستن
کار دارن، زندگی دارن، زندگی عادی دارن، خیلی مشخصه. بعد یه روزی یه دفعه به خاطر مسئولیت‌های زیاد، مشغله کاری زیاد، هرچی به هر دلیلی، اینا یک دفعه افسردگی شدید میگیرن. وقتی که معاینه‌شون میکنن میبینن که این افسردگی به خاطر مسئله کاریشون بوده، در واقع اینا اوتبرند شدن، دیگه جون ندارن، توان کار کردن ندارن، و به اینا میگن که تحت معالجات سریع قرار میگیرن و بهشون مثلا میگن شما حالا یک سال خونه باشید، دو سال خونه باشید تا دکتر تشخیص بده که دوباره موقعیت کاری دارید. بعضیا معالجه میشن، بعضیا 20% شروع میکنن کار کردن، بعضیا 50% شروع میکنن کار کردن، بعضیا 70% شروع میکنن کار کردن، بستگی به مقدار همون اوتبرندیتش. اما این زوج، خانم دبی و آقای ماتیاس، همزمان که از فوشکی کاسان پول میگرفتن به خاطر اوتبرنهیت یا همین بیماری که من در موردش صحبت کردم، اینا تصمیم میگیرن که بچهشونو داگیس ماگیس نفرستن و در خونه ازش نگهداری کنن، بمونن پیشش. و حالا یک قبض گنده 237,000 کرونی براشون اومده که خانم دبی، شما که در داخل منزل بودی و گفتی که اوتبرنت هستی، در واقع مریض هستی، نگهداری از بچه به عنوان اینه که شما این توانو داری که کار بکنی، وقتی از یک بچه میتونی نگهداری. حالا 237,000 کرون گفتن نقد و جیرینگی باید پرداخت کنیم. این قضیه به خیلی بالا کشیده، این خیلی خیلی بحث‌های زیادی از دبات‌های زیادی از حتی در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد چندین بار صحبت شده. و حالا یک پروفسوری که متخصص است اومده در مورد این کیس این دو نفر صحبت کرده که بابا جان، آخه شما دارین زور میگین به این خانواده، اینا تو خونه هستن، درست طرف اوت برنده، ولی در این نمیشه که نتونه از بچه خودش نگهداری. و یه سری جزئیات قانونی و جمعاً پدر آقا و خانوم باید 377 هزار کرون رو به فوشکین کاسان برگردونن تا حال ببینیم که حکم دادگاه چطوری میشه. البته من فکر میکنم بچه کوچیکه ایشون، این دو نفر، یه مقداری مشکلاتی هم داشته که گفته بودن خودمون ازش نگه میداریم. فکر میکنم من چون یه خبر دیگه بود که قبلا خونده بودم در مورد اون بچه‌ای که اینا میخواستن ازش، چون یه بچه بزرگتر هم دارن، ولی اون بچه کوچیکر فکر میکنم یه مقداری مشکلاتی داشته که تصمیم میگیرن خودشون ازش مراقبت کنن. بگذاریم، در صورت مسئله قانون هست که اولا اگر که شما به عنوان بیماری در منزل هستین نمیتونین برین جای دیگه کار کنین، حالا سیاه یا سفید، نمیتونین بفهمن، پولا رو پس میگیرن. اگه وام تحصیلی میگیرین، جای کار میکنین، باید حتما گزارش بدید و بدونید که ادارات دولتی الان با همدیگه یک سماربیته بسیار بسیار کاملی دارن، بسیار کامل، یعنی قشنگ اطلاعات رو ما بین همدیگه رد و بدل میکنن. اینم از این مطلب. بذاریم ببینم اینایی که دم دست داشتم. صفحه مال پلیس مشکل اینترنتی داشته که زیاد چیز مهمی نیست. یکی از رهبران حماس و اسرائیل اعلام کرده که زدیم و کشتیم و که اونم ولش کن. مال دو نفر رو در شهر اومئو گرفتن، در کمون اومئو گرفتن، دو تا 25 ساله رو که گفته میشه که مشکوک بر این هستن که به یک خانومی تجاوز کردند، ولی گفته میشه که این آقایون با این خانوم آشنایی داشتن، یعنی اینجوری نبوده که برن بکشن زیر درخت مثلا بهش تجاوز کنن، نه، در یک منزلی بودن که حالا ببینیم که خبرهای کاملش خواهد اومد. اینا رو هم میذاریم کنار و بریم سراغ یه آقای سوئدی 60 ساله هم در تایلند، در بانکوک جنازه‌شو پیدا کردن در یک آپارتمانی. گفتن که هنوز مشخص نیست، ولی پزشکی قانونی داره چیز میکنه، داره تحقیق میکنه ببینه آیا ایشون که تاریخ 25 ماه مای در تایلند پیدا شده، آیا
کشته شده یا به مرگ طبیعی جان خودشو از دست داده. اینم که این یکی ها رو میتونم بذارم برای فردا. اینا هم که دیگه خبرای مهمی نیست. بعضی از خبرها یه ذره جالبه، بعضی ها دیگه احتیاجی به خوندنش نیست. یک دوستی زنگ زدن گفتن یک مطلبی هست در مورد یک آقای من 20 ساله که این الکل غیر مجاز به دخترها میداده و به چندین طالب، یعنی 20 نفر دختر رو بهشون الکل میداده، نباید این کارو کرد و به اینا تجاوز میکرده و حالا ایشونو دادگاهی کردن. در دادگاهیشون اعلام کرده که والا من تجاوز نمیکردم، خب اینا میومدن منم الکل داشتم، با هم دیگه میخوردیم، بعدش هم حالا یه کارایی هم میکردیم، دیگه تجاوز نیستش. حالا من این مطلبم به صورت کامل پیدا کنم و ببینم چه نتیجه‌ای در دادگاه گرفتن، اونا هم براتون میخونم. اما بریم سراغ ترفند جدید دلالان بازار مسکن برای فریب خریدار، این بار با تاکتیک معکوس. به نوشته سایت استکهلمیان، سالها یکی از شناخته ترین شگرد های دلالان معاملات ملکی این بود که خانه یا آپارتمان را با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن آگهی می کردن. هدف روشن بود، جذب تعداد هرچه بیشتر خریداران و ایجاد جنگ روانی میان آنها. فرض کنید ارزش واقعی یک آپارتمان 4 میلیون کرون بوده، اما در آگهی قیمت 2 میلیون و 400 هزار کرون نوشته میشد. خریداران که تصور میکردن با فرصتی استثنایی روبرو شدن، وارد رقابت شدید میشدن و قیمت را مرحله به مرحله بالا میبردن. در پایان همان آپارتمان نه تنها به قیمت واقعی، بلکه گاه حدود مثلا 4.5 میلیون کرون یا بیشتر فروخته میشد. بسیاری از خریداران نیز در پایان احساس پیروزی میکردند، چون فکر میکردند رقبا را شکست دادند و موفق شدند خانه ای را بخرند که این همه متقاضی داشته، در حالی که در واقع قربانی یک بازی روانی و مهندسی شده بودند. وقتی رسانه ها وارد شدند، این روش به تدریج با انتقاد شدید رسانه‌ها و کارشناسان روبرو شد. برخی از دلالانی که تقریبا تمام املاکشان با 15 تا 20 درصد بالاتر از قیمت آگهی فروخته می‌شد، زیر ذره بین قرار گرفتند و نامشان در رسانه‌ها مطرح شد. در نتیجه بخشی از بازار مجبور شد روش خود را تغییر دهد. اما آیا هدف تغییر کرد؟ خیر، فقط تاکتیک تغییر کرد. اما ترفند جدید قیمت گذاری بسیار بالاتر از ارزش واقعی. امروز در بسیاری از موارد شاهد روش معکوس هستیم. این بار دلالان خانه را نه ارزان‌تر، بلکه بسیار گران‌تر از ارزش واقعی آگهی می‌کنند. در همان مثال قبلی، آپارتمانی که ارزش واقعی آن 4 میلیون کرون بود، ممکن است ابتدا با قیمت 5.5 میلیون کرون وارد بازار شود. هدف مرحله اول بسیار ساده است. شاید فردی ناآگاه پیدا شود که همین قیمت را بخرد، که اون که دیگه تکلیفش معلومه. و متاسفانه گاهی چنین افرادی پیدا می شوند. در این حالت فروشنده و دلال بدون هیچ زحمتی سود کلانی به دست می آوردن. اما مرحله دوم، تخفیف. اگر ملک در قیمت اولیه فروش نرود، بازی روانی وارد مرحله دوم می شود. خریداران شروع می کنند به ارائه پیشنهادهای پایین تر از قیمت آگهی شده، سپس دوباره رقابت آغاز می شود. در نهایت همان آپارتمان ممکن است به قیمت 4.5 میلیون کرون فروش شود و در واقع و اینجاست که خطر اصلی رخ می دهد. خریدار خوشحال است که 1 میلیون کرون زیر قیمت آگهی خانه را خریده، در حالی که در حقیقت هنوز 0.5 میلیون کرون بیشتر از ارزش واقعی ملک پرداخت کرده. یعنی این بار به جای توهم برنده شدن در رقابت، از توهم تخفیف گرفتن استفاده می شود. بازار مسکن فقط بر پایه آجر و سیمان کار نمی کند. بخش بزرگی از آن بر پایه روانشناسی انسان هاست. ترس از جا ماندن، احساس کمیاب بودن، رقابت با دیگران، توهم سود کردن و اعتماد بیش از حد به دلال یا بانک.
بسیاری از خریداران تصور می‌کنند اگر ملکی با قیمت بالا آگهی شده پس حتما ارزشش رو دارد، در حالی که قیمت آگهی لزوماً هیچ ارتباطی با ارزش واقعی ملک نداره. ارزش واقعی رو باید با مقایسه فروش‌های واقعی منطقه، وضعیت ساختمان، هزینه‌های ماهانه، شرایط اقتصادی و نرخ بهره سنجید، نه با عددی که در یک آگهی نوشته می‌شود. دلالان معاملات ملکی نماینده خریدار نیستند. وظیفه او فروش ملک به بالاترین قیمت ممکن است. بانک‌ها نیز از وام‌های بزرگتر سود بیشتری می‌برند. بنابراین خریدار نباید تصور کند که این نهادها الزاماً در جهت منافع او عمل می کنند. در نهایت کسی که باید از سرمایه شما محافظت کند خود شما هستید. اما چند توصیه مهم برای خریداران. می دونی فصل تابستان است و دیگه وقت خرید و فروش هم هست. هرگز فقط بر اساس قیمت آگهی تصمیم نگیرید. قیمت فروش واقعی آپارتمان‌های مشابه در همان منطقه را بررسی کنید. در فضای رقابتی و احساسی تصمیم نگیرید. از ترس جا ماندن فاصله بگیرید. اگر قیمت یک ملک غیر منطقی به نظر می‌رسد، احتمالاً واقعاً غیر منطقی است. قبل از خرید از چند منبع مستقل درباره ارزش واقعی ملک تحقیق کنید. ترفندهای بازار مسکن تغییر می کند، اما اصل ماجرا ثابت می ماند. ایجاد احساسات هیجانی در خریدار برای گرفتن پول بیشتر. دیروز با قیمت مصنوعان پایین خریداران را وارد جنگ قیمتی می کردن. امروز با قیمت های مصنوعان بالا احساس تخفیف گرفتن را به آنها میفروشن. در هر دو حالت بازنده اصلی میتواند خریداری باشد که بدون تحقیق و تنها بر اساس فضای روانی بازار تصمیم میگیرد. آگاهی، تحقیق و کنترل احساسات مهمترین سلاح خریدار در برابر بازیهای بازار مسکن هستند. سپاسگزارم از سایت استکهلمیان.com که این مطلب جالب رو گذاشتند و امیدوار هستم که به درد شما عزیزان بخوره و بدونی که خلاصه هدف پول شماست. هدف پول شماست، نه چیز دیگری. خب من هم فکر میکنم بذاریم ببینم، این خبر مال یورد برو هستش که یک نفر رو مشکوک به قتل گرفتن که اونو میتونم بذارمش برای فردا. نه دیگه، باقی خبر چیزای مهمی نیستش که من میخوام در موردش صحبت بکنم، تا بگردیم فردا و براتون کلی خبر پیدا کنیم که بخونیم. آرزوی بعد از ظهر خوش براتون دارم. آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. هوا بارانی است در قسمت شمال و شمال غربی استکهلم، ولی به زودی کنار میره و هوای قشنگی رو فردا خواهیم داشت. من سریعا بزنم یه نگاهی بکنم ببینم برای فردا تغییری خاصه کرده یا نه. دادم دادم دادم دادم دادم اجازه بدیم یک لحظه منظرت بخوام. چه یه نقشه راداری هم گذاشتن. اوه اوه چه گرمایی روی ایران و اینا خواهد بود، چه قسمت جنوب اروپا، اسپانیا و اینها، و روی سوئد که نارنجی معمولیه. خیلی خوب، اینم از این. و فقط سریعا ببینم که فردا، بله فردا صبح که با یک روز آفتابی 11 درجه آغاز میکنیم و در مابین روز هم تمام آفتابی و نزدیک به 18 درجه بالای صفر. پس تا فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر به شما بدرود میگیم و درودی هم داریم خدمت همه شما عزیزانی که تکرار برنامه رو فردا صبح گوش کردید و الان یا روز کاری رو آغاز کردید یا اینکه دیگه شب کاری رو به پایان رسوندین و در حال رفتن به منزل هستین. در هر صورت روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه.

بلبلی که خاموش شد. ای ساکن جان، آخر تو کجا رفتی؟ ای ساکن جان، آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟

رفتی تو به این زودی، تو باد صبا بودی. رفتی تو به این زودی، تو باد صبا بودی، ماننده بوی گل با باد صبا رفتی.

نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی، نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی، از نور خدا بودی در نور خدا رفتی.

ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود. ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود.

نشد یک لحظه از یادت جدا دل. زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل.

بیشترش سوختن است، درس آموختن است. یک برادر دارم، واسه من دیوارش از همه کوتاه‌تر است. توی روزای گرفتاری و تنگ دستی من، زندگی انتظاری است که آدم ز برادر دارد.

زندگی فانوسی است لب دریای خیال آویزان، می توان آن را دید و نه بیش، روشن است اما بندازه خیش. زندگی تابلویی است نیمه راه که ز سرمنزل مقصود خبر می آرد. کار او هشدار است گر مسافر رهش بیدار است. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد.

0: در قطعنامه 2231 بوده که مورد مناقشه است، میتونه که از لحاظ حقوقی سوالهای مختلفی دربارش باشه.
1: ببینید، فروش بالاخره یه سامانه دفاعی مثل این چیزی نیست که در یک شب اتفاق بیفته. حالا درسته در این رژه اخیر از این سامانه ها پرده برداری شده، اما بالاخره بسیاری از این تحرکات نظامی که از ایران به این کشورها انجام میشه تحت رصد حالا سیستم‌های جاسوسی بالاخره جاهای مختلف است. و اگر با توجه به این چیزی که حالا شما گفتین که حالا از آمریکا هم اونجا استوب داشتن، توقف داشتن، صحبت کردن، احتمالاً آگاه هستن بر این مسائل. اما در نهایت میگم ارمنستان رو شاید نه تنها ایران بلکه غربی‌ها هم خیلی به عنوان مهره خیلی استراتژیک قوی نمیبینن. بیشتر کشوری که به نظر میرسه هیچ گزینه دیگه پیش روش نداره. اما اینکه تایید بشه نشه به نظرم خیلی فرق نمی‌کنه. این خیلی کشورهای زیادی نیستن که سامانه مشابه این رو تولید کنن و هر کس 64 تا عکس اون سامانه‌های ایرانی و اینو ببینه بتونه عملا تایید کنه بدون اینکه نیازی باشه تاییدی توسط ارمنستان اتفاق بیفته. در گذشته می‌دونیم که ایران یه دوره‌ای هم پهپادهایی رو مثلا به سودان زمان عمر البشیر صادر کرد و حالا در کشورهای دیگه هم در آفریقا صادرات نظامی داشته. حالا الزاما نیازی نیست که پول بگیره، میتونه تهاتر و استفاده از کالاها رو داشته باشه در ازای دریافت پول. اما بستگی داره که بالاخره داینامیک این روابط چجوری پیش بره و برداشت آمریکا یا حالا کشورهایی که با ارمنستان قصد نزدیکی رابطه بیشتری دارن اینی که این خرید کمکی میکنه به ایران یا بالاخره بیشتر نیازهای ارمنستان رو رفع کرده.
0: از سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی در نیوزیلند میشنیدید. یادآوری میکنم که ما درخواست کردیم برای پاسخ از وزارت دفاع ارمنستان تا در این باره بیشتر بشنویم که آیا ایران سامانه مجید رو به ارمنستان صادر کرده یا خیر. به محض دریافت پاسخ حتما اون رو هم به شما اطلاع خواهیم داد. نت بلاکس، نهاد از جمله نهادهای پایش وضعیت دسترسی به اینترنت، یادآوری کرده که امروز 3 ماه از روزی که ایران دسترسی به اینترنت جهانی رو قطع کرد میگذره، در حالی که حالا اتصال تا حد زیادی برقرار شده. معیارها نشون میده به گفته نت بلاکس که کاربران هنوز با فیلترینگ شدید مواجه هستند، مشابه دوره‌ای که بین اعتراضات دیماه تا شروع جنگ 9 اسفند در جریان بود. ما در رادیو فردا از شما خواستیم که درباره این وضعیت اتصال به اینترنت به ما بگید. بشنویم یک صدایی رو که از ایران دریافت کردیم.
2: وقتی که آدم میخواد راجع به این 88 روز به اینترنتی صحبت بکنه، انگار که یه رمانی از آمریکای لاتینه. صحبت از فقط 88 روز نیستش، این پروسه نت ملی از توی دیما شکل گرفت که اولین آسیبی که رسون بیکاری عده زیادی از آدم ها بود، چه کسایی که آزاد کار میکردن، چه کسانی که توی شرکت های کار میکردن. دسترسی به گونه ای بودش که حتی خود ایمیل باز نمیشد که آدم از اطلاعاتی که اونجا داره بتونه یه بکاپی بگیره. دانشجو که به هر شکلی برای تحصیلشون برنامه ریزی کرده بودن یا میخواستن دسترسی به مقالات بروز داشته باشن، این شرایط اصلا براشون فراهم نبود، مخصوصا اونایی که توی شرایط پایان نامه بودن، پرسش نامه‌هاشون رو نمیتونستن در اختیار جامعه آماریشون بذارن. وسایل خونه‌ای بودش که با نت ملی کار نمیکرد، اون از کار افتاده بود و خود اپلیکیشن های گوشی ها آپدیت نمیشد. و اگه شانس می آوردیم با کانفینگی که به زور گیگ 500 هزار تومان گرفته بودیم وصل شدیم، ممکن بود که خود اپل یا سامسونگ اون آیدی رو بلاک بکنه. ارتباط با کسایی که خارج از ایران بودن ناممکن بودش، اونا تو شرط جنگی اصلا بی اطلاع بودن از اینکه اینجا چه میگذره. و همین تجربه تحقیرآمیز گیگی 500 هزار تومن یا اپلیکیشن بله، که خب آدم اصلا نمیدونست که آیا این چیزی که داره تایپ میکنه چند نفر دارن میخونن، چند نفر دارن رصدش میکنن.
0: از این شهروند در داخل ایران میشنیدید درباره وضعیت اینترنت و احساس وصل شدن بعد از 88 روز به اینترنت جهانی. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. بشنویم یک صدای دیگر رو هم در همین باره.
3: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران، ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع میشود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل‌هایی که فعالیت سیاسی می‌کردند دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام. خیلی از صفحه ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت دوره آزمایشی دارد که میخواهند حذف کنند.
0: ات فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسان تلگرام که میتونید اگر دسترسی به اینترنت دارید به ما بگید که وضعیت دسترسیتون چگونه هست، آیا همون دسترسی قبل از دی ماه رو دارید یا وضعیتی میانه دی ماه تا 9 اسفند رو دارید تجربه میکنید. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. بپردازیم به موضوع بازار کار ایران که در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وچی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و نااطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
4: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله، در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند، یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4,800,000 نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی‌های بخش‌های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می‌کشه. این همه در حالیه که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی‌گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3% می‌بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده‌های کوتاه‌مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین منفی 8.5 تا منفی 10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
5: قبل از وقوع جنگ پیش بینی های نهادهای بین المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیش بینی میشد در سال 442 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا میکنه. الان پیش بینی ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیز حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP، برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد، همین روزه اخیر منتشر شده.
4: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، همبنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
6: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سالهای گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره. صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه. خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت، حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
4: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن می‌کنه.
7: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگه ما در آمریکا صحبت از بیکاری می‌کنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه، یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
4: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمد آبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
6: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، این که من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه شم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افقه از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه‌ای که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های غیر مستقیم و سربارهاش می‌کنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق می‌کنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا می‌کنه، داره تجربه می‌کنه، داره یاد می‌گیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمی‌دونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلاً نمی‌تونم تصمیم بگیرم.
4: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیر رسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
0: از مرداد میردامادی میشنیدید. در این ساعت 14 به موضوعات متنوع دیگری هم خواهیم پرداخت، اما پیش از اون از جمله تازه ترین گزارشایی که وبسایت رادیو فردا منتشر کرده، بیانیه تازه ایست از سازمان عفو بین الملل که میگه حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان رو با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و به طور فاحش ناعادلانه اعدامهای سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده. آریا گووارا روساس از مدیران ارشد عفو بین الملل گفته مقامات ایران از شرایط بحرانی ناشی از جنگ برای تضعیف بیشتر حقوق مردم ایران استفاده می کنند، مردمی که پیشتر هم از پیامدهای ویرانگر حملات هوایی غیرقانونی نیروهای آمریکا و اسرائیل و همچنین دهه ها جنایت مشمول قوانین بین المللی توسط جمهوری اسلامی رنج می برند. این تازه ترین بیانیه سازمان عفو بین الملل هست. اما یک شرکت امنیتی سایبری اسرائیلی میگه که گروهی از هکرهای حکومتی ایران رو شناسایی کرده که در اوج جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران به سیستم حمل و نقل لس آنجلس نفوذ کرده و اطلاعات زیادی از این زیرساخت آمریکایی رو به سرقت برده. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
8: محققان شرکت اسرائیلی گمبیت میگویند بررسی‌هایشان نشان داده هکرهای وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران حجم قابل توجهی از داده‌های سامانه راه و ترابری لس‌آنجلس را به سرقت بردند. راهزنی رایانه‌ای که هفته‌ها طول کشیده تا مسئولین آمریکایی بتوانند اطلاعات به یغما رفته را بازیابی کنند. 700 گیگابایت از داده‌های به سرقت رفته، ایمیل‌های رد و بدل شده میان مسئولان سیستم حمل و نقل لس‌آنجلس بوده. به این نیز بسنده نکرده و فایل‌های دیگر و نسخه‌های پشتیبان این سیستم را نیز مورد دستبرد قرار دادند. گمبیت به سرعت و مهارت کار هکرها، استفاده آنها از راهکارهای پیشرفته و مدرن و توسلشان به هوش مصنوعی در دست انداختن بر اطلاعات و سرقت بیشترین میزان داده‌ها در کمترین زمان ممکن اشاره کرده. آمریکا امکان می‌دهد تخریب به اوج برسد و قابلیت بازیابی داده‌ها دشوارتر باشد. به گفته گمبیت، وضعیت جدید هک کردن‌ها معضلات امنیتی متفاوت با شرایطی که قبلا شناخته شده بود ایجاد کرده، کاری که به سرمایه‌گذاری امنیتی از نوعی متفاوت هم نیاز دارد و سرمایه‌گذاری متمرکز بر قابلیت بازیابی با افزایش تاب‌آوری عملیاتی را می‌طلبد. کارشناسان امنیت دیجیتال گمبیت سه‌شنبه گفتند هکرهایی که به سیستم حمل و نقل لس‌آنجلس رخنه کردند خود را ابابیل میناب نامیده بودند. اشاره به شهر جنوبی در استان هرمزگان ایران که 175 تن عمدتاً کودکان مدرسه دختر و پسر آن 4 ساعت پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران قربانی حمله موشکی شدند. اداره حمل و نقل لس‌آنجلس یافته‌های شرکت گمبی در مورد هک سامانه ترابری این کلان شهر آمریکایی از سوی ایران را مشخصاً مورد اشاره قرار نداده، هرچند که ماه گذشته در بیانیه‌ای گفته بود با مسئولین قانونی و سایبری آمریکا برای فعال کردن دوباره این سامانه همکاری کرده. FBI پلیس فدرال آمریکا در این باره تحقیق کرده بود. مسئولین محلی لس‌آنجلس تاکید داشتند هک سامانه وقفه در حرکت قطارها و اتوبوس‌ها ایجاد نکرد، هرچند که مشتریانی نتوانسته بودند زمانی کوتاه موقت پول بیشتری به کارت حمل و نقل خود واریز کنند. همچنین شرکتی دیگر در آمریکا، تری ریل در جنوب فلوریدا، از هک سامانه حمل و نقل عمومی در این منطقه در ماه گذشته خبر داده بود و آن هم گفته بود آسیبی به داده‌های حیاتی سامانه‌اش نرسیده. FBI آن ماجرا را هم در جنوب فلوریدا بررسی کرده و یک مقام محلی گفته بود درباره هویت مجرمان درک خوبی وجود دارد. اشاره صریح به ایران نکرده بودند. به گفته گمبیت، هکرهای ابابیل میناب مستقل و جدید نیستند، بلکه بر اساس مدارک و شواهدی از زیرساخت‌ها و فعالیت‌هایشان که اداره سایبری ملی اسرائیل گردآوری کرده، هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند که پیشتر نیز عامل حملاتی به شرکت‌هایی در اسرائیل، عربستان و ترکیه بودند. خبرگزاری رویترز در این رابطه برای گرفتن واکنش ایران به نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک مراجعه کرده، پاسخی اما نگرفته. اما گمبیت خود کیست، چیست و کجاست؟ مجموعی از نیروهای اطلاعاتی و نظامی اسرائیل که ارزیابی می شود پیشتر از سربازان و افسران نخبه یگان 8200 در ارتش اسرائیل بودند. یکی از مهمترین بخش‌ها در امن، سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل. این گروه از نظامیان پیشین شرکت نوپارا در تل‌آویو برپا کرده و با شیوه دوران نظامی تعقیب گروه‌های هکری مرتبط با ایران و متحدین آن مانند گروه‌های افراطی حزب‌الله و حماس در منطقه و جهان را در دستور کار قرار دادند. همان کاری که شبیه آن را شمار دیگری از شرکت‌های امنیت دیجیتال اسرائیلی هم انجام می‌دهند. رصدهایی که در یک سال اخیر که اسرائیل درگیر دو جنگ با ایران بوده گسترش یافته. در مقابل گروه هکری حمدله وابسته به مجموعه تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی با گسترش فعالیت از بعد از جنگ 12 روزه مقامات و نهادهای آمریکایی و اسرائیلی را در سیبل اهداف خود قرار داده و برخی اطلاعات حساس از نهادهای نظامی و مسئولین ارشد اسرائیلی را منتشر کرد. جنگ سایبری که دیگر نبرد در سایه نیست و طرف‌ها آشکارتر از هر زمان دیگر و با توسل به ابزارهای مدرن و هوش مصنوعی در حال مچ‌اندازی با دشمن و رقیبند.
0: از فرنوشه رام میشنیدید در اسرائیل. مقتدی صدر روحانی شیعه و رهبر جریان صدر عراق دیروز دستور انحلال کامل سرای السلام، شاخه نظامی جریان صدر و پیوستن اون به نیروهای دولتی رو صادر کرد. مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای به نیروهای خود اعلام کرد که به دلیل مصلحت عمومی کشور و برای جلوگیری از خطراتی که عراق رو تهدید میکنه لازمه که سرای السلام به طور کامل از جریان شیعه ملی جدا شده و به طور کامل به دولت و تشکیلات نظامی بپیونده. در این باره ارزیابی علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا رو بشنوید که همکارم الهه روانشاد با او گفتگو کرده.
9: آقای مقتدی صدر از سال 2023 که عملاً از عمل سیاسی در واقع کنارگیری کرد به جهت اختلافات سیاسی که با گروه‌های شیعی دیگر بعد از انتخابات 2021 پیدا کرد، سعی می‌کنه هر از چندگاهی در یک مناسبتی به نوعی در واقع یک اعلام موضع‌هایی رو داشته باشه تا بتونه خودش رو در فضای سیاسی زنده نگه بداره. و الان با توجه به تشکیل دولت جدید در عراق، دولت آقای زیدی، آقای صدر دوباره فعال شد و تماسی رو با آقای زیدی داشت، همچنین این اعلام رو کرد، اعلام انحلال گروه مربوط به خودش در ضمن گروه‌های حشویی، گروه سرای سلام. اما نکته‌ای که در این بین هست اینه که ایشون این اعلام رو قبلا هم چند باری کرده اما در مقام عمل سرای سلام منحل نشدن و همچنان موندن. الان هم بعد از این اعلامی که ایشون کرده هیچ اثری رو ما در مقام عمل نمیتونیم ببینیم. این گروه‌ها گروه در واقع سرای سلام بیشتر در سامرا مستقر هستن، هنوز سر جای خودشون هستن و دارن به مسئولیت‌های خودشون عمل میکنن، بیشتر مسئولیت امنیت شهر سامرا و حرم‌های در واقع مقدس دار و کل شهر رو به شکل کامل به نوعی دارن و هنوز اونجا هستن. ما اثری رو در مقام عمل در واقع نمیتونیم ببینیم تا کنون. ممکنه در روزهای آینده در واقع چنین اتفاق بیفته، اما با توجه به سابقه الگوی رفتاری آقای صدر، من به نظرم میرسه بیشتر در واقع یک اعلام رسانه‌ای است تا یک قصد واقعی باشه.
0: آقای ماموری، شما این رو به الگوی رفتاری مقتدی صدر مرتبط دونستید، اما نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور ظاهراً از رفتار مقتدی صدر و از این اعلامیه‌ای که داده استقبال کردند. اما پرسش از شما این هست که تا چه حد تصور میکنید که این ظاهراً پیش دستی مقتدی صدر برای منحل کردن گروه‌های نظامی و پیوستن گروه به دولت عراق تا چه حد میتونه مورد تقلید و ادامه داده شدن همین روند به وسیله دیگر گروه های هشت و شبی بشه؟ این رو تا چه حد شما محتمل میدونید؟
9: بسیار بعید نمی اتفاق بیفته، به جهت اینکه گروه های هشت شبی تعداد بسیار وسیعی هستند، چیزی در حدود 240 هزار نیرو هستند و اینها بخشی از مجموعه امنیتی عراق به شمار میان، در مناطق بسیار حساسی مستقر هستند، در مرزهای با سوریه، در مناطق بیابانی استان الانبار، در مناطق سامرا، مناطقی که به نوعی در واقع مناطق حضور داعش در گذشته بود و هنوز هم هر از چندگاهی شاهد کمین‌هایی از نوع کمین‌های داعش و برخی از تیم‌های نهفته داعش در مناطق دور افتاده در واقع از این دست هستند. انحلال این مجموعه به شکل کامل و به شکل ناگهانی و به شکل واقعی یک خلأ امنیتی جدی برای عراق ایجاد می‌کنه. افزون بر این که عرض کردم، خود اقدام آقای صدر هم به نظر نمی‌رسه که چیزی فراتر از یک اعلام رسانه‌ای نیست، به جهت اینکه خود این نیروها، نیروهای آقای صدر در سامرا حضور دارن و هنوز هستند اونجا و هیچ نشانه ای از عقب نشینی اونها یا تغییر موضع اونها در واقع وجود نداره.
0: آقای معموری، به فرض اینکه این مسئله با جدیت دنبال بشه و به حقیقت به پیونده، تصور میکنید چگونه نتایجی به بار بیاره و تأثیرش بر ایران چه خواهد بود؟
9: من خیلی دشوار میتونم تصور بکنم این اتفاق اصلا قابل رخ دادن باشه. یک، به جهت دلیل سابقی که عرض کردم که دلیل داخلی عراق، دلیل خارجیش هم اینه که بخش معظم گروه های هشت‌شبی ارتباطات سازماندهی شده و ارتباطات لوجستیک و ارتباطات عقیدتی تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران دارند و همونطور که تلاش های برای انحلال حزب الله در لبنان تا کنون ناکام بوده، این تلاش ها در عراق هم به مراتب بیشتر ناکام خواهد بود به جهت تعداد خیلی وسیع‌تر این نیروها، سازماندهی شدن بیشترشون، بخشی از دولت بودنشون. از این جهت من تصور نمی‌کنم که انحلال هشت شعبی اساساً در دست کم آینده نزدیک قابل تصور باشه. در
10: آقای ماموری، حالا همین انحلال سرای السلام تصور میکنید چگونه تأثیری داشته باشه بر منطقه به ویژه بر ایران؟
9: اگر واقعا این اتفاق بیفته، خب این از یه جهت از لحاظ وضعیت امنیتی عراق خلأ ایجاد خواهد کرد، به جهت اینکه این نیروها استان سامرا رو به نوعی تحت کنترل داشتن و امنیت اونجا رو فراهم می آوردن. انحلال اونها بدون وجود یک برنامه تدریجی برای جایگزین شدنشون با نیروهای دیگری که این توانمندی رو داشته باشن تا بتونن اون منطقه رو اداره بکنن که منطقه پرچالشی هست، خلأ امنیتی برای عراق ایجاد میکنه. افزون بر این در سطح داخلی عراق، در خصوص رابطه با جمهوری اسلامی ایران، انحلال این گروه به نوعی زمینه یک نواخ شدن و یک سانسازی هشت شعبی میشه. هشت شعبی که اکثریت گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران داره و یک اقلیتی مثل سرای السلام رو هم داشت که هر رقم روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران ولی یک نوع فاصله ای رو هم همیشه حفظ کردن. انحلال اینها موجب میشه که هشت شعبی یک دست‌تر، یک نواختر و منسجم‌تر در ارتباط با جمهوری اسلامی قرار.
0: ارزیبی علی ماموری رو میشنیدید در استرالیا. و ما از خاورمیانه بریم به آن سوی آسیا در کره جنوبی و از یک توافق میان مدیران شرکت عظیم سامسونگ و کارگران این شرکت برای پاداشی چند برابر حقوق سالانه اونها بشنویم از جمشید زند.
11: اعضای اتحادیه‌های کارگری شرکت سامسونگ الکترونیکس با پذیرش پیشنهاد دولت و مدیران این شرکت، یکی از بزرگترین پاداش‌های نقدی صنایع الکترونیک در دهه‌های اخیر را دریافت می‌کنند. بر اساس این توافق، هزاران نفر از اعضای دو اتحادیه کارگری در پایان سال ده‌ها هزار دلار پاداش نقدی همراه با سهام شرکت سامسونگ تا سقف 475 هزار دلار دریافت خواهند کرد. کارگرانی که در بخش تولید تراشه کار می‌کنند بیشترین پاداش را خواهند گرفت. این مقدار پاداش بی سابقه حدود 10% از سود ناخالص سامسونگ در سال جاری است. این توافق پس از 5 ماه مذاکرات فشرده دو اتحادیه کارگری و مدیران شرکت و تهدید به اعتصاب سراسری 18 روزه و با میانجیگری دولت به دست آمد. شرکت سامسونگ حدود 1/4 از کل صادرات کره جنوبی را در اختیار دارد و اعتصاب 18 روزه بخش بزرگی از کارکنانش می توانست به اقتصاد آن کشور لطمه جدی بزند و تأمین تراشه‌های مختلف در جهان را هم با چالشی جدی روبرو کند. سامسونگ 36% از تولید جهانی حافظه دسترسی تصادف پویا یا دیرم را در اختیار دارد و هر گونه اختلالی در تولید و توزیع آن می تواند به بسیاری از صنایع رایانه‌ای به ویژه هوش مصنوعی لطمه بزند. سامسونگ الکترونیکس یکی از تولید کنندگان اصلی تراشه‌های مورد استفاده در سخت افزارهای هوش مصنوعی و مراکز داده هوش مصنوعی است. اما در کنار شادی کارگران سامسونگ، این توافق سهامداران شرکت، مدیران دیگر شرکت‌های فناوری، برخی از اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران و حتی رئیس جمهور کره جنوبی را نگران کرده است. نگرانی از اینکه کارگران صنایع دیگر هم درخواست‌های مشابهی مطرح کنند و به تدریج میزان سود سهامداران کاهش یابد. در کنار این نگرانی‌ها، گروهی از سهامداران و یکی از اتحادیه‌های کارگری که در مذاکرات حضور نداشت تهدید کرده اند که در صورت اجرای این توافق برای توقف آن از اهرم‌های قانونی استفاده خواهند کرد. اما آنچه که توجه رسانه‌های بین‌المللی و اقتصاددانان را به خود جلب کرده، سهیم کردن کارگران در سودهای هنگفتی است که صنایع الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به دست آورده اند. دلیل آن هم جلوگیری از توقف تولید است. بر اساس گزارش‌ها در 3 ماهه اول سال جاری سود ناخالص شرکت سامسونگ الکترونیکس به 39 میلیارد دلار رسید که بیانگر 750% جهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
0: و با این گزارش جمشید زند از شرکت سامسونگ و توافق با کارکنانش میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم که سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید. اگر هم دسترسی به اینترنت هنوز ندارید، نگران نباشید، ما اینجا در رادیو فردا از طریق امواج کوتاه و متوسط و ماهواره شما را هر ساعت از تازه‌ترین خبرها به روز خواهیم کرد. همراه رادیو فردا باشید.

سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کویت میگوید برای حفظ امنیت خود حق اقدام را محفوظ می‌دارد. تانکر ترکرز از توقف نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت ایران خبر داد. و مجتبی خامنه‌ای از نمایندگان مجلس خواست اختلاف‌ها را به تفرقه تبدیل نکنند. کویت روز پنجشنبه اعلام کرد همه حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ امنیت و ثبات کشور محفوظ می‌داند. اظهاراتی که در میانه افزایش تنش‌ها در خلیج فارس مطرح شده است. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی 5 پهپاد انتحاری را که از سوی ایران پرتاب شده بود رهگیری و منهدم کردند و همچنین از پرتاب ششمین پهپاد از یک مرکز کنترل زمینی در بندر عباس جلوگیری کردند. در مقابل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران کنترل و مدیریت تنگه هرمز را در اختیار دارد و هشدار داد هر گونه اخلال در روند مدیریت این آبراه با پاسخی قاطع روبرو خواهد شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها بر سر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد. حساب ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد که نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت خام ایران به دلیل محاصره دریایی آمریکا در نفتکش‌ها متوقف مانده و امکان فروش یا انتقال آن فراهم نشده است. بر اساس این گزارش ارزش این محموله‌ها حدود 6 میلیارد دلار برآورد می‌شود و درآمد حاصل از آن فعلا به ایران نمی‌رسد. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرد با وجود در دسترس بودن شماره زیادی نفتکش خالی برای بارگیری، کاهش تولید نفت در ایران باعث افت حجم بارگیری ها شده است. آمریکا از زمان محاصره دریایی بنادر ایران محدودیت های سختگیرانه ای بر صادرات نفت جمهوری اسلامی اعمال کرده و تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تنش میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار پرهیز از تبدیل اختلاف‌های غیر موجه و حتی موجه به تنازع و تفرقه شد. در این پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای آمده است که مصوبات مجلس باید نسبتی مستقیم و مشهود با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم داشته باشد و نمایندگان را به تشخیص درست اولویت‌ها، تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعات کارشناسی و ارتباط گسترده با مردم توصیه کرد. در این پیام همچنین بر فساد ستیزی همه جانبه، ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی و منطقه‌ای، توجه به دیپلماسی پارلمانی و اتخاذ مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر آنچه زیاد خواهی مستکبران خوانده شده تاکید شده است. تا کنون تصویر یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای پس از انتصابش به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشده است. صبح پنجشنبه در حمله یک مهاجم مسافران در ایستگاه قطار در نزدیک شهر زوریخ سوئیس دست کم 3 نفر مجروح شدند. رسانه‌های محلی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که مرد مهاجم در حالی که فریاد الله اکبر سر داده بود با چاقو به مسافران و رهگذران حمله کرد. به گفته پلیس این مرد سوئیسی 31 ساله بازداشت شده ولی از انگیزه این حمله مسلحانه گزارشی منتشر نشده است. 3 مجروح این حمله به مرکز درمانی منتقل شدند و تحقیقات درباره این واقعه آغاز شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه هشدار داده است که جمهوری اسلامی از فضای ناشی از جنگ و ناامنی برای تشدید سرکوب داخلی و محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان استفاده کرده است. این سازمان میگوید مقام‌های ایرانی با استناد به شرایط جنگی، بازداشت مخالفان، محاکمه‌های شتاب زده، صدور احکام سنگین و محدودیت‌های ارتباطی را افزایش دادند و همزمان منتقدان را با اتهام‌هایی چون جاسوسی یا همکاری با دشمن هدف قرار دادند. به گفته این سازمان از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند 1404 بیش از 6000 نفر از جمله معترضان، روزنامه‌نگاران

0: که به گفته مقام‌های روس ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ولکر ترک خواستار تحقیقات مستقل درباره حملات دو طرف و پاسخگو شدن مسئولان شد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده اگر که با دشواری در دسترسی به اینترنت روبرو هستید از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز شنونده باشید به صورت زنده. پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای از بازارایی ژئوپلیتیک شده است. مرحله‌ای که در آن کشورهای عربی میان سه ملاحظه اصلی در حال موازنه‌اند: مهار قدرت منطقه‌ای ایران، حفظ روابط امنیتی با ایالات متحده و مدیریت حساسیت افکار عمومی نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین. در این چارچوب پیمان‌های ابراهیم که در سال 2020 با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکل گرفت همچنان به عنوان مهمترین الگوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل مطرح است. هرچند جنگ غزه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای آینده و دامنه آن را با ابهام روبرو کرده است. امارات، بحرین و مراکش با تکیه بر منافع اقتصادی، امنیتی و فناوری به این روند پیوستند، در حالی که عربستان سعودی عادی سازی را به پیشرفت واقعی در تشکیل کشور فلسطین مشروط کرده است. همزمان برخی بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان نسبت به گسترش این چارچوب موضعی کاملا مخالف گرفتند. اکنون بحث درباره توافقی فراتر از پیمان ابراهیم و حتی احتمال نوعی تفاهم محدود با ایران نشان می‌دهد آمریکای دونالد ترامپ در پی نظمی جدید برای خاورمیانه است. نظمی که در آن نفوذ آمریکا در منطقه حفظ شود، روابط اسرائیل را با کشورهای مسلمان منطقه و فراتر از آن تقویت و حضور چین را محدود کند. موضوعهایی که به عناصری تعیین کننده برای آینده خاورمیانه تبدیل شدند. در ادامه با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا بشیم. نوید توبیان، دانش آموخته اسلام شناسی، خاورمیانه و ایران از دانشگاه عبری اورشلیم است. آقای توبیان پیشتر سردبیر و مجری صدای اسرائیل به فارسی بوده. او در 14 سالگی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد و اکنون ساکن تل آویو است. دیگر مهمان پاراگراف اول علی معموری، دانش آموخته فلسفه سیاسی و الهیات از سیدنی استرالیا است. آقای معموری هم‌اکنون به عنوان پژوهشگر در مؤسسه مطالعات شهروندی در دانشگاه دیکن فعال است. او بین سالهای 1399 تا 1401 به عنوان مشاور نخست وزیر عراق در امور ارتباطات راهبردی فعالیت می‌کرد. از آثار نوشتاری آقای معموری می‌توان به کتابی در زمینه اسلام پژوهی با عنوان تحلیل
2: زمین حاصلخیز و طبیعت
0: قرآن اشاره کرد.
2: سی ولایت مدارا کف خیابون داره به جای باریک می‌کشه. یه زمانی عاقد میگفت عروس خانم وکیلم، اطرافیان عروس مثلا بار اول میگفتن عروس رفته گل بچینه، بار دوم باز عاقد میگفت عروس خانم وکیلم، این بار چه میدونم اطرافیان میگفتن عروس رفته چیز بیاره، گلاب بیاره. الان ارزشی ها یک آپشن جدید اضافه کردن، اینا گوش کنین.
3: سرکار خانم دوشیزه، خانم طاهره قاسمی پارسا، آیا به منده وکالت میدهید که عقد دائم شما را بر اساس مهریه که فرمودن، مهریه که ذکر شد، برای آقای مهدی احمدزاده بخونم؟ آیا وکیل هستم؟
4: عروس رفته پرچم به چرخونه.
2: با خدا، عروس رفته پرچم به چرخونه. یعنی اگه قبل از جنگ بود نیاز به سیای لشکر نداشتن، احتمالاً عاقد میگفت عروس رفته بعد حجاب تو ون بکنه. البته توی همین ورژن جنگی و ولایی اگه عاقد بار دوم میپرسید بستگان ولایت مدار عروس، احتمالاً میگفتن عروس رفته چوب پرچم توی ضد انقلاب و ایادی آمریکا و اسرائیل بکنه. احتمالاً خدا به داد داماد برسه. و درست تو همین اوضاع که حاکمیت داره دنبال شامورتی بازی جدید میگرده، یه عده هم دارن ساز خودشونو میزنن. مثلا من نمیدونم چرا

0: پدر گلشیفته فراهانی، آقای بهزاد فراهانی، بازیگر و تئاتری قدیمی، استاد عزیز من در نمایش‌های رادیویی، اینقدر اصرار داره هرس بده به ملت.
1: یه چیزی هم میخوام بگم، یه کمی چیزه، یه کمی چیزه. خارج از تقدس اینجاست، ولی
0: چرا میگی؟
1: ما بیزش رو داشتیم، اونا آوردیمش پایین.
0: آخ
1: دارید، یالا ما هم کنارت
0: استاد. آخه شما که آخه ماشاءالله لاتیشو پر کردی و از بیزه های نسل 57 حرف میزنی، خب هیچ خبر داری مقایسه کردن اون حکومت توی دهه 50 با این حکومتی که توی فقط دو روز 40,000 نفر از مردم رو قتل عام کرد از قیاس مع الفارق هم اونورتره؟ حکومتی که میرفت توی بیمارستان ها دنبال مجروحین، میرفت تو بیمارستان مجروح جنگی میرفت تا بهشون تیر خلاص بزنه. یعنی به نظر شما چیزتون از اون جوونا بزرگتر بوده؟ شما که صاحب اون بیزه افسانه ای هستید، الان کف خیابون رفتن و نمیدونم حکومت پایین کشیدن و اینا هیچی، اصلا پیشکش. حداقل میتونی بیای 4 تا درشت نثار سپاه و نمیدونم مجتبا و اینا بکنی دل مردم خنک شه؟ نمیتونی؟ نمیتونی اعدامه های هر روزه رو محکوم کنی حداقل؟ یا فقط لغز خونید مال جوونای دست خالی مردمه؟ ها؟ اگه شما برای ساقط کردن حکومت شاه 1,000 کشته های این چند سال رو میدادید، بعد میتونستید بیایید از تو داشتن حرف بزنید. با عرض معذرت البته از گلشیفته عزیز، من این رو باید میگفتم، این نمیگفتم دیگه میموند رو دلم به خدا دیگه. راستی اگر پادکست های رادیو شاخ رو روی یوتیوب ها و از اونجا بغض خوندن شد، بریم سراغ تهدیدات نظامی حکومت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اومده با کمال اعتماد به نفس گفته دیپلماسی ما هوشمندانه است و نیروهای نظامی به زودی سورپرایز هایی خواهند داشت. آقای بقایی این سورپرایز چیه دقیقا؟ مثلا این دفعه سخنگوی قرارگاه خاتم قرار با شورت لامبادا بیاد پشت تریبون بگه بسم الله القاسم الجبارین؟ نه جدی چیه؟ آخه از روز اول جنگ هر هفته یکیتون میاد هی میگه نمیدونم سورپرایز داریم، بعد هر بار خودتون سورپرایز میشین. خب مگه مجبورین؟ الان این آقای دکتر خوشچشم هر بار میاد تلویزیون خودش یه سورپرایز داره با خودش. خوشچشم هم هست دیگه به هر حال، چشا خمارو بیا اینو بکنید سفیر سورپرایز. به خدا اینا گوش بدین الان.
2: کسی که حول مذاکره است،
0: حول
2: مخصوصا اینجوری میگم، کسی که حول مذاکره است که نمیتونه امتیاز بگیره. که آقای قالیباف این کارو به درستی انجام داده. یعنی چی؟ اونو اینه نمیخوای خداحافظ یا علی.
0: بله
2: یا علی جدی هم هستیم، ولی تموم شد اون فضای دیگه.
0: بله حول مذاکره. ببین دکتر جان، من فهم کنم که شما اولا حول مالیدن برای قالیباف بودی، اینو یه جوری آوردی بالاخره این لالوها چپوندی که این حولو بگی اینطوری. بعدش هم این که والا توی مملکت حولتر از شما کسی برای مذاکره نیست. عراقچی که رسما رفته بود عمان بس نشسته بود. بعد من نگرانم با این فرمون که خوشچش لاتیشو پر کرده، یه چند وقت دیگه چه میدونم یه دکتر خوشگوشتم بیارن تو شبکه خبر که 4 تا لیچار و لفظ لاتی کشدار هم دیگه وسط آنتن زنده نثار اینو اون کنه، آنتن زنده رو رسما تبدیل به گود چاله میدون کنه بره. من نمیدونم واقعا، مثلا خیلی حرف مثلا جذاب فهم کنی، مثلا خیلی حرف قشنگی زدی که گفتیم مخصوصا همینو میگم، خیلی باحالی. نمیدونم والا کسی اینو میگی که خودش حول چرت و پرت گفتن و حول دوربین و همچون گفتم حول مالیدنه. و نتیجه این سیاست ورزی ها این میشه که عضو کمیسیون امنیت ملی تونم میاد اینجوری میگه.
3: این اطلاعیه ها نشون دهنده اینه که اماراتی ها در این هفتهی که گذشت درس های زیادی دارن میگیرن، اما این درس هایی که تا الان گرفتن نسبت اون درس هایی که باید یاد بگیرن مثل دوره پیش دبستانی در مقابل دوره دانشگاهیه. اونها برای اینکه تازه درس‌های بیشتری یاد بگیرن توسط جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مقاومت هنوز ابتدای کارن، لذا یه مقدار نفسشون رو نگه دارن، آماده تر باشن، از این دوران فراغت آتش‌بس استفاده بکنن، به خاطر اینکه هنوز جمهوری اسلامی ایران با اونها کار داره.
0: عجب.
3: اماراتی ها هنوز ابتدای مسیر آموزش و یادگیری هن. و در این موضوع حتما خواهید دید که آموزش های بیشتری به اونها داده میشه.
0: بله، متوجه شدین دیگه، قشنگ خط و نشون کشیدن براشون. کی نمیدونم کی به شما آموزش بیشتر میده که نزدیک نیم قرن از حکومتتون میگذره، یک روز این مردم نبود که بهتر از دیروزشون باشه. شما از کی یاد میگیرین؟ ها؟ چطوری؟ آخه چرا باید خط و نشون بکشید؟ چطوری دو تا کشور میتونن همسایه باشن، هر دو تا نفت داشته باشن، یکیشون همین ایران خودمون، تا دلت بخواد منابع طبیعی و زمین حاصلخیز و طبیعت چهار فصل داشته باشه، بعد اینجوری بخواین برای همدیگه خط و نشون بکشین که بتونین زندگی نرمال رو از مردم دور کنین، بعد اون امارات که شما میخوای بهش درس بدی، ارزشمندترین پاسپورت دنیا و مرفه‌ترین ملت دنیا رو داره، ولی شما چی؟ شما ایران رو به قعر همه چی بردین. بعد چطور روتون میشه بیاین تو تلویزیون خط و نشون بکشین؟ حالا شما بیان اصلا بگو چم اسرائیل رو شکست دادیم، به خاک مالیدیم، اما خب همه ارزشی ها حالا دیگه با شعار میدونی ارضا نمیشن الان، چون میدونی چه خبره، اینجوریه.
4: اسرائیل زیر انگوش شما تو نقشه پنهان میشه، با تعارف نداریم. اسرائیل در هفته اکتبر تمام سوله هاش رو جارو کرد، کفش رو تهی کشید. اگه آمریکا نبود کجا میتونست این کارا رو بکنه؟ همین الانش هم واسه آماده ترین عنصر برای حمله به ایران اسرائیله، نه به آتش بس مقیده، نه خسته شده. من باور ندارم اسرائیل خسته شده، علائمی از خستگی نشون نمیده، نه کم آورده، نه نتانیاهو پشیمانه، نه احساس پشیمانه، نه از این چیزایی که رو سرش زدیم. چون نتانیاهو یه فرصت تاریخی، این یعنی اتفاقا به نظرم این یعنی مرد، یه فرصت تاریخیه، میگه تا این دیوانه اینجاست من یه حسابی باید تصفیه کنم که ایران 100% به حداقل ممکن برسه، بعدش دیگه مهم نیست، هر چی باشه هزینه میکنم.
5: اونم چون تهدید وجودی حس میکنه.
4: دقیقاً اینطوره، تهدید وجودی حس میکنه. اونم میگه خسته شدم آقا، چقدر از این گوشه گوشه ضربه میزنید، حالا من میخوام یه دفعه به هیچ قراردادی هم منتظر نیست.
0: اینم تعریف اقتدار از زبان یکی از حامیان حکومت. و خب شما زورتون به تلاویف که نمیرسه، مردم خودتون رو میکشین و برای همسایهاتون از جمله امارات خط و نشون میکشید و به پرچمش تیراندازی میکنید و از این کارا بلدید بکنید دیگه، از این کارای هجو مسخره حولبازی به قول خوشچشم. حقیقتن که مایه شرمساری تاریخ هستید و امیدواریم که یک روزی رفتن شما رو و البته محکومیت تک تک شما رو ببینیم. آیت‌الله خمینی is dead. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بالبال دو آهنگ بال بذار.
7: در حالی که سایه سیاه قتل عام خونین دیما همچنان بر روح و روان جمعی ایرانیان سنگینی می کند، بقایای جمهوری اسلامی در یک اعتراف باور نکردنی اعلام کردند که حتی آن کشتار هولناک هم نتوانست مانع قیام های احتمالی پیش رو شود و مردم هر آن ممکن است علیه جمهوری اسلامی به خیابان بیایند. این خبری است که روز چهارشنبه ششم خرداد منتشر شد تا پیشایهی مهمی باشد از روزهای پر التهابی که مردم نجیب ایران تنها در پیش رو دارند. روز چهارشنبه وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای هشدار داد که بعد از جنگ اخیر با آمریکا، برخی کمبودها و گرانی‌ها در پی فشارهای اقتصادی آمریکا می‌تواند باعث بروز ناآرامی‌های تازه در ایران بشود. این دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در بیانیه خود نوشته تشدید فشارهای اقتصادی و متعاقب آن انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانه‌های مزدور فارسی زبان بیگانه با سوء استفاده از برخی کمبودها و گرانی‌ها. خبرگزاری انتخاب در خلاصه تیتروار این بیانیه که ترکیبی است از هشدار و تهدید نوشته دشمن شکست خورده روی 7 نقطه تمرکز کرده. طبق اطلاعات موثق امروز اولویت محورهای جنگ ترکیبی دشمن انجام تحریکات اجتماعی حول محورهای اقتصادی و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابان هاست و تهدید کرده که هر گونه اقدام برای شکستن انسجام ملی و ایجاد گسست اجتماعی و ارتباط با رسانه‌های تروریستی با دقت و قاطعیت هرچه بیشتر مورد پیگرد قرار می‌گیرد. از تک تک واژه‌های این بیانیه وحشت می‌بارد. حتی وقتی با همان لحن همیشگی اهالی جمهوری اسلامی مردم جان به لب رسیده را تهدید می‌کند. انتشار این بیانیه در شرایطی که برخی منابع و رسانه‌ها از توافق قریب الوقوع خبر می‌دهند و حکومت اینترنت را به روی مردم گشوده بسیار قابل تأمل است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود اعلام کرده که هیچ چیز تمام نشده و آمریکا و اسرائیل همچنان به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و طبق معمول اعتراضات احتمالی مردم را پیشاپیش به آنها نسبت داده و گفته در هر صورت دشمن آمریکایی صهیونی و اذنابش جنگ ترکیبی را با شدت تمام فعال نگه داشته، بلکه مستمراً جبهه‌های جدیدی را می‌گشاید. طبق اطلاعات موثق و متواتر امروز اولویت محورهای جنگ ترکیبی دشمن انجام تحریکات اجتماعی حول محورهای اقتصادی و برخی کمبودها و تلاش برای پیشگیری از خدمات رسانی دولت خدمتگزار و طراحی برای تولید و تهییج معترضین و کشاندن آنها به خیابانها در برابر نهادهای حاکمیتی و امت خداجویی است که تجمعات خیابانی را به سنگر سراسری مقاومت ملی تبدیل نمودند. ملاحظه می شود که وزارت اطلاعات در این بیانیه به روشنی می گوید که پیشبینی های دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم حاکی از آن است که به زودی مردم معترض به خیابان می آیند. در مقابله با نهادهای حاکمیتی و آن دسته از حامیان حکومت که در 2-3 ماه گذشته شبها خیابانها را با پرچمهای جمهوری اسلامی و فریادهای هیدر هیدر به تصرف خود درآوردند. حالا وزارت اطلاعات میگوید طبق پیشبینی‌های ما مردمی که در این مدت خون دل می‌خوردند و خاموش بودند احتمالاً به زودی می‌آیند تا خیابان‌ها را از این حامیان اندک اما پرسر و صدای ما پس بگیرند. حامیانی که همه می‌دانند اقلیت هستند و هیچ نسبتی با مردم واقعی ایران ندارند و غریب آنکه جوانان شجاع ایرانی در برنامه‌های حکومتی که ظاهراً برای بازنشان دادن فضا ساخته می‌شود بی هیچ هراسی می‌گویند که رژیم پایگاه مردمی واقعی ندارد و اینها اقلیتند.
15: هر حکومتی که ثروتی داشته باشه، وسعت خاکی داشته باشه، یه ذره درایت هم داشته باشه، حتما میتونه با پروپاگاندا به اضافه یه پول پاشی و یه سری اتفاقات دیگه حتما برای خودش یه سری طرفدار درست کنه. یه سری طرفدار هم طرفدارای معنوی جمهوری اسلامی هست، ولی آمارشون در مقابل تعداد مردم ایران خیلی خیلی خیلی ناچیزه. اما فرقش میدونی چیه؟ فرقش اینه که اونا امنیت دارن، اونا اطمینان خاطر دارن چون با حاکمیتن، ولی هیچ کدوم از مردم ایران یه همچین ویژگی رو نداره.
16: این حرف‌ها در برنامه وحید اشتری اجازه بیان پیدا می‌کند. کسی که زمانی تصور می‌شد منتقد فساد حکومت است با عنوان فعال عدالت‌خواه، اما بعد معلوم شد پروژه بگیری است که از خون جوانان وطن نردبان ساخته تا به کافه‌ای برسد در شمال تهران. حالا او در نقش حامی جمهوری اسلامی به پرسش‌های مخالفان جواب می‌دهد. جواب‌هایی از جنس آنچه مردم در تمام این سال‌ها شنیدند. اما مهمتر از جواب‌های تکراری او، مسائلی است که مخالفان در برنامه‌اش مطرح می‌کنند. اینکه جمهوری اسلامی دیگر تقریباً هیچ پایگاهی در میان مردم واقعی ایران ندارد.
17: ببین میگی که هر حکومتی که پول داشته باشه و اینا یه ذرم داره داشته یه بدن مردمی درست میکنه،
15: حتما
17: به اینا میرسه در واقع دیگه، یعنی به اینا میرسه، پول پخش میکنه، پول پاشی میکنه، اینا یه بدن مردمی
15: میده، منصب میده، کارمندان، بالاخره یعنی جزئی از بدنه یه حکومت
17: دیگه. جمهوری اسلامی یه پایگاه مردمی درست کرده
15: کوچولو. این که من بگم بعد برو این پایگاه، این نکته هستی که خوب شد اشاره کردی، اینو بگم. میدونی یکی از دلایل اصلی که آمریکا تو این مرحله حمله کرد به جمهوری اسلامی، نه ایران، من جمهوری اسلامی رو از ایران جدا میتونم، شما دفعه قبلیشون یه حرف زد من کاملا تاییدش میکنم، زمانی که پایگاه مردمی جمهوری اسلامی به کمترین حالت ممکن خودش رسید، این زمان بود که آمریکا تصمیم گرفت بعد از اتفاقات دیما و کشتار ناجوان مردانه جوانای ایران، آمریکا دیگه دید حکومت جمهوری اسلامی پایه‌هایی که حداقل میتونستن یه بخشی حفظش کنن، اون مردمم دیگه به اون حکومت نیستن.
16: از پاسخ مأمور رژیم وحید اشتری به طرح مسئله میتوان دریافت که چقدر حکومت متزلزل و در برابر مردم واقعی ایران دست خالی است. وحید اشتری سخیفترین و بیپایه‌ترین پاسخها را می‌دهد تا نشان بدهد که رژیم هیچ در چنته ندارد برای اینکه ادعا کند مردم را دارد و دلیل حمله آمریکا بی‌پشتوانگی حکومت بوده.
17: میگم آمریکا به حکومت‌های به شدت مردمی در دنیا که خیلی پایگاه‌های مردمی عجیب غریبی بودن حمله کرده، مثلا اتفاقات شیلی، مثلا بلایی که سر آلنده و اینا آوردن، سر موزه پینوشه اینا رو احتمالا خونده باشه،
15: بله،
17: سر موضوعاتی که تو کشور آمریکای لاتین خیلی از حکومت‌هایی که
15: دیکتاتور بوده دیگه، بله، اتفاقی هم انجام داده.
17: نه نه نه نه, نه. گوش کن چی میگم. میگم خیلی از حمله ها به خیلی از حکومت‌های مردمی در دنیا بوده که شما اگر فکر کنی ببین چرا به جمهوری اسلامی حمله شد، چون مردم، اگه مردم رو داشت، مثلا مردم خیلی مهمه، ما الان کلا داریم من کلا الان دارم میگم که نه من که کلا
15: متفکر میکنی مردم که... ایران که همین شبا با تمام جنگ فکر
17: کنن درصد طرف بذار بنده گزاره بگم به گفتم که شما داری تو ایران زندگی میکنی، تو همین ایران موقعی که در مورد مصدق اومدن کودتا که مصدق خیلی حکومت مردمی بود، مجموعا جز مردمی ترین حکومت های 200-300 سال گذشته ما، دموکراتیک تریناش، یکیش دوران سرکار اومدن مصدق و نایی همین دهه 20 که ما میگیم دوران طلایی انتخابات و اینا، ولی که مردمی بودن الزامی برای اینکه وقت اون غارتگر تصمیم میگیره که غارت کنه منابع تو رو، منافع تو رو، موقعیت جغرافیایی تو رو، موقعیت شهرهایی که داری چیزای دیگه، خیلی به این که مردمی ببین مثلا موضوعاتی که
15: من میگم حکومت مردمی حمله کرد، من میگم اوکی درست، من میگم الان، من میگم الان وقتی به جمهوری اسلامی حمله کرد و جمهوری اسلامی رو تقریبا داره از بین میبره که پایگاه مردمی جمهوری اسلامی که از اول انقلاب رشد خیلی زیادی داشته، هی کم کم توی اتفاقات مختلف مردم رو کشتن، مردم رو سرکوب کردن، انتخابات رو بستن، اعتراض رو بستن، همه کاری که از دستون برمیاد انجام دادن که این پایگاه مردمی از بین بره. این پایگاه مردمی از زمانی که از بین رفت حمله کرد. یه مصداق دیگه، جمهوری اسلامی این درک این هم خودش میدونه ها، 50 روز اینترنت مردم رو قطع کردن، مخاطب مردم حرف نزنن، یه روز این اینترنت رو باز کنن، یک روز تازه امثال شمایی که شب میری توی خیابون پرچم میگیری تازه میفهمی که داری اشتباه میکنی، داری در مقابل داری در مقابل مردمت، داری به مردمت، داری در مقابل مردمت کار اشتباه میکنی. چرا؟ چون این مردم براشون پشیز این جنگ ارزش نداره، اتفاقات این جنگ هم براشون هیچ ارزش نداره.
16: این بحث در یکی از حکومتی ترین برنامه هایی که در دوران قطعی اینترنت در یوتیوب اجرا می شد به خودی خود نشان دهنده همه چیز است و روشن می کند که چرا وزارت اطلاعات چنان بیانیه‌ای می دهد و آنطور دست پاچه و وحشت زده هشدار می دهد که مردم علیه ما و علیه آن اقلیتی که به نام مردم ایران در این شبها به خیابان آورده ایم قیام خواهند کرد. برنامه وحید اشتری در واقع یک دماسنج است. او مایوسانه به حکومت‌های دیکتاتوری آمریکای لاتین و ماجرای مصدق می‌آویزد که بگوید آمریکا جهانخوار است و به حکومت‌های با پشتوانه مردمی هم حمله می‌کند. اما همانطور که شنیده شد، یک جوان به عنوان نماینده میلیون‌ها ایرانی مخالف او را محکوم می‌کند. ناتوانی وحید اشتری به عنوان نماینده رژیم در این بحث نشان دهنده رسیدن جمهوری اسلامی به مراحل آخر بازی است و تنها ترفندی که برای رژیم باقی مانده ناامیدسازی مردم است که از این قدرت خود و از این ضعف رژیم آگاه نشوند. و یکی از راه‌های ناامیدسازی ساختن حاشیه‌ها در فضای مجازی یا پررنگ کردن و دامن زدن به آنهاست. به همین دلیل بعضی ها شک کردند که چرا رژیم اینترنت را باز کرد.
18: چرا اینترنت وصل شد؟ به من خوشحالم که شما برگشتید، ولی چرا اینترنت وصل شد؟ یه سری ها میگن مسعود پزشکیان دلش برای مردم ایران سوخته، ولی حرف من اینه که مسعود که کاره ای نیست، مسعود اصلا قدرت اجرایی نداره. چرا اینترنت وصل شد؟ الانی که همش تو فضای مجازی حرف مذاکره است و ترامپ داره دست دست میکنه و اسرائیل نشسته به دهن ترامپ داره نگاه میکنه و این ور یه سری مسائل و حاشیه‌ها پیش اومد بین شاهین نجفی علی کریمی، امروز دوباره یه چی دیگه شروع شده، مهسا نظری، مستر هپی، تیام. چرا اینترنت وصل شد؟ من همیشه کسی هم که سوال برام پیش میاد، همطوری راحت اکسپت نمی کنم چیزی رو. چرا اینترنت وصل شد؟
16: پاسخ دادن به این پرسش ها دشوار است. آیا رژیم اینترنت بین الملل را به روی مردم باز کرده چون از عواقب اقتصادی و حتی اجتماعی این ظلم و این بی‌عدالتی آشکار در حق مردم می‌ترسیده، یا می‌خواسته مردم سرشان به حاشیه‌ها گرم شود و از قدرت خیش و از ضعف رژیم غافل شوند، یا این بازگشایی در پی یک جنگ قدرت حاصل شده و ادامه نخواهد داشت؟ ساعتی قبل خبر ناخوشی در این باره منتشر شد. نتبلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، با انتشار نمودار اختلال اعلام کرد به نظر روند بازگشایی اینترنت ایران متوقف شده و در حال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای جلوگیری از دانلود و استفاده از VPN ها هستند. کماکان هیچ اخباری مبنی بر اتصال کامل اینترنت دیتا سنترها وجود ندارد که مشخصاً برای جلوگیری از گسترش تانل ها و VPN ها می باشد. میزان اختلالات در شبکه از دیروز بسیار بیشتر شده. بسیاری از سرویس های گوگل و کلاود فلر بسته شدند و حتی قابلیت استفاده از گوگل پلی و اپستور نیز وجود ندارد. به این ترتیب آیا بازگشایی اینترنت برای محک زدن حال و هوای مردم بوده؟ و وقتی دیدند مردم همچنان خشمگین و ناراضی و مصمم به رفتن جمهوری اسلامی هستند، وزارت اطلاعات آن بیانیه را داده و روند بازگشایی اینترنت را هم متوقف کردند. اگر اینترنت مجدداً بسته شود، یعنی حکومت از بابت مردم خیالی بسیار ناآرام دارد و همچنین از بابت آمریکا و اسرائیل. این به آن معنا خواهد بود که فشارهای اقتصادی بر رژیم قرار نیست به پایان برسند. عبدالناصر همتی، عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سفر قطر دست خالی بازگشتند و هیچ پولی عایدشان نشده. ساعتی قبل هم ترامپ به آنها گفت هیچ پولی دریافت نخواهند کرد و هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد. ترامپ ظهر چهارشنبه 27 می در نشست کابینه در کاخ سفید درباره لغو یا کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی گفت واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کند و افزود هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی. ترامپ گفت آمریکا کنترل پولی را در اختیار دارد که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند متعلق به خودش است و این کنترل را حفظ خواهد کرد. او افزود وقتی جمهوری اسلامی رفتار درستی داشته باشد و کار درست را انجام دهد، آمریکا اجازه خواهد داد به پولش دسترسی داشته باشد. اما در حال حاضر این کار را انجام نمی‌دهیم و این دو موضوع به هم وابسته نیستند.
19: Trump, is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
20: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing.
16: این یعنی قرار نیست پولی به رژیم برسد، در حالی که اهالی جمهوری اسلامی دلشان را صابون زدند که حداقل بخشی از پولهای بلوکه شده را دریافت کنند و به زخمهایشان بزنند تا به گفته وزارت اطلاعات مردم بیرون نریزند. معاون پزشکیان در بخش انرژی میگوید زدن بخش کوچکی از زیرساختهای ایران با برنامه ریزی بوده و همان باعث وضعیت بسیار بدی شده است.
21: از من صادقانه بپرسن چقدر ما در حوزه انرژی آسیب دیدیم؟ اون عددی که امروز ما تولید میکردیم بعد از جنگ دشمن 55 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد. بزن ساده تر بگم، ما پارسال کل کسری که مردم مشاهده میکردن از قطعی برقشون و گاز صنایع و اینا عددش حدوداً 45 تا بود.
22: الان با این 55 تا
21: شد چند تا؟
22: 100 تا.
21: آیا دشمن اتفاقی زده اینو؟
22: نه. سایر جهارم هم همینطور. همه رو تعمدن و با برنامه
21: میدونست میخواسته چه کار کنه؟
22: تأثیر بذاره تو رفتار ملی مردم نهایتا.
21: میخواد یه کاری بکنه ما تسلیم شیم. حالا اگر در جنگ رو در رو نتونستیم تسلیم شیم، دو ماه بعد از جنگ تسلیم شیم، سه ماه بعد از جنگ تسلیم شیم. برای همین میاد زیر ساختار میزنه، خیلی هم هدف هم میدونه ما 45 تا کسری داریم، میدونه الان یه میزانی از برق و گاز قطع میشه، میگه خب برای که اینا رو فلش کنم 55 تای دیگه هم به اضافه.
16: پزشکیان هم امروز چهارشنبه 6 خرداد اعلام کرد که ما سربراه هستیم، لطفاً نگذارید در گرداب مشکلات اقتصادی که در راه است غرق شویم.
23: ما آماده ایم در گفتگو، همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الان هم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال صلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
16: امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم دست به اقدامی زد که بلافاصله از سوی کاخ سفید تکذیب شد. صدا و سیما مدعی شد که پیشنویس توافق با آمریکا شامل لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و بازگشایی تنگه هرمز می‌شود.
24: خبرگزاری صدا و سیما در این باره به یک سند غیررسمی اولیه از چارچوب 14 بندی این تفاهم دسترسی پیدا کرده. بر اساس این متن مشخصا درباره تنگه هرمز، آمریکا متعهد شده محاصره دریای ایران را لغو کند و از مزاحمت برای کشتی‌های عبوری به مقصد یا از مبدأ جمهوری اسلامی ایران دست بکشد. در مقابل ایران متعهد شده تعداد کشتی‌های تجاری عبوری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس در مدت یک ماه به سطح قبل از جنگ برسد.
16: کاخ سفید فوراً بیانیه داد و گفت این گزارش از پیشنویس تفاهم کاملاً ساختگی است و هیچ کس نباید حرف رسانه‌های دولتی را در ایران باور کند. صدا و سیما گفته بود که مدیریت و مسیر عبور و مرور کشتی‌ها با همکاری جمهوری اسلامی و عمان انجام خواهد شد. اما ترامپ در نشست کابینه در کاخ سفید گفت اگر عمان دست به چنین حماقتی بزند آن کشور را خواهد زد. تهدیدی باور نکردنی از سوی آمریکا به یکی از کشورهای دوست و متحدش در خلیج فارس که نشان می‌دهد هیچ چیز میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو به بهبود نیست، به حدی که ترامپ عمان را هم تهدید به حمله می‌کند اگر با جمهوری اسلامی حتی در بازگشایی تنگه همکاری کند. ترامپ در نشست کابینه در پاسخ به سؤالی درباره کنترل تنگه هرمز توسط تهران و عمان و رویه‌ای که برای کنترل آن در پیش گرفته می‌شود، گفت این تنگه برای همه باز خواهد بود و هیچ کس آن را کنترل نخواهد کرد. او افزود آمریکا بر این آبراه نظارت و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آبها بین المللی هستند. ترامپ گفت عمان مثل بقیه رفتار خواهد کرد، در غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد آنها را منفجر کنیم و آنها این را می فهمند. ناگفته پیداست که تهدید به بمباران عمان تا به حال از هیچ مقامی در جهان، شاید به جز مقامات جمهوری اسلامی، شنیده نشده است. آیا ترامپ از کشورهای حاشیه خلیج فارس عصبانی است یا دارد آنها را تحت فشار قرار می‌دهد که به پیمان ابراهیم بپیوندند. او امروز بار دیگر تاکید کرد که آنها باید فوراً به این پیمان یعنی آشتی و صلح با اسرائیل بپیوندند. او گفت ما دوست داریم کشورهایی که درباره‌شان صحبت می‌کنیم یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دیگران فوراً به توافق ابراهیم بپیوندند. اگر این کار را بکنند تاریخی خواهد بود. صادقانه بگویم آنها به ما بدهکارند. این حرف از دید برخی از ناظران سنگ بزرگی است علامت نزدن و پس نتیجه آن این است که هیچ صلحی در کار نخواهد بود و جنگ باز خواهد گشت.
1: ترامپ آشکارا توافق با جمهوری اسلامی را به گسترش پیمان ابراهیم گره زد امروز و از کشورهای مانند عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و اردن خواسته در قالب یک چارچوب منطقه‌ای گسترده‌تر به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل حرکت کنند. روی کاغذ این طرح تاریخی به نظر می‌رسد. این خاورمیانه جدید، بازارایی منطقه‌ای، عادی سازی روابط، ادغام اقتصادی، اما از نظر استراتژیک ساختار این شهر از همون ابتدا غیر ممکن هست. چرا؟ دقیقا نکته هم باید همین باشه، چون بسیاری از این دولت‌ها بعد از داستان غزه تحت فشار سنگین افکار عمومی خودشون قرار دارن. برای عربستان عادی سازی بدون پیشرفت واقعی در مسئله کشور فلسطینی از نظر سیاسی غیر ممکنه. برای پاکستان با ساختار مذهبی و سیاسی داخلی این امر پرهزینه و امکان ناپذیره. ترکیه نمیخواد این کارو بکنه چون از یهود ستیزی بهره میبره. حتی کشورهایی که پشت پرده با اسرائیل همکاری دارن فعلا نمیتونن علناً وارد این مسیر بشن. یعنی معماری دیپلماسی شاید از همون ابتدا بذر شکست خودش رو در دل خودش داشته باشه. اگه مذاکرات در نهایت شکست بخوره، امریکا میتونه بگه ما یه فرصت تاریخی به منطقه پیشنهاد دادیم، خودشون عمل نکردن. از نظر سیاسی اهمیت زیادی داره، چون زیرساخت روایی لازم برای مرحله بعدی تنش رو فراهم میکنه. به همین دلیلم رفته رفته من فکر میکنم بخشی از این دیپلماسی بیشتر از اون که صرفاً برای صلح باشه، برای تعیین مقصر شکست صلح طراحی شده.
16: و در پایان در یک جمع‌بندی فشرده اخبار ساعت‌های گذشته از بیانیه وزارت اطلاعات تا حرف‌های ترامپ، همه و همه نشان دهنده آغاز دور تازه‌ای از تنش‌هاست در روزها و هفته‌های آینده و نقش مردم و اپوزیسیون در آن نقشی بسیار مهم خواهد بود. اگر به گفته بسیاری از ناظران اتحاد، سازماندهی‌های دقیق و دوراندیشانه‌ای در کار باشد تا از ضعیف‌ترین موقعیت رژیم یک پیروزی عظیم برای مخالفانش ساخته شود. شما در این باره چه نظری دارید؟
1: امروز مهمترین وظیفه مردم ایران فقط اعتراض به حکومت نیست، بلکه مطالبه اتحاد، بلوغ سیاسی و تشکیل یک جبهه هماهنگ و هماوا توسط نیروهای مخالفه. اگر مخالفین جمهوری اسلامی نتونن از اختلافهای شخصی، رقابتهای فرسایشی و پراکندگی عبور کنن، ممکنه فرصت تاریخی بعدی هم پیش از اون که به نتیجه برسه از دست بره. مردم ایران باید جویا بشن. آیا مخالفین حاضرن با هم حرکت بکنن یا سهم خواهی رو به ایران خواهی دارن ترجیح میدن؟
16: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم ها، شادی ها.

عاشقم کن با صدای بهرام فروهر از کارهای قدیمی این خواننده خوب. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر. اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و بتونیم در کنار شما و در خدمت شما باشیم و بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. امروز روز پنجشنبه 28 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 7 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 22 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. خب من در برنامه کوچه‌ای که پخش کردیم در رابطه با بمباران‌های امروز و اینا صحبتی نشد و من دیدم که کوچه همین چند دقیقه پیش یه برنامه گذاشته در مورد نقطه زنی‌هایی که در تهران انجام شده که البته این برنامه 38 دقیقه است، 32 دقیقه است دیگه، زیادی اگه ما بخوایم الان پخشش بکنیم، ولی اون تیکه‌ای که در رابطه با همین نقطه زنی تهران و اینا هست حالا شاید یه ذره جلوتر براتون پخش بکنیم ببینیم که اینا چه اطلاعاتی داشتن. در صورت بریم سراغ وضعیت هوا و یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که هوای آفتابی اما باد خنکی رو داره در بیرون از استودیو داریم. در قسمت شمالی استکهلم به بعد از ظهر هوا 17 درجه تقریبا آفتابی، کاملا آفتابی خواهد بود. قسمت شمالی 8 درجه و قسمت جنوبی هم 17 درجه بالای صفره. حالا من اینو دوباره گفتم، یاد یه چیزی افتادم. این سایت های خبری سوئدی همینجوری دارن خبر میذارن که آقا کفر یکون شده دنیا، اصلا دیگه همه جای دنیا گرم شده. من نمیدونم همه جای دنیا گرم میشه بغیر از این سوئد. ما یه روز میاد میشه مثلا 22-23 درجه، بعد دوباره میشه 17 درجه، 15 درجه، 14 درجه. اون قسمت شمالی که همه 7-8 درجه است، این کفر یکونان و نمیم چجوریه ماله. بگذاریم. فردا روز جمعه آفتابی 20 درجه در استان استکهلم، قسمت شمالی 10 درجه، قسمت جنوبی 23 درجه تا 24 درجه بالای صفر خواهد بود. روز شنبه به احتمال قوی بعد از ظهرش مخصوصا به احتمال قوی یه رگه بارانی رو خواهیم داشته، 18 درجه. روز یک شنبه 20 درجه و روز دوشنبه 16 درجه بالای صفر است. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور تقریبا تا 10 روز آینده رو ما بین 18 و 19 درجه حد زده. فقط فردا رو میگه میتونه در استان استکهلم تا 21 درجه بالای صفر باشه. از ریزش باران هم کم نخواهیم داشت، یعنی همینجور 2 میلیمتر، 5 میلیمتر، 2 میلیمتر، 3 میلیمتر باران میاد، ولی بیشتر بعد از اورا و اینا هم هستش. ولی تمام طول هفته آینده رگه های بارانی رو داریم، هوای نیمه ابری و نیمه آفتابی رو داریم که حالا ببینیم اگه تغییری بکنه تا فردا هم فرصت داریم که یه مقداری بیشتر در موردش صحبت کنیم. اما طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:49 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و 21:40 دقیقه غروب خواهد کرد. 17:51 دقیقه روز و 6:09 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، این بادی که امروز دیدید و یه ذره کمترش بکنید، فردا و پس فردا داریم، از اون کمترش بکنید تمام طول هفته آینده، یعنی باد آنچنانی نخواهد بود. اما بریم یه سری بزنیم به شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان امروز به مرز 47 درجه بالای صفر رسیدن. این کفر یکونه که اینا میگن فقط مثل مال ماست، جای دیگه همه 30 خورده یه. و واقعا 47 درجه در سایه وحشتناکه، وحشتناکه. اهواز آبادان 47 درجه، اردبیل 30 درجه، گرگان 33، اصفهان 37، کرمان 35، مشهد 32، رشت 28، شیراز 38، تهران 32، یزد 38، زاهدان 36،
ارومیه 27، تبریز 29، سنندج 32، قم 38، خرم‌آباد 35، کرج 30، همدان 29، بندرعباس 40 و عراک 32 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 28 ماه مای روز نداشتن استرس هستش، بله امروز استرس فری داگنه. اوکی. بعد امروز روز بغل کردن یک موزیسین هست، مالی یه موزیسین اگه گیر آوردین بغلش بکنید. امروز منس داگن هستش. امروز دیگه چی هستش؟ پارفیم فری داگن، یعنی روزی که عطر نزنیم و بریم بیرون، مخصوصا اگه میخوایم بریم یه کتابخانه ای، ورد سنترالی، نمیدونم سوار اتوبوس میخوایم بشیم، اینا این عطر رو نگیریم به خودمون بزنیم و بعد بگیم خب ما که بوی زیادی نمیدیم، بعد بریم وای وای. شما حسابش کنید مثلا در یک جایی میخواین برین، مثلا ورد سنترال میخواین بریم بشینیم اونجا، ده نفر نشستن هر کدوم یه مدل عطر زده باشن، بگه ببینید چه بلایی سر اون بنده خداهایی که حالا به عطر، اونایی که حساسیت دارن که حالا جای خودش، اونایی که ندارن میاد. و این عطر هم متاسفانه یه خاصیت داره دیگه، عطر اتکلون، اینا یه خاصیتی دارن که بعد چند وقت دماغ آدم بهش چیز میکنه، بینی آدم بهش عادت میکنه، میزنی فکر میکنی هیچ بویی از آدم

0: امریکن میلیتری یا همین یو اس میلیتری و اینا نوشته که نزدیک 800 تا موشک آمریکا زده. نمیدونم چی دوستمون نوشتن این روز کلن گویا سخته. آخه مگه میشه یه روز بدون استرس؟ موزیسین حالا از کجا پیدا کنیم بغل کنیم؟ بدون عطر و عطرکلون هم که نمیشه سر رفت سر کار، بوی عرق میگیریم. اولا عطر و عطرکلون بوی عرق رو نمیگیره، اینو من بهتون بگم. بوی عرق زیر بغل و دودرانت میگیره که آدم میزنه، و عطر و عطرکلون آدم یه کوچولو میزنه که از بغل یکی رد میشی بگن به بچه آدم خوشبویی بود. وگرنه عطر و عطرکلون کجا بوی عرق رو میگیره؟ تازه بدتر میشه، قاطی هم میشه یک افتضاحی. اینم از این. بذارین این تیکه اول این برنامه کوچه رو گوش بکنیم ببینیم این بمبارونا چی بوده. من اون مطلب مال همین چیزم بیارمش، مال یو اس میلیتری هم بیارم ببینم که میتونم مثلا پیدا بکنم این چند تا اینا که میگفتن 800 تا آمریکایی‌ها و اینا زدن. اگه اجازه بدین این تیکه اول این برنامه رو گوش بکنیم، زیاد طولانی نیستش. من اول موزیک رو باید قطع بکنم، بعد اینو روشنش بکنم، بریم ببینیم چی میگن.
1: بامداد پنجشنبه هفته خرداد برای بار دوم در چند روز اخیر به بندر عباس حمله شد. مردم از شنیدن صدای سه انفجار شدید خبر دادند. حساب‌های کاربری متنباز نظامی خبر دادند که هواپیماهای هشدار زودهنگام و کنترل هوایی آمریکا، گشت دریایی، تانکرهای سوخت‌رسان و جت‌های جنگنده روی خلیج فارس در هنگام شنیده شدن صدای سه انفجار فعال بودند. مردم هم تصاویر و ویدیوهایی از این حملات به بندر عباس را در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

بعضی از صفحات در فضای مجازی بلافاصله پس از انتشار اخبار انفجارهای بندرعباس گفتند خودروی حامل علی عظمایی جانشین تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در بلوار خلیج فارس بندرعباس در نزدیکی پایگاه نهم شکاری هدف قرار گرفته و او و همراهانش کشته شدند. یکی از مردم محلی گفت تایید میکنم خانه من 500 متر فاصله دارد تا پایگاه، صدا خیلی نزدیک بود، با لرزش زیاد. یکی دیگر گفت بچه ها میگویند امشب یک ماشین را زدند بندرعباس، ظاهرا ترور بوده، خیابان خلیج فارس نزدیک پایگاه هوایی. این حدس و گمان ها چندان به طول نینجامید که آمریکایی ها به سرعت ماجرا را توضیح دادند و حملات را گردن گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی خبر داد که ارتش آمریکا حملاتی را علیه یک سایت نظامی ایران انجام داد. این سایت تهدیدی برای نیروها و ناوبری ما در تنگه هرمز بود. آمریکا پهپاد ایرانی را هم که در حال نزدیک شدن به نیروهای آمریکایی در منطقه بندرعباس بود، هدف گرفت. سنتکام هم مانند دفعه قبل اعلام کرد که این حملات عملیات دفاع از خود بوده و تأثیری بر آتش بس ندارد. طبق گزارش و اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نیروهای آمریکایی به محض دیدن پهپادهای جمهوری اسلامی در آسمان یا قایق‌های تندرو سپاه شلیک می‌کنند. آن هم نه فقط به قصد زدن پهپادها و قایق‌ها، بلکه نقطه و پایگاهی که آنها از آنجا حرکت کرده اند را هم بمباران می‌کنند. این وضعیت به خوبی نشان دهنده نوع رابطه است که میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال حاضر جریان دارد. از یک طرف آنها در حال مذاکره با یکدیگر هستند، از طرف دیگر هر از گاهی به هم حمله می کنند و به نظر می رسد تا زمانی که آمریکا نیروهایش را از محدوده خلیج فارس دور نکند و تا زمانی که دو طرف به یک توافق کامل نرسند، این وضعیت ادامه داشته باشد. حامیان جمهوری اسلامی از اینکه ضربات شدیدی می خورند در ازای پرتاب یک پهپاد و حرکت یک قایق به شدت عصبانی اند و کاری هم از دستشان بر نمی آید. بخشی از آنها که موافق مذاکره هستند ترجیح می‌دهند حرفی نزنند و بخش دیگر

0: که جنگ می‌خواهند و مذاکره را دام ترامپ می‌دانند، عکس حملات آمریکا را به بندر عباس می‌گذارند و با طعنه می‌نویسند تصویری که گفته می‌شود مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر است. یعنی آنها به شما پولی نخواهند داد، بلکه شما را خواهند زد. پس بهتر است هوای توافق و پول گرفتن از آنها را از سر بیرون کنید.
1: بله.
0: ترامپ روز چهارشنبه در جلسه کابینه در کاخ سفید گفت نه پولی می‌دهد نه تحریمی را برمی‌دارد تا زمانی که جمهوری اسلامی کار درست را انجام بدهد. همزمان روز چهارشنبه تصاویری از آتش‌سوزی در برج پامچال در منطقه چیتگر تهران منتشر شد. برخی منابع مدعی شدند که آتش‌سوزی در برج پامچال 6 که مرتبط با بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی است، عملیات حذف هدفمند بوده نه یک حادثه. طبق این گزارش‌ها آتش‌سوزی در این برج که به نهادهای نظامی جمهوری اسلامی مرتبط است، به گمانه‌زنی‌های فزاینده در مورد نقص امنیت داخلی، نفوذ و تشدید فعالیت‌های شعاره
1: دیگه. آره، این تیکه بود که خیلی سریع اینا این برنامه رو گذاشته بودن بالا که من خواستم بدونم که بالاخره چیز میگن اینها. این سایت آمریکا آرمی نوشته که آمریکان فایتر جتس هفنوان فلان و بعد 800 تا میسل به ایران زدن و ایران's countdown has begun، یعنی چه بهش میگن؟ شمارش معکوس ایران آغاز شد. دیروزم که این حاجی ها رو تا اونجایی که میتونستن با سرعت فرستادن تو خونه هاشون. من بزنیم یه سری به این چیز بزنیم، ببخشی یه لحظه، فلایت رادار 24. دیروز کلی پرواز و اینا روی چیز بود، روی ایران بود. امروز نه، دوباره کم شده، فقط اون قسمت جنوبی یکی دوتا هست و یه دونم تو قسمت شمال ایران از مابین ساری و گرگان و اینا احتمالا داره به طرف مشهد میره، چیز نیست، ولی از عربستان سعودی و اینا همینجور پرواز داره میره. خیلی خب، میرم از این ببینیم حالا چطوری میشه، چون یه سری ها معتقد بودن که این ترامپ با چیز کنار اومده، با عربستان سعودی کنار اومده که تا این حاجیان نرفتن دست به عملی نزنه که بخواد پروازا متوقف بشه که این حاجی ها رو دست جمهوری اسلامی بمونه. ببینیم که حالا چه خواهند کرد و چطور پیش خواهد رفت.

0: بله، کار بسیار زیبایی از خواننده معروف هوش مصنوعی با هم دیگه شنیدیم. خواننده معروف و محبوب. البته من یه توضیح هم باید در مورد این هوش مصنوعی برای شما بدم که زیادم گول نخورید. هوش مصنوعی دو جور کار میشه باهاش درست کرد. یکی اونایی هستش که مثلا شما تصاویری که میبینید و اینا همه با درست شده، بعد صدای خواننده اینا همش مصنوعیه. ولی بعضی ها هستش که نه، مثلا کارهایی که بچه های درویش برادرز درست میکنن صدای خواننده، صدای خودشون هستش و با تصاویر مختلف تقسیم چیز میشه. ولی مثلا موزیکو میشه با هوش مصنوعی مثلا ساخته. اینجوری نیستش که همه آهنگایی که میشنوید خوانندش واقعا هوش مصنوعی باشه، نه این شکلی نیست. بعد یکی از عزیزان نوشتن که نه، نوشتن اوکی درست شد، تصویر رو نداشتن که نوشتن درست شد. ساعت 14:47 هستش. من سعی میکنم کارهای قشنگ براتون پیدا بکنم و اگه چیزهای قشنگی رو دیدم، حالا چه فرقی نمیکنه مصنوعی و طبیعی، نه از وقتی که این هوش مصنوعی اومده بیچاره هایده و مهستی تا تعداد آلبوماشون از موقعی که زنده بودن بیشتر شده. ولی کارهای هنوز زیبایی وجود داره که میشه، قابلیت پخش داره، مخصوص از خوانندگانی مثل مارتیک که از ما کاری از ایشون رو خواستن که حتما بعد از آگهی‌های تجارتی براتون پخش میکنیم. اگه اجازه میدید سری بزنیم به آگهی‌های تجارتی که کمک این عزیزان هستند که کمک میکنن این برنامه مستقل بمونه، دست یاری دراز نکنه اینور و اونور، احتیاج به بودجه ای چیزی نداشته باشه و بتونه که مخارج خودشو در بیاره. این اسپانسرهای ما رو ازشون حمایت بکنید و امیدوار هستم که تعدادشون هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. بریم آگهی ها رو بشنویم و برمیگردیم در خدمت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: باور نکردی با صدای مینل موج تلفن ها و اس ام اس ها و اینا با هم دیگه شروع شد و دوستان کارهای آیی از من میخوان. من همه اون چیزایی که شما گفتین و من همه رو یادداشت کردم و آماده کردم و حتما حتما براتون به موقعش پخش میکنم، ولی خبر و اینا هم باید داشته باشیم. روی خط 2398 ده هم شنونده ای رو داریم. جانم درود بر شما. الو. خب حالا که صحبت از هوش مصنوعی کردیم، من یه چیزی رو یادم رفت بگم. یه مدل هوش مصنوعی هم هست که شعر رو شما میگید، آهنگ و خواننده رو هوش مصنوعی درست میکنه، ولی شعر شعر واقعیه. یه کار خیلی قشنگی یکی از دوستان نازنین من درست کردن که یه مقداری تم شادی هم داره و جز هوش مصنوعی حساب میشه، ولی هوش مصنوعی که شعرش آدمیزاد میگم از دوستان من هستن، ولی آهنگ و همه خواننده و اینا هوش مصنوعی. گوش کنیم، سب کنیم.
1: یک دو سه
0: خیلی قشنگه.
1: برو

بله این سبکا رو بهش میگن پولکا، کار قشنگی بود این، و من باید بذارمش، یعنی بذارمش تو یوتیوب ویدیوش بکنم، بذارمش تو یوتیوب، و از اون کارهایی که مثلا به دست به درد مهمانی ها و پارتی ها و جشن ها میخوره. متشکرم از شاعر، چجوری اون، ما یه هنر، ما یه گوینده نامری داریم، حالا شاعر نامری هم داریم. من اجازه ندارم اسمشون رو بگم، ولی کار قشنگی بود، سپاسگزارم. یه کار دیگه هم دوستان فرستادن، حتما من اینا رو پخش خواهم کرد سر جای خودش. اما بریم سراغ، حالا از همه اینا که گذشته، آن راستی اون کاری هم که دیروز من پخش کردم براتون، دیروز بود یا پیروز پخش کردم، که از آقای آرش شاتیموری که شعرشو گفته بودن نگودیره، بسیار کار قشنگی بود که حتما مجددا براتون پخش خواهم کرد. بذارم نگودیره رو من پریروز گذاشتم، یا یکی دیگه بود، نه صبح نمیشد رو گذاشتم، صبح نمیشد رو گذاشتم. ولی یه کار قشنگ دیگه هم، شعر قشنگی داره، خیلی ملی میهنی هستش، به نام نگودیره، که شعرش از آقای آرش شاتموری عزیز هستش، که حتما براتون پخش میکنم. اما این جریان مسابقه فوتبال ایران خلاصه گندش در اومده، که اینجوری که من متوجه شدم، این اردوی تیم ملی چسبیده به محل خلافکارای مکزیکی، و این خلافکارای مکزیکی هم اومدن شاخوشونه کشیدن که داداش خلاصه پاتون رو بیرون بذارین و بیاین طرفای ما، خودتون میدونین. از اون طرف حالا مثل که دولت مکزیک اومده یه خواهش تمنایی هم کرده با این کارتل مارتل ها اینا، که بابا جان عزیزتون یه لطفی بکنید، یه آتش بسی بدیم و بذاریم مردم بیان استادیوم ها، بیان نمیدونم توریست ها بیان و اینا، و مثل این که با هم کنار اومدن، مثل این که یه جورایی کنار اومدن، که این کارتل های مواد مخدر و اینا گفتن که ما چیز نمی کنیم، آتش بس میدیم. رئیس کارتل مافیای مواد مخدر مکزیک در شهر تیخوانا به تیم فوتبال جمهوری اسلامی و همراهانش هشدار داده که در مدت اقامت در این شهر از حریم کارتل دور بمانند و از داخل کمپ خود بیرون نیان. همزمان امروز مسئول امنیتی به فدراسیون فوتبال یادآوری کردن، مسئولان امنیتی به فوتبالیستا، فدراسیون فوتبال یادآوری کردن که کمپ اونا در جوار مرکز تجمع تبهکاران و کارتل‌های دراگ مکزیک هستش، یعنی ملی پوشان رو در معرض خطر امنیتی جدی قرار میده. تیخوانا به دلیل فعالیت گسترده کارتل‌های مواد مخدر، قاچاق و خشونت‌های خونین باندهای تبهکاری، و همواره یکی از بالاترین نرخ‌های قتل و جرم و جنایت رو در جهان داشته. مناطقی ماننده زونانورته در این شهر کانون اصلی فعالیت کارتل ها هستند و خطر سرقت و کلاهبرداری در مناطق مرزی اون بسیار بالا هستش. علاوه بر خطر حضور در چنین محیط ناامنی به دلیل ویزای 5 ساعته ورود به آمریکا برای هر بازی و محدودیت اقامت در کالیفرنیا و فرایند فرسایشی رفت و برگشت از کنترل مرزی مکزیک و آمریکا و خستگی ناشی از سفرهای مداوم، چالش‌های روانی و امنیتی بزرگی رو پیش روی کادر فنی و بازیکنان قرار خواهد داد. وای چه جایی، من یادم میاد من موقع یاد این مناطق خطرناک میفتم، یادم میاد خدایا 21-22 سال هم بود، آره همچی حدودی 20 سال یا همچی جایی، رفتیم شمال و خونه یکی از بچه‌هایی که خود محلی بود در مازندران، رفتیم اونجا و بعد از اون نشستیم و این گفتش که آقا بیاییم ببرمتون یه سر اینجاها رو بچرخیم. ما گفتیم میخواد ما رو ببره تو شهر به چرخونتمون و نمیدونم فلان و بیسار و اینا. گفتیم کجا؟ گفت میخواد بریم کوه. گفتیم ای باری کلا. گفتم ببینم توی کوه چیز دریاچه ای جایی هم هست که شما یه شنایی هم بکنیم. گفت آره اصلا دریاچه فقط یه عیب داره دریاچه. گفتم چی عیبش؟ گفت اگه اونجا کسی بخواد غرق بشه، بهترین نجات غریقای ما که مال شمال ایران هم بودن، گفت حتی اونا هم نمیتونن کسی رو نجات بدن. گفت تو خوره شنا نمی کنی.
جا چیزی هست بخوریم؟ گفت آره خوردن که تو بالاخره هست، بالاخره آتیشی میتونیم درست بکنیم، ولی یه مشکل دیگه هم هست. گفت این چیه؟ گفت معمولا همه بنگی ها و اینا میان اینجا و اونجا معاملات مواد مخدر انجام میشه و خلاصه بعد میشینن چیلیمی میکشن، نمیدونم چی میکشن، فلان میکنن، سیگاری میکشن و اینا، و بعد مراقب بود دیگه، درگیر نبود با اینا شد. و مرد نایسابی ما اومدیم اونجا گردش علمی، تو میخوای ما رو ببری یه جایی که تو آبش بریم که بهترین نجات غریقای دنیا هم نمیتونن نجاتمون بدن، دور و برمون هم که همه بنگی ها نشستن و دارن معامله میکنن، آقا ما نیستیم، شما میخواییم بریم. گفت نه یه خوبی داره. گفتم اه چه خوبی داره؟ باز حالا یه دونه خوبی توی نامه بعدی، حالا بالاخره یه خوبی داره. گفت اونجا یه بابایی هست یه آشی درست میکنه، اصلا تمام این منطقه میرن از اون آشه بخورن. گفتم آش چیه؟ گو آش بنگ. آش بنگ دیگه چیه؟ گو یه آش سبزی درست میکنه، پنگ یه بد تیکه پنگرمی هم هشیش میندازه توش، همش میزنه، هم میخوری هم نهشه میشه. گفتم بابا دست برداز از سر ما، همینو مونده دیگه، جنازمون برگرده. حالا شما اسمش کن اینا میخوام برم فوتبال بازی کنن، یه دو سه تا از این گارسیا مارسیا ها اونجا و خلاصه تهدید که از در اینجا بیرون نیاین و نمیدونم چی بگم. و این محدودیت 5 ساعته و وای، حالا صحبت خلافکار شد و صحبت آمریکا و نمیدونم اینا شد. یه خبر جدید اومده بیرون که من امروز در برنامه کانال 4 تلویزیون سوئدم و سایت خبری همین مال تفی را نیهترنا هم دیدم. بذار یه دونه فارسیشو دارم اگه اشتباه نکنم، متن فارسیشم دارم، آره این هاشش. یک مقام پیشین سازمان CIA یا همون سیا پس از کشف ده ها میلیون دلار شمش طلا، پول نقد و ساعتهای رولکس در خانهش در ایالت ویرجینیا بازداشت شد. به گفته نیویورک تایمز، مامور FBI در جریان بازرسی خانه دیوید روش، مقام ارشد پیشین سیا، 303 شمش طلا به ارزش حدود 40 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد و ده ها ساعت لوکس رولکس رو کشف کرد. بر اساس اسناد دادگاه، راش که تا همین اواخر در سطح مدیران ارشد سازمان سیا فعالیت میکرد، بین آبان تا اسفند 1404 درخواست دریافت طلا و ارز خارجی برای هزینه های کاری کرده بود. اما بازرسی داخلی سیا نشون داد که بخشی از این دارایی ها از محل نگهداری رسمی ناپدید شدند. FBI اعلام کرد که این پرونده پس از تحقیقات داخلی سازمان CIA و ارجاع آن از سوی مدیر این سازمان به نهادهای فدرال آغاز شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد. بیا این را عظیم بذار من یه عکسم دارم، اینا این شمشای طلا رو نگاه کنین. وای یعنی دوستمون ما فعالیت آخه سازمان CIA، سازمان ضد جاسوسی مملکت، تو دنبال جاسوس میگشتی یا شمش طلا؟ اه بفهم اینو احتمالا گذاشته بوده برای دوران بازنشستگیش. احتمالا گذاشته بوده که به گندش در اومد. اما حالا صحبت گند در اومدن کرد، چند روز پیش بود، یکی دو روز پیش، این جناب پاپ، همین پاپ اعظم اومد و در مورد هوش مصنوعی شروع کردن نظر دادن که آره این هوش مصنوعی رو باید محدود کرد، نمیدونم این میتونه بشریت رو خلاصه به فنا بفرسته و از اینجور چیز میزا، که خیلی از منتقدین اومدن گفتن اصلا در دستور کاری آقای پاپ اصلا اینجور چیزا نیستش که بیاد در مورد همین هوش مصنوعی و اینا صحبت بکنه. دیروزم براتون در مورد این ماشین برقی مال فراری براتون صحبت کردم که یه گندی هم فراری زده بود که یه ماشین برقی داده بیرون شبیه ماشین اسباب بازی های بچه ها و اینا. امروز گزارش ها اومده و تصاویر بسیار زیادی بیرون اومده که جناب پاپ لئو 14 اومده و پشت فرمان این نخستین فراری تمام برقی نشسته که تصویرش داریم میبینید. بله جناب پاپو بردند و
یه دونه فراری آوردن، این دفعه این یکی سفیده. یه ذره توضیح دادن در موردش و ایشون آقای پاپ هم داره نگاه میکنه و بعدش هم الان رفت. این جز معدود پاپایی که جون داره راه بره. بند خدا اون یکی پاپا چیز بودن، اینقدر سنشون بالا بود که راه هم نمیتونستن. ولی نه، اینو نگاه کنید، پشت فرمون نشست و خلاصه فرمون رو تنظیم کرد و صندلی رو تنظیم کرد و دارن بهش هم نشون میدن، برای شما که از طریق اف ام با ما هستین، دارن برایشون توضیح میدن که آقا این ماشین اینجوریه و اینجوریه و این خاصیت رو داره و اون خاصیت رو داره و حالا یه بوغ بزن. چرا پا بوغشون جلوشه؟ بله بفهم. سوار شد و رفت. و پاپ اعظم برای اولین بار پشت یک ماشین فراری برقی نشست و خلاصه دیزم. در مورد این طلا و جواهر و اینا یادتون باشه چند روز پیش براتون گفتم که یه بابایی تو سوئد یه سری طلا چیز گنج پیدا کرده بود. من میبینم که سایت stockholmian.com هم یه مطلبی در همین رابطه گذاشتن، حالا اینم یه بار دیگه بخونیم، هیچ اشکالی نداره، یعنی یه یاداوری از اون خبری که ما خوندیم. پاداش 4 میلیون کرونی برای زوجی در سودتلیه در جنگل به دنبال کرم ماهیگیری میگشتن، که من در خبری که من خوندم نوشته بود دنبال میخواستن گربهشون رو مثل که خاک بکنند و اینا، ولی مثل که دنبال کرم میگشتن. خب بزرگترین گنجینه دوران وایکینگ ها رو پیدا کردن. زوجی که برای پیدا کردن کرم ماهیگیری به جنگلی کوچک در نزدیکی سودتلیه در جنوب استکهلم رفته بودند، به طور کاملا اتفاقی بزرگترین گنجینه سکه تاریخ سوئد رو کشف کردند. گنجینه‌ای که اکنون گنجینه این چیه؟ هورنینگز هولم نام گرفته. این کشف شگفت انگیز شامل 24100 سکه نقره به همراه 144 شیء دیگر از دوران وایکینگ ها و اوایل قرون وسطا هستش. یادش بخیر، من این تو پرانتز بگم، داشتم سر کلاس یه چیزی رو معلممون گفت بخون، منم خوندم و گفتم مال اوایل قرون وسطیه. اگه بدونید یک کشیده این معلمه تو گوش من گذاشت، یک کشیده گذاشت که قرون وسطی چیه؟ گفتم والا اینجا نوشته وسطی. گفت این قرون وسطاست. گفتم حالا چرا میزنی که هیچی کشیده دومو خوردیم. بله، کارشناسان ارزش فرهنگی و تاریخی این گنجینه را بسیار بالا توصیف کردند. با این حال ارزش مالی آن نیز چشمگیر است و برآورد می شود که بیش از 17 میلیون کرون سوئد ارزش داشته باشه. زوجی که این گنجینه را پیدا کردند طبق قوانین سوئد 4 میلیون کرون پاداش دریافت خواهند کرد، رقمی که بالاترین مبلغ پرداخت شده به عنوان حق الکشف در تاریخ این کشور محسوب میشه. مگنوس لارشون مقام ارشد اداره میراث فرهنگی سوئد اعلام کرد که این مبلغ یک رکورد جدید است. او توضیح داد که میزان پاداش باید منصفانه باشد، به گونه ای که هم حق کاشفان حق حفظ شود و هم پرداخت مبالغ بسیار بالا باعث تشویق غارت آثار تاریخی نشود. گنجینه هورنینگز هولم اکنون به یکی از مهمترین اکتشافات باستانشناسی سالهای اخیر در سوئد تبدیل شده و توجه گسترده پژوهشگران و رسانه ها رو به خود جلب کرده. قراره که این گنجینه باستانی در موزه در معرض دید عموم قرار بگیره. با سپاس از سایت stockholmian.com که این مطلب رو برای ما انتخاب کردند و ما هم تقدیم حضور شما کردیم. بریم سراغ هوش مصنوعی.

0: بله، گل پونه، گل نعنا پونه. بله، اینم کار زیبایی بود که یکی از شنوندگانمون برای من لینکشو فرستاده بود و دوست داشتن پشت فرمان ماشین که هستند بشنون که تقدیم حضورتون کردیم. همین الان یه خبری بر روی سایت های خبری اومده حدود 5 دقیقه پیش که در منطقه هسلبی ویلا استاد گویا یک تیراندازی شده و پلیس اونجا بوده و مشخصات نشون میده که شواهد نشون میده که بله یک تیراندازی اتفاق افتاده. محل چند تا از جاها رو بستند و در حال کنترل و اینا هستن تا ببینیم که خبرهای جدید چی میاد. در اگه که شما در منطقه هسلبی ویلا استاد هستید و میبینید که کلی پلیس اونجا سویه سری جاها رو بستند و دارن میگردند و نگاه میکنند و اینا، بدونید که یک تیراندازی در اونجا اتفاق افتاده. اما یک خبر از اون جدیدتر براتون بگم که گفته میشه که یک آقای سوئدی رو در اسپانیا دستگیر کردن. این آقای سوئدی که مربوط به منطقه اسکارابوری میشه از زمستان گذشته تحت تعقیب پلیس بین المللی بوده و پلیس سوئد در بخش نوا که اگه اشتباه نکنم نخونه لا اپراتیو و آودلنینگن هستش، گفتن که ما دنبال یه سریا بودیم، یه چندین نفر رو در داخل سوئد دستگیر کردیم و دنبال این آدم هم بودیم و در رابطه با یکی دو مورد قتل و نمیدونم همین انفجار و مواد مخدر و یه همچی چیزایی، خلاصه دنبال این بابا بودیم که با کمک پلیس اسپانیا دستگیرش کردیم. بله دیگه، اگه دیدین از این عزیزان مریضان دوست مستا و نمام آشنا ماشنا و اینا، خلاصه دوست و موز که نمیشه گفت، یعنی اینایی که خلافکارند و اینور اونور جمع جورشون دارن میکنن، بدونید که پلیس سوئد بخش نواش بسیار فعال به دنبال قاچاقچی های مواد مخدر و خلافکارها و اینا هستن که یه سرشون که فرار میکنن میرن اسپانیا. من نمیدونم چرا در اسپانیا یه مشکلی که داره برای اینجور خلافکارا اینه که در اتحادیه اروپا است، دم دستن. حالا پاشیم بریم آمریکای جنوبی، خب یه ذره دورتره، آخه این که نمیشه که همه یه جا فرار کنیم بریم که. خب پلیس اسپانیا هم که میدونید که ید طولایی در مبارزه با مواد مخدر داره، چون یه سری از مواد مخدری که مخصوصا از آمریکای جنوبی به طرف اروپا میاد میرسه به اسپانیا و از اون طرف میاد پخش میشه به جای دیگه، که خوشبختانه اینا رو هم گرفت. من دیدم که دیروز یکی از این مقامات جمهوری اسلامی اومده بود و شروع کرده بود یه سری هارت و پورت کردن در مورد این که ما قبول نداریم که آمریکایی‌ها بیان در گرجستان اونجا باشند و اینا منطقه رو به چیز میکنن، خراب میکنند و داغون میکنند. و یعنی چی که آمریکایی‌ها بیان در گرجستان؟ حالا یکی نیست بگه اصلا تو به تو چه ربطی داره که اونا میان تو گرجستان یا نمیان، همین جورجیا. بعد همین الان داشتم خبرها رو نگاه میکردم، دیدم آها حالا معلوم شد که چرا مقامات جمهوری اسلامی ناراحتن که آمریکایی‌ها نیرو و پیرو و نما از این چیز میزا فرستادن در گرجستان. گوش کنین، به گزارش یک خبرگزاری به نام واشنگتن فری بیکن اگه درست فارسی نوشتم، ولی بیکنش که میدونم بیکنه، این فریش نمیدونم چی هستش، ولی واشنگتنش هم که میدونیم. خیلی خواهد در اصلا در گزارشی به نقل از کارشناسان سیاستگزاری اندیشکده هاتسون نوشت، دولت گرجستان که زمانی متحد قدرتمند برای آمریکا بود، اکنون تحت رهبری حزب اقتدارگرای رویای گرجستان این کشور، رویای گرجستان این کشور را به مکانی برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تروریستی سپاه پاسداران تبدیل کرده. بگو اینا چرا ناراحت بودن. بر اساس گزارش تحقیقی اخیر اندیشکده هاتسون، گرجستان اکنون بستر راهبردی جدیدی برای ایران در اون منطقه فراهم کرده که به زمینی حاصلخیز برای جذب نیروهای اطلاعاتی و بسیج شبه نظامیان تبدیل شده. این تغییر چشمگیر به سپاه امکان داده تا منابع اطلاعاتی گرجی را که می توانند آزادانه در اروپا و حتی آمریکا رفت و آمد و در جهت اقدامات تروریستی فعالیت کنند جذب کنه. این منبع به نقل از قانونگذاران و کارشناسان اندیشکده هادسون نوشت روابط جمهوری اسلامی و دولت تحت رهبری حزب رویای گرجستان سالها در حال شکل گیری بوده، اما در جریان جنگ آمریکا با ایران به شکلی نگران کننده تشدید شده و این متحد سابق آمریکا به روسیه اجازه داده از حریم هواییش برای انتقال هوایی تجهیزات به تهران استفاده کنند. آها، حالا معلوم شد که چرا ناراحت بودن اینا، که آی داد و بیداد و اینا، اونجا را ریخته بودن به همدیگه، مملکت رو اونجا را هم داغون کرده بودن. 98-38-43 درود بر شما
1: جناب، درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، به روی خط بسیار خوش آمدید. قربان،
1: سپاسگزار هستم از شما جناب آزادی و سپاسگزارم از وقتی که دادی.
0: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم.
1: خواهش میکنم آقای آزادی، ما برای فراخوان روز شنبه خواستم خدمت شما و شنوندهای محترم اعلام کنیم که این هفته هم مثل هفته گذشته شنبه ما ساعت 13 در نورابنتوریت گرد هم میایم که صدای مردم ایران باشیم. کماکان سپاسگزار هستم از تمام دوستای ایران، دوستای این که کنار ما هستن هر هفته و یه شنبه خیلی خوب و پرقدرت و ما میتونیم کنار همدیگه داشته باشیم. و این هفته هم به هم میایم به خاطر این که صدای مردم داخل ایران باشیم، به خاطر اعدامای پی در پی و زندانیای سیاسی، بتونیم صدای اونها رو به گوش سیاستمدارا و مردم کشورهای دیگه برسونیم. و به همین خاطر این هفته هم شنبه در همون محل ما گرده هم میایم.
0: بسیار نیکو. پس این هفته ساعت 1 بعد از ظهر یا 13 در نورابنتوریت این اجتماع آغاز میشه و قاعدتا اون قطار معروف هم که خواهد بود دیگه.
1: بله آقای آزادی، فرمودین قطار. یه من مطلبی رو اضافه کنم در رابطه با اینی که فرمودید، خطابم به اون دسته از ایرانیایی هستش که توی سوئد و مخصوصا استکهلم هستن، دوستا رو و ماها رو تهدید میکنن و توی این مسیری که ما هستیم توی تجمعات میان عکس میگیرن. و خوشبختانه ما یه رادیو داریم به اسم رادیو همسفر توی استکهلم که اونا به خاطر نیازمندی‌هاشون هم که شده مجبورن این رادیو رو گوش بدن و صداهای ما رو میشنون. ما هیچ ترسی نداریم از اینکه عکس بگیرن، تهدید بکنن، به دلیل اینکه اینقدر این ایرانیایی که روز شنبه توی این خیابونا استکهلم میان و فریاد میزنن صدای مردم ایران رو، اینقدر با شرف هستن و نترس هستن که این ایرانیای خودفروخته بدونن، کسایی که توی این تجمعات میان کنار ماها، ما بارها دیدیم مشخصه، ولی خب به ما اجازه نمیدن که و اجازه نداریم و کاری ندارم، چون پلیس هست اگر درگیری باشه. بله، هر کسی بخواد عکس بگیره، تهدید بکنه، هیچ اهمیتی نداره برای ما. شما قسم خوردیم به خون یاران که اون مسیر رو که داریم تا پایان، تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ادامه بدیم.
0: تهدید چی میکنن؟ یعنی چی تهدید؟
1: آقای آزادی، عکس میگیرن با پرچمای حالا جمهوری اسلامی، با پرچم فلسطین، ولی ایرانی هستن. ما کاملا شناختیمشون که اینا ایرانی هستن و به خاطر اینکه واکنش ما رو ببینن. پلیس حتی با هفته گذشته با دوستان صحبت کرد، اگر اتفاقی افتاد ما میدونیم، ما بهتر از شما میدونیم، شما به هیچ وجه نیاز نیست درگیر بشین و اجازه بدید که ما این مسئله رو حل کنیم. و ما که انتظامات هستیم خیلی سعی میکنیم که دوستان انقدر خودشون، دوستانی که توی تظاهرات هستن، توی راهپیمایی هستن، آقای یزدی، انقدر با شعور و فهمیده هستن که اصلا اهمیت نمیدن، چون تمرکزشون روی اون کاری رو که میخوان انجام بدن متمرکز میکنن. ولی پیش میاد، پیش اومده که با ماشین رد شدن، با زبون به زبون فارسی ما رو تهدید کردن، حرفای زشت دادن.
0: شما دیدید که در آلمان و انگلستان هم اینا خیلی فعالن و پلیس آلمان به شدت با اینا برخورد میکنه.
1: بله،
0: خیلی
1: بله،
0: شدید.
1: بله،
0: خیلی
1: بله، شدید. توی امریکا هم اتفاق افتاد، توی تجمعات این اتفاقات میفته و خوشبختانه به اون شکل برای ما پیش نیامده. ولی خب دوستان، از دوستان ما که بچه‌ها که برنامه‌گذار هستن و بچه‌هایی که همکاری میکنن با ما، شنیدیم که تهدید شدن و اینا صدای ما رو میشنوه، اهمیتی نداره و رژیم جمهوری اسلامی کارش تمومه و سرنگونی 100% آقای آزادی. دوستان یاد شاید خسته بشن، اخبار رو گوش میدن، ترامپ میاد مذاکره میکنه، ولی همه اینا فقط خود ترامپ اینو چیکار داره میکنه، فقط بازیه. در رژیم جمهوری اسلامی کارش تمام آقای آزاد.
0: من از شما سپاسگزارم که روی خط اومدید. روز شنبه ساعت 1 بعد از ظهر نورابنطوری مثل هفته های گذشته و ماه های گذشته
1: محکم و با قدرت ما ایستادید.
0: من سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
1: موفق باشید. متشکرم.

خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، بله این کاری هم که شنیدیم شعرش از آقای آرش شاه تیموری عزیز بود که بر روی شبکه جهانی یوتیوب هم میتونید پیداش کنید. شرکت معروف تمو که از همین وسایل مختلف میفروشند، امروز اتحادیه اروپا به 2 میلیارد کرون جریمه نقدی، حدود یه چیزی نزدیک به میشه چقدر میشه 2 میلیارد کرون میشه 200 میلیون یورو تقریبا، یه همچین چیزهایی جریمه، محکوم به پرداخت جریمه کردن. گفته میشه که برای اسباب بازی ها و وسایلی که برای بیبی‌ها هست، برای بچه های خیلی کوچیک هست، از مواد شیمیایی و از موادی که توش سموم مختلف وجود داره و در اتحادیه اروپا ممنوع هست استفاده میشه و به اروپایی ها فروختن که حدود 2 میلیارد کرون سوئد تمو رو جریمه کردن. باز خود پدر مادرشون میاموزن، حواسشون جمعه. اما تصویری که تو این چند روز گذشته، این تصویری که میبینید از این جوانی که پاش شکسته و داره شطرنج بازی میکن، بله میبینید تصویرشو، پاشم گذاشته روی صندلی بالا. این تصویر متعلق به علیرضا فیروزجا هستش که علیرضا فیروزجا استاد بزرگ ایرانی تبار شطرنج فرانسه در دور نخست رقابت‌های معتبر شطرنج نروژ در اسلو دست به کار بزرگی زد و برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود مگنوس کارلسن، مدافع عنوان قهرمانی و مرد شماره 1 شطرنج جهان رو در بخش کلاسیک شکست داد. این پیروزی تاریخی در حالی رقم خورد که فیروزجا به دلیل آسیب دیدگی شدید مچ پا در مسابقات بخارست مجبور بود با پای آتل بندی شده و کشیده روی صندلی بازی کنه. کارلسن که با مهره سیاه بازی میکرد در حرکت 33 مرتکب اشتباهی فاحش شد و تنها 5 حرکت بعد ناچار به تسلیم شد. تورنمنت امسال با حضور 6 شطرنج باز برتر جهان برگزار میشود. فیروزجا با این پیروزی ارزشمند کلاسیک 3 امتیازی شد و در صدر 3 امتیازی شد و در صدر جدول ایستاد. تبریک میگیم بهش. یک بار دیگه تصویرش رو نشونتون بدم. این مطلب از سایت ایندیپندنت برای شما انتخاب کرده بودیم، یا این تصویر رو بهتره بگم. بله این، حالا اگه این طرف چیز بود الان تو زندانای ایران بود. دروغ نمیگم، اونا اینو فکر کنیم. یه خبری رو دیروز یکی از عزیزان مایل بود که من روی خط تعریف کنم، من رفتم دنبال این خبر، خوندمش این ور اون ور. چیزی که دستگیرم شد اینه که یک آقایی که

0: پیتزا بود بوده همین پیتزا میبرده این ور اون ور، میره و از سابکار خودش شکایت میکنه که بابا جان من 646 ساعت اضافه کاری دارم و این حقوق منو نمیده. کار به دادگاه میکشه. در دادگاه آقای صاحب مغازه اینجوری که من فهمیدم گفته که ایشون خیلی یواش رانندگی میکنه. طرف گفت آقا من یواش رانندگی میکنم چیه؟ من طبق قانون 30 کیلومتر 30 کیلومتر میرم، 50 کیلومتر 50 کیلومتر، 70 کیلومتر 70 کیلومتر میرم و خلاصه جروبستشون بالا میکشه و ایشون تقاضای 300 هزار کرون از سابکار کرده بوده. آرمسی بارم شاکی میشه و خلاصه کار این بگو اون بگو این بگو اون بگو، بالاخره دادگاه رأی میده که 140 هزار کرون این جناب پیتزا بود حقشه و باید از سابکارش بگیره. بله بفرمو. 646 ساعت اضافه کاری ترگوده، این آروم رانندگی میکنه. راستم میگه. حالا من یه چیزی هم واسهتون بگم و شما حسابشو بکنید. طبق قوانینی که قوانین جاری راهنمای رانندگی در سوئد و سرعتهایی که این ورون ور هست، این پیتزا بودا وجدانی نمیرسن سریع پیتزایی رو بردارن و برن در خونه، مخصوصا اون یکی هستن که مال این شرکت هایی که غذا میبرن این ورون ور، این موتورگازی ها هست. بنده خدا بعضی هاشون هم اینا ماشاءالله درشت مرشتن روی موتورگازیه که اجازه ندارن تو خیابون را برن، بعد تو عابر پیاده را برن یه کلاه هم بیچاره همه جون هم خارجی هن. و با اون سرعت قضایه دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه تا برسه. ولی در صورت حرفشو در دادگاه به کرسی نشوند این بابا و البته تقاضای 300 هزار کرون کرده بود و بالاخره 140 هزار کرون بهش گرفته شد. در رابطه با همین کارتل های مواد مخدر همین مکزیک، همین در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد هم اعلام کردن که این کارتل ها اومدن اعلام آتش بس دادند و برگشتن گفتن ما قول میدیم که امنیت اون منطقه رو داشته باشیم و مردم، توریست ها، اونایی که میخوان بیان فوتبال بازی کنن، اونایی که میخوان بیان تماشا کنن، اونایی که میخوان بیان در رستوران ها، مشروب فروشی ها، اینا خیالشون راحت باشه که هیچی با کسی کاری نداره، ما اینو قول میدیم. خدا بده برکت. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام آقای نوید، حالتون خوبه؟
0: سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم در مورد همین آقایی که آر بی سی واره گفته آهسته رانندگی میکنه، من پاتول شب هستم. ببینی شب و بیشتر توریست کنترل میکنه، ما اینقدر استرس داریم که واقعا بچه های ما گواهی نامه شونو در 30 کیلومتر از دست دادن، 50 کیلومتر از دست دادن و آر بی سی واره میگه چرا یواش میرونی؟ خب نمیشه.
0: شما فرمودین در چه برنشی هستین؟
1: من ورد کار میکنم.
0: آه در بخش ورد هستین. اوکی اوکی بله.
1: ما شبا با پاترول این برون بر میریم. خب این من اگر یواهی نامم رو از دست بدم آلبسیواری که نمیاد پشت منو بگیره که.
0: نه
1: شما الان اینو صحبت میکردیم، من واقعا به این آقا حق میدم. حالا شاید بعضی رو بشینم بخندن بگن چرا، ولی اون گواهی نامه زندگی ما، یعنی ما اگه از دست بدیم نمیتونیم باهاش کار کنیم. هیچ کس هم تقبل نمیکنه که حرف ما رو گوش بده، میگه 30 تا رو باید 30 تا بده. بابا این مملکت، ما هیچ وقت نخواستیم یاد بگیریم تو این مملکت. بابا این مملکت قوانین داره، تموشد و رفت.
0: شما با فکتون صحبت کردین؟
1: بله. اصلا ببینید من 35 سال تو این رنج کار میکنم، اصلا فرقی نمی کنه. دو روز ما آهسته میریم، روز سوم مثلا میگه چرا رفتی، چرا به وقتت نرسید، چرا فلان، اصلا تأثیری نداره. اون قدرت قدیم رو دیگه نداره. آر بی سی واره کارشو میخواد، همه چی شده ساعتی، همه چی شده پولی. پول حرف اول رو اینجا میزنه، ساعت حرف دوم رو میزنه. متاسفانه هیچ
0: کس هم
1: پاسخگو نیست.
0: نه متوجهم، نه من کاملا درک میکنم، به خاطر اینکه عملا به کسی که از ماشین باید استفاده بکنه اولین قدمش اینه که قوانین راهنمای رانندگی رو باید بهش احترام بذاره. حالا اگه آر بی سیواره میخواد که شما مثلا در عرض 5 دقیقه برسین یه مسیری که حدودا 15 دقیقه طول میکشه، اون مشکل آر بی سیواره است.
1: آقا در مسیر 30 کیلومتر دختر جوان تازه گواهی نامه گرفته، متاسفانه مجبور شده 36 یا نزدیک 40 بره، گواهی نامش رو از دست داد، همون شد و رفت دیگه، نتونست کار کنه. آر بی سیواره میخواد چی بگه؟ میگه به من مربوط نمیشه، من نمیتونم کاری انجام بدم. متاسفانه به خاطر همین
0: ببینم اذیت میکنن به خاطر اینکه شما مثلا دیر میرسین و اینا.
1: ببینید
0: مثلا چه فشاری روتون، چه فشار چجوری؟
1: ببینید من همشنس کار میکنم.
0: اوکی.
1: شما در شب مثلا 13 تا نفر هست، 13 تا ویلا هست، 13 تا آدرس هست، شما این ساعتی که به شما میدن، شما این 13 تا افراد رو باید بری. ماشین رو آهسته میره، تون میره، یواش میره، بعد 18 تا خیلیه، خیلیه. در شب در اضاعت هست، شب هست، این چندین بار باید بری. اون آربسیواره من ساعتاشو میخواد از من، نمیاد که به من بگه خب تو میتونی آهسته بری اشکال نداره، پس 4 نفری که مونده من چه کارشون کنم؟ خب من مجبورم یه خوری گاز بدم دیگه، وقتی هم گاز بدم، وقتی 50 رو 70 دارم، خب منو میگیرن.
0: خب یه پرسنل اضافه بذاره، 2 تا ماشین بذاره.
1: آقا پرسنل اضافه به هیچ عنوان دیگه نمیذارن، همه از 90 دو سال 2000 به این ور همه دارن پول اسپارا میکنن. من نمیدونم این چندین سال این پولا کجا رفته، این پولا اسپارا شده کجا هست. ما که حقوقامون چیزی نیست، همه بخور نمیریم. ما ایران میگن ما
0: بدبخت شدیم،
1: بالا ما اینجا بدبختریم. نه اینو باید نگاه میکنه، اون منو نگاه نمیکنه. گویا اینو من چند دستی برو، من به درد من نمیخوری. بعد میگم خب من سرعت رفتم دیگه، به من مربوط نمیشه، خاطر نریم.
0: نه شماها نریم، شماها چیز کنین.
1: نه دیگه آقا، من که 13 30 سال یه جا کار کردم، شاید بتونم بگم من نمیرم، به من مربوط نمیشه. ولی اون جوونی که میاد کار میکنه، احتیاج به پول داره، دانشجوه یا چی بذاره، اون احتیاج به اون کار داره. متاسفانه امروز حرف اولو پول میزنه، وجدان کسی نداره دیگه.
0: نه وجدان رو که قربونش برم، خیلی وقته.
1: متاسفانه تموم شد.
0: من سپاسگزارم که روی خط اومدید، مرسی که درد دلتون رو گفتید. قربان
1: شما. به خاطر اینکه شما گفتید من گفتم بذار بگم، یه درد دلیه بالاخره. آدم اینجوری کار میکنه. مرسی از
0: یک دنیا سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. دوستان عزیز بریم آگهی ها رو بشنویم، که بریم بخش نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم و خبرهای بسیار زیادی داریم، مخصوصا از باز شدن شرکت پاور در کومزگاتان که چه صفی اونجا. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
6: موسیقی
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال و آینده‌ای.
8: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب رأس ساعت 4 بعد از ظهر هست و بریم بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز بکنیم و ببینیم که چه از دستمون برای شما نازنینان برمیاد. 08-23-98 و 08-98-38-43. اولین شنونده خودمون رو در بخش نیازمندی ها به روی خط میبریم. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: خسته نباشین آقای نوید.
3: سپاسگزارم از شما، شما هم خسته نباشید.
4: قربان شما. من میخواستم از شنونده های عزیزتون خواهش کنم، از هموطن های مهربونمون، اگر کسی تشریف میبره ایران، من یه دارو دارم برای بیمار قلبیه، اگر لطف کنم با خودشون ببرن، یه جون یه انسان رو نجات میدن. و این دارو، من خودم بیمارستان کار میکنم، هیچ مواد نارکوتیکی توش نداره، رسپت داره، خیلی داروی ساده ایه. خواهش میکنم اگر کسی میتونه اینو با خودش ببره.
3: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
4: خواهش میکنم، تلفن من هست
3: 0700 0700 26 26 30 38. 38 0700 26 30 38. سپاسگزارم که به روی خط اومدید. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
5: خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید.
5: من نیاز به یه نفر دارم برای روز شنبه توی حیات به من کمک کن.
3: کمک در حیات. تلفن تماستون
5: 0707 0707 45 56 60.
3: 45 56 60. صفر اگه اجازه بدید من مدل خودم بگم، 0707 745 56 60 تلفن شما هست. قربان شما، بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
6: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
3: در منطقه آکالا. تلفن تماس
6: 0735 0735 72
3: 72
6: 74
3: 74
6: 34
3: 38. سپاسگزارم از شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. قربان شما. خب دو خط ما آزاد هست و در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از ساعت 5 هم که میتونیم بازم براتون کلی خبر داشته باشیم و سعی میکنیم که خبرهای داخلی سوئدمون هم باشه که تا حالا هرچی که بود براتون گفتم. یه صف طولانی در خیابان کونزگاتان مرکز شهر از ساعت 10 شب دیشب تشکیل شد. بعد از اینکه مردم جویا شدن که چه خبره، نگو شرکت پاور اومده و در کونزگاتان یه مغازه جدید امروز باز کرده که خب یه سری اربیودانده گذاشته. همزمان شرکت رقیب که همون الگیگانتن هست که اونور خیابونه، اونها هم اومده بودن یه اربیودانده هایی گذاشته بودن که یه سری تو این صف یه سری تو اون صف و از ساعت 10 شب دیشب مردم در صف ایستاده بودند و خلاصه برای اینکه بتونن نفر اول باشند و اون اربیودانده ها رو از آن خودشون بکنن. 98-38-43 درود بر شما.
7: سلام، عصرتون بخیر.
3: عصر شما هم بخیر خانم، خواهش میکنم.
7: ببخشید من یه نیازمندی ها دارم که یه فریزه سیلور فری
3: فریزر برای
7: 175 قدشه، 60 پهناشه. اینو میخواستم، دو تا در داره در زمین فریز فقط.
3: بله
7: خواستم اینه، هر کی نیازمنده میتونه بیاد ببره.
3: مجانی دیگه، درسته؟
7: بله.
3: مدل MG مجانی. تلفن تماستون
7: 070-70-48-20-900.
3: 070-48-20-900. یه فریز دو در 175 در 60 دارید که به صورت مجانی واگذار می‌کنید.
7: بله، الکترولوکس هم هست.
3: الکترولوکس. در کدوم منطقه هستی؟
7: بروما.
3: در منطقه بروما. سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
7: ممنونم.
3: قربان شما. خدا
7: نگهدارش.
3: 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقا نوید، عصرتون بخیر.
3: عصر شما هم بخیر.
8: من یه دونه تبه بنک و یه دونه میز جلوی مبل و با یه بیرو دارم، خیلی تمیزه برای فروش، خیلی قیمت ارزونه.
3: خواهش میکنم تلفنتون رو بفرمایید.
8: 0762-64-24-29-14
3: 0762-64-29-14 موفق و پیروز باشید.
8: ممنون،
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
9: خسته نباشید آقای نایی.
3: شما هم خسته نباشید.
9: یه مقدار لوازم رستوران هست برای فروش.
3: مقداری وسایل رستوران در منطقه تبی برای فروش هست. تلفن تماس
9: 0723-507-11-11
3: 0723-508-11-11 قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 23-98-10 بفرمایید.
10: الو،
3: بفرمایید.
10: آقا خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید.
10: آقا یه تلویزیون سامسونگ 55 دارم به فروش، تخت دو طبقه دوبله.
3: تخت دو طبقه، بله.
10: و یه تلویزیون گفتم که سامسونگ 55.
3: بله، بسیار
10: عالی. به فروش میرسه.
3: در کدوم منطقه هستین؟
10: من اپسالا.
3: در اوپسالا. تلفن تماس
10: 070-70-39-72-590-590
3: 070-70-72-590.
10: بله بله، کسایی که اوپسالا آشنا دارن خیلی بهتره که بیان ببینن اگه خواستن دا یه چیزایی.
3: آره دیگه، بسیار اونا که میتونن، در صورت فرقی نمی کنه، شاید هم دوستان در استکهلم ماشن و بخوام بیان از استکهلم از اوپسالا ببرنش.
10: بله اونم میشه. بله.
3: موفق و پیروز باشی.
10: قربانت،
3: شما خدا نگهدارتون. بله 98-38-43 و 23-98-10 و تلفن این شنوندمونم بود 070-39-72-59 1590. اما میدونید که سوئد، این آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جنگ به سوئد اومد و با آقای اولف کریستنسن نشستی داشتند و اینو که حالا توضیحات رو حتما خواهم داد. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
11: محمدم آن امید
3: قربان شما، سپاسگزارم از شما. ببخشید صداتون یا باد میپیچه یا سر و صدا نمیدونم چی هستش، ولی فرمودید چی؟
11: ویلا چیزی شماره شو بزنم بهم میدی؟
3: آها کمک میخواستن؟
11: بله
3: 070
11: 745 745
3: بله 745
11: بله
3: 5660
11: 56 60. مرسی، تشکر،
3: خدا نگهدار، موفق و پیروز باشید. و 98 38 43 رو ببریم روی خط. درود بر شما.
12: درود بر شما آقا نوید.
3: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید.
12: قربان، به دنبال آپارتمان 3 اتاق خوابه هستیم.
3: یعنی در واقع 4 اتاقه میخواین؟
12: بله، احتیاج هم نداره آدرس بذارید.
3: بالاخره.
12: برای دراز مدت هم میخواد.
3: طولانی مدت کجا باشه؟
12: شمال استکهلم.
3: شمال
12: استکهلم. شیفتا این منطقه.
3: پس شما احتیاج به یه 4 اتاقه طولانی مدت در شمال استکهلم دارین. تلفن تماس؟
12: آدرس هم نمیخوام بذاریم، چون بیشتری ها مشکل اینه که آدرس میخوام بذارم، ما آدرس هم نمیذاریم. خیالشون راحت.
3: تلفن تماس؟
12: 073
3: 96
12: و 20 نمره اخلاق.
3: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
12: قربانت،
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
13: خدای سلام، حسد بخیر.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
13: حالا بی وفا شدی، قبلا هم مسابقه میذاشتی، جایزه میدادی، نمیدونم چرا یادت
3: افتاد. جایزه بده ها رفتن کنکور. حالا سعیمون میکنم، چشم به روی چشم.
13: اصل خوبی داشته باشی.
3: تموم شد دیگه، نمیخواین نیازمندی؟
13: نه دیگه، من قبلا یه شروع حالی بود برنامه.
3: آره والا، آره خودم هم اصلا این مسابقه های یه شروع حال دیگه ای برای برنامه داشت.
13: نه به خدا، به خاطر چیزشو بعدم زنگ میزدن یه ذره سر به سر
3: میگفت. سعی میکنم دوباره آغاز بکنیم به روی چشم. قربون شما، خدا نگهدارتون. آره باید یه فکری به حال این چیز بکنیم. همه جایزه بده هامون بغیر از یکی دوتا رفتن کنکوش مانده خود. ای بر این کرونا لعنت، بر این کرونا لعنت. خیلی خب، حالا در صورت اینجوریه دیگه، واقعا مخارج هم رفته بالا، مخارج سنینگا و کرایه ها و اصلا یه افتضاحی شده. یعنی این مملکت همه چیش از وقتی به دنیا وصل شد، ما قبلا در سوئد به دنیا وصل نبودیم، با دنیا معامله داشتیم ولی وصل نبودیم بهش، مستقل بودیم، خودمون هر کاری دوست داشتیم میکردیم، ولی وقتی وصل شدیم به این اتحادیه اروپا و جهان و اینا، دیگه برامون تصمیم گیری میکنن، هزار یک جور بدبختی به وجود اومده. 2398 درود بر شما.
14: خسته نباشی آقا نوید عزیز.
3: من شما سپاسگزارم. شما خسته نباشید.
14: شما خیلی ممنونم. آقا نوید شاد ببخشید جاشم نباشه، من چجوری میتونم یه مقدار پول بفرسته ایران؟ آدم کسی مطمئن باشه و اینا اگه هستش بهم زنگ بزنه؟ اینجوری هم که نمیشه، مثلا چجوری آدم بدونه که مطمئنه؟ به خاطر این میگم.
3: خب همون دیگه، اصل قضیه همینجاست، از بس آگهی میذارن اینور اونور و تو این شبکه‌های اینترنتی و پول مردمون میخورن. خب دیگه این یعنی من تنها کاری که میتونم از شما بکنم اینه که شمارتون رو بگیرم، شما دعوازه دارین یک نفر بهتون اطلاعات بده چجوری.
14: باشه، خیلی ممنون میشم، خیلی ممنون میشم. خب
3: 0722 854 863 763 763. 0722 854 763. اگه کسی اطلاعاتی داره میتونه با شما در
14: ممنونم مزید. ممنونم، دستتون در نکنه، خدا نگهدار. خدا
3: بله، این جا به جایی پول به عزیزان و خانواده ها و اینا، چون خیلی هستن در سوئد، ما 1000 کرون 2000 کرون 3000 کرون چقدر دستشون برمیاد به خانواده هاشون کمک میکنن. انقدر قیمت ها سرسام آور شده در ایران، کاسبیام که اصلا دیگه قربونش برم، اصلا یعنی یه وضعیت واقعا فجیع هستش، واقعا فجیع. یکی از دوستان امشب سلام مسابقه خوانندگی بذارید پشت تلفن بزنن زیر آواز با من حالا ببینیم چی کار میکنیم. 2398 درود بر شما بفرمید. الو
15: درود بر شما آقای آزادی.
3: خواهش میکنم بفرمایید.
15: آقای آزادی 8 تعلقه لاستیک BMW
3: بله
15: تابستونی تقریبا 5 میلیمتر
3: بله
15: 275 40 20
3: 40 20
15: و 315 35 20 برای X5 و X6 BMW
3: برای BMW X5 و X6 هستش. خیلی بله. خب بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: 0730
3: 0730
15: 26
3: 96 90 60. خب موفق و پیروز باشید.
15: خیلی متشکرم.
3: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. بله این هم از این لاستیک ها. سر ساعت 4 بعد از ظهر برنامه رو شروع کردیم نیازمندی ها رو و ساعت 4:15 به پایان میبریم. امیدوارم که دیگه کسی احتیاجی نباشه که طولانی تر بشه. ببینیم که حالا چجوری میشه. یه مطلبی رو دارم در رابطه با یه آقای عکسشو گذاشتن که ایشون مثل که یه پرس بیروی رو داره، بعد این تونلبان رو بستن. تونلبان کدوم منطقه بود؟ تونلبان فاشتا اسرندو اومدن جلوشو مثل که دارن بازسازی میکنن و چیکار میکنن و این بابا الان 2 ماه دیگه درآمد نداره و حالا لکس بسوی که سرستور رو برن تونلبان و استنگسی سوما ها که قراره که دوباره هم ببندن و اینایی که اونجا کاسبی دارن میگن آقا دوباره میخواین این کار رو انجام بدین ما رو بدبخت کنین. یه صاحب مغازه که پرس بیروی داره چیز که اومدن عکسشو گذاشتن باش مسابقه کردن. من یه دوستی داشتم، این آدم پولداری بود، نه که پولدارا، وضعش خوب بود، در یکی از همین سنتروم ها بیرون یکی از همین سنتروم ها که حالا اسم نمیبرم یه دونه مثل توبا کفر داشت. مردمی که میخواستن برن توی سنتروم می اومدن از این ساندویچی، نوشابه‌ای، سیگاری، چیزی می‌خواستن می‌خریدن، مجله‌ای، روزنامه‌ای می‌خریدن و می‌رفتن. زندگیشو می‌گذروند. یه آپارتمان کوچولو خریده بود و یه ماشین کوچولو هم داشت و یه زندگی خیلی بسیار ساده، بسیار ساده. مغازش هم می‌چرخید و سالی هم یه بارم یه مسافرت مثلا 2-3 هفته‌ای می‌رفت. یه روز اومد گفت نوید، گفتم چیه؟ گفت بدبخت شد. گفتم چرا؟ گفت مدیریت سنتروم اومده و درست روبروی من، یعنی جایی که مردم میرن تو، به فاصله 3-4 قدم روبروی من، به عرض 3-4 قدم ورداشته یه لوکال درست کرده، اجاره داده به پرسپیرو. گفتم خب، گفت همون آدمایی که میمدن همین روز از من خرید میکردن حالا دیگه تو مغازه من نمیان، صاف میرن تو مغازه روبروی پرسپیرو، چون خب اسم و رسمش بیشتره. گفتم حالا چی شد؟ گفت باور نمیکنی روزی 500 کرون هم دیگه من صندوق نمیذارم. گفتم خب خوبیشو بدبخت شد با قسط خونه و ماشین و خود مخارج مغازه و اینا. گفتم حالا چیکار کردی؟ گفت هیچی، هرچی هم باشون صحبت میکنم هی میگن این سنتروما صاحباش خارجیه، نمیدونم آدم اصلا اینا براشون اهمیتی نداره اینا. بعد گفت حالا تنها کاری که میتونم بکنم اینه که کرایه‌شون رو ندم و بعد از این که دیگه چیز شد بزنم کنکوش رو ببندم برم دیگه، تموم شد. یعنی واقعا زندگیش از این رو به اون رو شد، از استکهلم رفت، اصلا به طول کل از استکهلم گذاشت رفت. یک تصمیم گیری اینا بدون که فکر بکنن آدمایی که اونجا هستن زندگی هایی رو برای خودشون دارن، خیلی ناراحت کننده است، ولی خب متاسفانه اینجوریه دیگه، دنیا عوض شده. جانم درود بر شما.
16: درود بر شما.
3: قربان شما جانم، چه در دل دارین قربان؟
16: جونه دیوارا. آقا من اتفاقا هم جایی که داری میگین فاشتاسترم، من اونجا چند وقت پیش بود مشتری داشتم رفتم، واقعا راست میگه حق داره، همه رو نرده بستن.
3: آره
16: به زور همین طرف فاشتاسترم، نمیشه رفت داخل، نمیشه اومد بیرون، اصلا یه وضعیه. پیش خودم گفتم یه پرسپولیس بغل تونلبان چند تا چیز اونجا،
3: آره عکس همونو گذاشتن، عکس همون پرسپولیس.
16: ببین بدبختا بابک و روی سکرام نمیگه کسی که تو تونلبان بیای بیرون فقط خرید کنن، یعنی اینقدر جاش افتضاح کرده آقا نوید، قسم بخورم که دو سال دیگه اونجا درست نمیشه، خیلی افتضاحه.
3: میگم بدونه که فکر بکنن، حالا امیدوارم که به اینا یه مثلا به عنوان جریمه بهشون یه پولی بدن، چون واقعا طرف زندگیش به باد میره اصلا.
16: آنه نه فقط اونجا، من الان خب بیم لفترم تاسیده یک سره میام میرم، خیلی جا همینجوری دارن یک سره دارن میسازن جلو تمام مغازار دو سه چاله کندان همینجور دارن میرم، بعد نه یه روز نه دو روز نه یک ماه، میبینی شش ماه هفت ماه یک ماه طول میکشه. نمیدونم اینا کمکشون نمیکنن واقعا دولت که بگه آقا اینا کاسبی نکنن، خب چطوری میخوان مالیات بدن کرایه خونه مغازه؟ باید
3: احتمالاً یه چیز کوچیکی بهشون خواهند داد قاعدتا، یه همچین قوانین وجود، ولی نمیتونه درآمدی طرف نمیاد که کل درآمد مغازه طرف بهش بده که.
16: والا توی شهر که وجب به وجب خدا همینجوری بستن و حماد به مشکل برمیخوره، همون چیزایی که مغازه‌ای که اونجا هست. من همیشه میگم یا خدا به داد اینا برسه، اینا چجوری میخوان کار کنن.
3: آره به خدا درصد. مرسی که گفتین، سپاس گذارم از شما، قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب عزیزان، وقتشه که آگهی ها رو بگیریم و بریم اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و ببینیم که در مورد آخرین درگیری های آمریکا و ایران در جنوب ایران و تنگه هرمز و همه چی. این ایران فکر میکرد که اگر که تنگه هرمز رو ببنده قیمت نفت به بالای 100 دلار میره و مردم دنیا از زندگی میافتند، و اینجوری نشد که هیچی. حالا خودشون هم بدبخت شدن، چرا که آمریکایی‌ها اومدند و بنادر ایرانو بستن جلوش. بریم ببینیم که مفسرین و اونایی که به احتمالاً از ما یه ذره بیشتر میدونند و خبرها و اینا چطور خواهد بود. آگهی ها رو میشنویم و در خدمتتون خواهیم.
17: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
18: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
19: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
18: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما، صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان، امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-19
0: 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
20: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشه رنا تیق بوسته
21: آخر مره کشه رنا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
22: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
23: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
24: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن،
1: سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها: تحریم نهاد مدیریت تنگه هرمز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می شود. گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها، سنتکام حملات جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش‌بس خواند. عربستان سعودی، امارات و قطر حملات سپاه پاسداران را محکوم کردند. افزایش همکاری دفاعی و امنیتی اروپا با کشورهای خلیج فارس. کایا کالاس می‌گوید هر توافق اولیه‌ای با تهران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و امنیت منطقه دنبال شود. افزایش نفوذ منطقه‌ای اسرائیل در سایه افول جمهوری اسلامی. در پیوست امروز نگاهی می‌کنیم به پیچیدگی‌های شکل‌گیری نظم نوین خاورمیانه. و آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش‌بس شکننده. شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی می‌گویند.

0: خوش آمدید. در ادامه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، خب وزارت خزانه‌داری آمریکا در طی این مدت جنگ همچنان تحریم‌هایی رو اعمال می‌کنه بر افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی، اما از تازه‌ترین‌ها تو بیشتر برای ما توضیح بده چی می‌دونیم از این شرکت‌های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن؟
1: خب تقریبا یک ساعت قبل بود که وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرد که کارزار موسوم به خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرده و همچنین گفت که فشارها بر اقتصاد ایران به مرحله‌ای بی سابقه رسیده و قرار هست که این فشارها ادامه هم پیدا بکنه. همونطور که تو گفتی، در جریان جنگ هم ما شاهد تحریم‌های گسترده و متفاوتی علیه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف بود و به نظر میرسه که دولت ترامپ میخواد این فشارهای اقتصادی و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو حتی در صورت ادامه مذاکرات حفظ بکنه. در تازه ترین موضع‌گیری وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که نهاد موسوم به اداره تنگه خلیج فارس رو تحریم کرده و هشدار داده که هر شرکت یا کشوری که عوارض پرداخت بکنه، عوارض عبور یا هر گونه پرداختی مرتبط با عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو به جمهوری اسلامی بده، هدف تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. حتی گفته شده که اگر شرکت‌ها بخوان این پرداخت‌ها رو تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه پنهان بکنن، اون موقع است که ایالات متحده آمریکا در واقع اون‌ها رو ردیابی خواهد کرد و تحریم‌های جدیدی رو بر علیه این شرکت‌ها هم وضع خواهد کرد. مقامات آمریکایی همچنین مدعی شدن که صادرات نفت ایران به پایین ترین سطح خودش رسیده و محاصره علیه جمهوری اسلامی و همچنین در خلیج فارس ادامه داره، محاصره دریایی آمریکا، و همین باعث شده که نفتکش های حامل نفت خام ایران نتونن از تنگه هرمز عبور بکنن. واشنگتن همچنین اعلام کرده که قصد داره دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به فرودگاه ها، سوختگیری و فروش بلیط در خارج از کشور رو هم محدود بکنه. ما هنوز جزئیاتی در مورد این هواپیماها و این شرکت‌ها نداریم، اما این اظهارات در حالی مطرح میشه که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همزمان با ادامه مذاکرات بر سر پایان درگیری‌ها در خلیج فارس در تنگه هرمز همچنین بالا باقی مونده. دیدیم که روز گذشته در جلسه کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که تنها رسیدن به یک نتیجه رضایت بخش در مذاکرات میتونه این فشارها رو پایان بده. همچنین دونالد ترامپ گفته که نمیخواد عجله‌ای وارد یک توافق بشه با جمهوری اسلامی. به هر حال اون چه که ما فعلا شاهد هستیم و رسانه‌ها گزارش میکنن که این فشارها قرار هست بر جمهوری اسلامی حتی در صورت مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، شاهد هستی که وسط گفتگو و مذاکرات هستیم، از اون طرف اون کارزار خشم اقتصادی به همون شدت و حدت خودش ادامه

0: جایی بازگشت بذاره و تند اگه بخواد بده به چنین چیزی عملی نیست. آمریکایی ها این توافق رو به بنزلی حل مسئله نمیبینه، هیچ کسی نمیبینه، به همین خاطر اون فشار اقتصادی رو بیشتر خواهند کرد. الان به لطف این دستاوردهای نظامی آمریکا یک سری تحریم هایی که قبلا خیلی عملی نبود و واکنش تنداش، مثل فرض کنید محاصره بنادر، توقیف برخی از نفتکش‌ها، الان عملی تر دیگه. قبلا اقدام های متقابل، توقیف نمیدونم نفتکش های متقابل رو انجام میداد، الان ابزارش رو خیلی نداره که نفتکش توقیف کنه. قبلا به راحتی نفتکش رو از توی دریای عمان توقیف میکرد میبرد، الان دستش بسته است. این محاصره بنادر قبل از این جنگ میسر نبود، اون همه ناو و کشتی در منطقه داشت که مقابله میکردن. اینه که پروژه فشار آوردن به جمهوری اسلامی برای توافق هست جداگونه انجام میده، میخواد توافقی رو در این لایه جنوبی انجام بده، اینکه بتونه، اگه بتونه جدا کنه، اگر بتونه این رو حتی به لطف امتیازهایی هم که جدا بکنه، با اینکه خیلی ها به آمریکا به ترامپ خواهند گفت که چرا این مقطع داری این جدا میکنه، بیا کارو تمام بکن، چیزی به تمام کردن نمونده، ولی اگر بتونه جدا بکنه، اون هم یک دستاوردی هست که بتونه بازار رو برگردونه به حالت قبلی، کشورهای عربی رو بتونن سرمایه مصون بشن از حملات بعدی و در جای دیگر بشه مثل قبل تحریم یا گزینه نظامی دوباره از اول اون پرونده هسته‌ای موشکی و نیابتی رو پیگیری کنه.
1: مثلا شرایط هم خب پیچیده است دیگه، مراسم حج داره توی عربستان سعودی انجام میشه، آمریکا نزدیک به جام جهانی، موضوع مذاکرات هم همچنان روی میز در ابهام، هر خبرگزاری یک موضوعی رو برجسته میکنه. همین دقایق پیش که وارد استودیو بشیم ماکسیوس گزارش زده بود از اینکه خب این اتفاق داره میفته، داره توافق نهایی میشه، منتظر تایید نهایی دونالد ترامپ. این شرایط ضد و نقیض گویی ها رو چطور میبینید؟ صحبت های روز گذشته ترامپ رو هم خودت بهتر از من میدونی.
0: بله، ببین اگر جمهوری اسلامی بپذیره حتی با گرفتن یک سری امتیاز که مسئله لایه جنوبی رو برگردونه به قبل از جنگ، یعنی اگر نزاعی هم هست از اینجا بعد با اسرائیل، اگر اسرائیل حمله کرد به او پاسخ بدیم، اگر چنین شرطی رو بپذیره حتی یک شکست بزرگ برای حکومت هست، اصلا مطلوب اسرائیل چه چنین چیزی خواهد بود؟ عملا نمیپذیره رو، یعنی عملا سنگ اندازی میکنه. اون چیزی که آمریکایی ها میخوان از این توافق هرمز بگیرن با اون چیزی که استاد میگوید خیلی تفاوت داره، یک کاملا یک مرز بزرگی اینجا هست که عملا اینها به هم نمیرسن. اگر برگردیم به آخرین روز جنگ پیش از آتش بس، آمریکایی ها چیزی میگفتن میخواستن متوقف کنن، اونها میخواستن متوقف کنن، آمریکایی ها میگفتن که هرمز رو باز کنید، برگردید، بیایم این مذاکره. اون نقطه پایان عملی شد فقط به یک دلیل، طرفین حرف و هم رو نشنیده گرفتن. یعنی آمریکایی‌ها گفتن که خیلی خوب، اینا قبول کردن که هرمز رو باز می‌کنیم، اونا گفتن که اونها قبول کردن که جنگ در لبنان متوقف میشه، هرمز هم باز نمی‌کنیم. دو طرف تو حرف متفاوت زدن، عملا به یک بهانه‌ای اومدن نشستن، هرمز باز نشد، آمریکایی‌ها متقابلا اومدن محاصره بنادر رو انجام دادن، جنگ در لبنان متوقف نشد، ولی به جنگ برنگشتن، به یه بهانه‌ای می‌خواستن نقطه پایان جنگو بذارن. الان در این مرحله دو طرف دو چیز متفاوت میگه، اگر توافقی هم امضا بشه باز هم باید بخشی از حرفای هم رو نشنون. یعنی هرمز رو آمریکایی ها میگن باز کردیم، جورسون میگه نه با کنترل ما باز شده، ما تعیین قبول کرده که ما تعیین کنیم کی رد بشه کی رد نشه، ما اینجا هستیم. اون میگه نه او هیچ کنترل ندارد، عملا هم در عمل نمیفهمیم کدوم درست میگن، یه اخلالی هم ممکنه انجام بده، ولی آمریکایی ها میگن این نقض توافق، اینها میگن نه ما نقض نکردیم، توافق ما این بود. در بنادر هم همین اتفاق رو خواهد داد، آمریکایی ها اونجا حضور دارن، نفتکش ها با اجازه رد میشن میرن میان، اینها میگن نه اونها رها کردن. یعنی عملا در چیزی که اگر قرار باشه حتما یه توافقی امضا بشه، آمریکایی ها تلاش کنن از این مرحله هم فاصله بگیرن، باز هم باید بخش از حرفای همدیگه رو نشنیده بگیرن،
1: حرفای نشنیده که ممکنه سرآغاز یک درگیری جدید بشه، چون حرفای بسیار مهمی که نادیده گرفته میشه. علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده با امداد امروز نیروهای کویتی یک فروند موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت کویت را رهگیری و منهدم کردند. سنتکام این اقدام جمهوری اسلامی را نقض فاحش آتش بس خوانده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین گفته پیش از این حمله نیروهای جمهوری اسلامی 5 پهباد انتحاری را به صورتی تهدیدآمیز نزدیک تنگه هرمز به پرواز درآوردند. بر اساس اعلام سنتکام همه این پهپادها از سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و آمریکا از پرتاب پهپاد ششم از یک مرکز نظامی در بندر عباس جلوگیری کرده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدأ حمله

0: بامداد امروز به بندرعباس بوده. کویت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود خوانده. وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای تاکید کرده که این حملات در زمانی رخ می‌دهد که شماری از کشورهای منطقه برای کاهش تنش و مهار بحران به صورت جدی تلاش می‌کنند. وزارت خارجه کویت تاکید کرده این کشور حق کامل خود برای انجام هر گونه اقدام لازم در جهت حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. امارات متحده عربی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کویت را تروریستی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرده این حملات نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور است. ابوظبی همچنین بر همبستگی کامل خود با کویت و حمایت از همه اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام علیه امنیت و ثبات منطقه دانسته. دولت قطر هم با انتشار بیانیه‌ای مشابه این حمله را به شدت محکوم و اعلام کرده که دوحه از تمام اقدامات کویت برای حفظ حاکمیت و امنیتش پشتیبانی می‌کند. در خبری فوری آکسیوس گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. این رسانه تاکید کرده تایید نهایی این تفاهم به عهده رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ است. به گفته آکسیوس این خبر به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر شده. همراه هستیم با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. سمیرا اجازه بده از همین خبر فوری آغاز بکنیم که آکسیوس منتشر کرده، اشاره کرده به این موضوع که تفاهم به نوعی نهایی شده، هنوز منتظر تایید دونالد ترامپ. چی بیشتر میدونیم اونجا در کاخ سفید، چی شنیدی راجبش؟
1: شرر خبر مهمی هست آکسیوس منتشر کرده. دو تا منبع آمریکایی پشت خبر هستند و یک منبع از خاورمیانه. اون چیزی که الان متوجه شدیم اینه که، یعنی اگر بخوایم ببینیم به چه جمله بندیمون چطور باشه، اینه که طرفینی که مذاکرات رو انجام میدن به نقطه‌ای رسیدند که دیگه رفت و برگشتی در کار نخواهد بود. ایالات متحده تا آنجایی که میتونسته این متن رو بالا پایین کرده، تا اونجایی که میتونسته، جایی که باید مصالحه میکرده، آنچه که باید میداده، آنچه که باید میگرفته، این نهایی شده. از سمت جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب، پس جایی برای ادامه مذاکره باقی نمانده. طرف جمهوری اسلامی رفته و تاییدیه های نهایی رو گرفته. منبع آمریکایی باکسیوس میگه که جمهوری اسلامی اومده به ما میگه که هر تاییدیه که شما بخواین من الان دارم، ما آماده هستیم که بیایم یادداشت تفاهم رو با شما امضا بکنیم. از سمت ایالات متحده آکسیوس مدعی هست که این رو در اختیار دونالد ترامپ گذاشتند، مذاکره کنندگان که خب ما میدونیم آقای ویتکاف و آقای کوشنر هستند، در اختیار آقای ترامپ قرار دادن. آقای ترامپ بهشون گفته که چند روز به من مهلت بدید که من فکر بکنم. در نتیجه آن چیزی که الان منتظر هستیم امضای آقای ترامپ یا موافقتی هست که او بکنه، تاییدی هست که او انجام بده تا این یادداشت تفاهم، این یک توافق نیست، این یک یادداشت تفاهم هست برای یک مسئولیت هایی که دو طرف قبول دارن میکنن طی 60 روز انجام بدن. پس همه چیز معطل این هست که آقای ترامپ بیاد تایید نهایی رو بده. نمیدونیم چند روز میخواد به این فکر بکنه، نمیدونیم آیا اون خبری که دیروز آمد که گفتند یادداشت تفاهم رو در اختیار بنیامین نتانیاهو و برخی از رهبران خاورمیانه قرار داده، اون یادداشت نهایی بوده. این روشن نیست و نمیتونیم اینها رو در ادامه هم ببینیم. روشن نیست که چه ساعتی، آیا در روز پنجشنبه آقای ترامپ اطلاع دادند، آیا در روز چهارشنبه اطلاع دادند که طرف جمهوری اسلامی آماده امضاست یا نه. و همزمان ما تنش ها رو در خاورمیانه هم در تنگ هرمز شاهد هستیم. شب گذشته 10:17 شب به وقت ایران، اتفاقی که اونجا افتاده بحث حمله به کویت هست، بحث حمله به کشتی تجاری هست. اما
0: ممنون از تو سمیرا. برمیگردیم به همین موضوع حملات چهارشنبه. بابک، واکنش های بسیاری هم داشته در میانه موضوع توافق که داریم ازش بحث میکنیم. میبینیم که کشورهای منطقه هم به این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده در طول 24 ساعت گذشته واکنششون دادن. خیلی کوتاه بپردازیم به این واکنش ها.
2: در کویت، امارات، عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت به حمله‌ای که به کویت شده واکنش نشون دادن، اون را محکوم کردن. اما جدا از این محکوم کردن و اینکه در پایان بیانیه هم نوشته شده که این کشورها و خود کویت خودش را برای واکنش آزاد میدونه به نظر نمیاد، و در اسرائیل هم ارزیابی بر این هستش که واکنشی از کویت ما نخواهیم دریافت کرد، به ویژه که در حال حاضر در آستانه امضای این توافق هم هستیم و بعید به نظر میاد که کشورهای حوزه خلیج فارس که در حال حاضر در فشار بسیار زیاد باشند هستند به دنبال یک درگیری جدید باشند، در حالی که کانال 12 اسرائیل هم همچنین i24 میگوین که عربستان سعودی اتفاقا فشار زیادی بر ایالات متحده وارد کرده تا دوباره وارد جنگ نشه و توافق را امضا بکنه. اما آنچه که از این گزارش اکسیوس میدونیم این هستش که اصولا این گزارش هایی را که به اکسیوس و کانال 12 میاد از طریق باراک راوید میاد. باراک راوید یک خبرنگار ارشد اسرائیلی هستش که هم برای اکسیوس و هم برای کانال 12 کار میکنه و از منابع خوبی برخوردار هستش در داخل ایالات متحده و هم در داخل اسرائیل. پس به نظر میاد که در اسرائیل از موضوع با خبر هستن، با خبر بودن. شب گذشته بنیامین نتانیاهو بار دیگه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده، نگرانی های خودش را به دونالد ترامپ رسونده. در حال حاضر بزرگترین نگرانی بنیامین نتانیاهو در رابطه با مذاکره فعلا لبنان هستش. آیا لبنان در داخل این قرارداد هستش؟ آیا این آتش بس 60 روزه لبنان را هم شامل میشه؟ اگر اینطور باشه به نظر میاد که حملات شدید اسرائیل در 48 ساعت گذشته به گونه ای ربط به این موضوع داشته و اسرائیل خواسته که بیشترین دستاوردها را در زمین قبل از آتش بس به دست بیاره، با اینکه در حال حاضر همه مقامات اسرائیلی میگویند که هیچ گونه ربطی بین جبهه حزب الله با جبهه ایران وجود نداره. در کنار اون در اسرائیل گفته شده که این توافق در هر صورت نه تنها باید به امضای دونالد ترامپ برسه، بلکه باید رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای هم او را تایید کنه. همانطور که امروز در خبرهای خود ایران اینترنشنال شنیدیم، همچنان مشکلات و تنش‌ها و چالش‌هایی در رابطه با مجتبی خامنه ای و تصمیمات اون وجود داره.
0: سمیر، واکنش ها رو بابک بهش پرداخت، ولی سنتکام هم درباره حملات دیشب واکنش نشون داده. برداشتشون چی از این اقدام های تهاجمی که جمهوری اسلامی این روزها داره انجام میده وسط مذاکرات؟
1: شرایط اون چیزی که در بیانیه سنتکام قابل توجه هست، اون چیزی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردند، اینه که اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده رو برای اولین بار سنتکام و وزارت جنگ آمریکا داره نقض فاحش آتش بس مینامه. یعنی زمانی که پروژه آزادی داشت اجرایی میشد و بعد در واکنش جمهوری اسلامی آمد حملاتی رو به امارات انجام داد، اون زمان هم در وزارت جنگ در پنتاگون یک کنفرانس خبری بود. من یادم هست که آقای جنرال کین و آقای هکست خیلی روشن گفتن که هنوز این آستانه تعامل ما رد نکرده، اقدام مهمی نبوده و ما این رو نقض آتش بس نمی‌بینیم. ولی الان حمله با 5 پهپاد به کشتی تجاری آمریکایی و حمله با یک موشک بالستیک به کویت رو ایالات متحده داره نقض آتش بس مینامه. ولی همزمان این خبر اکسیوس هم ما داریم. بابک به نکته جالبی اشاره کرد راجع به لبنان. ما در آمریکا انقدر راجع به بحث لبنان و اینکه کجای مذاکره قرار میگیره صحبت نمی کنیم. خیلی تمرکز رسانه ها اینجا روی این گفتگوهای صلح بین لبنان و اسرائیل هست که از قضا قراره که فکر میکنم فردا در پنتاگون باز دو هیئت مختلف از اسرائیل و لبنان با هم دیدار بکنند. اما خود اون توافق باید ببینیم که الان آقای ترامپ آیا اون چراغ سبز آخر رو نشون میده یا نه. این اولین باره که آمریکا و جمهوری اسلامی دارن روی چیزی غیر از مسئله هسته‌ای با هم تفاهم میکنن. سی روز اول صرفاً روی محاصره دریایی و روی باز کردن تنگه هرمز ما متمرکز خواهیم بود. چراره؟
0: ممنون از توضیحات هر دوی شما. سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی و همینطور بابک اسحاقی از تل‌آویو. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال شود. کایا کالاس در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از افزایش همکاری‌های امنیتی و دفاعی این اتحادیه با کشورهای خلیج فارس خبر داد.
3: هر توافق اولیه میان ایالات متحده و ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه دنبال بشه. اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه مذاکرات فنی هسته‌ای میتواند تخصص و تجربه خود را در اختیار بگذاره. اتحادیه اروپا همچنین به حفاظت از آزادی کشتیرانی در منطقه کمک میکنه. ما پیشتر از این ماموریت را با اعزام کشتی‌های بیشتر تقویت کردیم، اما اگر بخوایم اقدامات بیشتری انجام بدیم به توانمندی‌های بیشتری هم نیاز خواهد بود. همزمان اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی و دفاعی خود را با کشورهای خلیج فارس افزایش می‌دهد.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، اتحادیه اروپا در تنش‌ها و جنگ اخیر در خاورمیانه نقشی رو به عهده نگرفته، با وجود همه فشارهای آمریکا به نوعی از مذاکرات هم کنار گذاشته شدن. این مذاکرات مستقیم داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام میشه، اما الان می‌بینیم کایا کالاس داره صحبت می‌کنه از اینکه چقدر مهمه که اروپا خواسته‌هاش دیده بشه در این وسط.
4: خب شرایط به خاطر عدم آمادگی برای همکاری با آمریکا در مسئله نظامی بازگشایی تنگه هرمز بود که آقای ترامپ خیلی واضح چندین بار نارضایتی خودش رو از اتحادیه اروپا بیان کرده، برای همین هست که احتمالاً در مذاکرات هم خیلی اونها رو در واقع داخل این روند حساب نمی کنه. خانم کالاس امروز داره میگه که وضعیت در تنگه هرمز وضعیت خطرناک و خاکستری بین جنگ و صلح در نوسانه، و اون میگه که مطلع اتحادیه اروپا که تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای برای رسیدن به توافق داره انجام میشه، و از طرفی میگه که اگر یک توافق اولیه‌ای انجام بشه، هر نوع توافق اولیه‌ای بلافاصله باید با گفتگوهای فنی در خصوص مسئله هسته‌ای از جمله وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره دنبال بشه، و میگه که اتحادیه اروپا میتونه در چارچوب فنی با توجه به تخصص و تجربه و کارشناسایی که داره در این مسئله نقش آفرینی بکنه، که البته خب این اعلام آمادگی است فقط و معلوم نیست که آقای ترامپ موافقت بکنه با چنین دخالتی یا نه. از طرفی میگه که اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی خودش رو با کشورهای منطقه میخواد افزایش بده. امروز در این نشستی که در قبرس برگزار شد، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان هم حضور داشت، وزیر خارجه هند هم حضور داشت، و میگه که صحبت‌هایی که با اونها انجام شد و حرفایی که از طرفین شنیده باعث شده که دید وسیع‌تری پیدا بکنه اتحادیه اروپا با آنچه که در منطقه داره میگذره. از طرفی در مورد ماموریت‌های کشتیرانی آسپیدس داره صحبت میکنه. اون میگه که پیشتر بلافاصله ما کمی مثلا اعزام کردیم نیروها و تجهیزات جدید به این ماموریت، ولی برای نقش آفرینی بیشتر در تنگه هرمز میگه که نیازمند تقویت و اعزام بیشتری وجود داره، که رسانه ها میگن در داخل اتحادیه اروپا در مورد این مسئله اختلاف نظر هست و خیلی از کشورها نگرانن که این اقدام تلقی بشه از طرف جمهوری اسلامی به عنوان دخالت در جنگ.
0: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل، ممنونم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کشورهای منطقه خواسته به پیمان عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند، گمان زنی ها نسبت به پیوستن عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم افزایش یافته. همین گمان زنی ها درباره شکل گیری نظم نوین منطقه در سایه جنگ با جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. همکارم حسین آقایی در برنامه پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
5: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته. در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم. نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
6: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
5: این در حالیه که آمریکا در حال بازتنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تاکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاه کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره 3 زیرمجموعه امنیتیه. زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا و روسیه چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها، اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و 2 دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی‌ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد. و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردند و محافظه‌کانه تر برخورد کردند. در این میان اما اون چه کمتر مورد توجه قرار گرفته بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک اونم بعد از 60 سال نشاندنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو در یادداشت ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم که این مقام سابق سعودی در همین می امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو درنوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.
0: در خبر دیگر، موج تورم و نگرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضعیت معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستأثر کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده.
7: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان. یعنی دو تا نون بربری و یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم. دیگه پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران توانایی‌ها و ظرفیت خود را از دست داده و آنچه باقی مانده در خدمت دوام اقلیت حاکم است، اقلیتی که دوام خود را در دوام مردم نمی‌بیند.
8: رشدی که در طی یک دهه یا حتی بیشتر چیزی نزدیک صفر بوده، بیکاری که بسیار بالاست بخصوص برای جوانان و زنان بیش از 20%، و افزون بر این تورمی که به هر حال در مورد مواد خوراکی سرغمی است. حالا چقدر واقعیت؟ خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتا از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن و همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت، به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو، دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منتها این بقا فرق داره با دوام، یا فرضاً چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7-8 که مردم ایران، تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایش.
0: اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندان کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیل است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرده، اما به دلیل محدودیت‌های نرم‌افزاری نتوانسته پورتال آنلاین خود را به روز رسانی کند، موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، همچنان کانادا یکی از مقاصد محبوب ایرانی ها هست برای مهاجرت. ایرانی های زیادی هم برای تحصیل میان اونجا، ولی بعد از پایان تحصیلاتشون میمونن، کار پیدا میکنن، زندگی تشکیل میدن. الان این بروز رسانی چه مزیتی میتونه داشته باشه برای اونها؟
9: شهر، همونطور که خودت گفتی، در حال حاضر طبق آخرین آماری که وجود داره حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا هستند که حالا در طول سالهای آینده قرار هست اینها تحصیلاتشون رو تموم بکنن. بسیاری هم همین حالا تحصیلاتشون تموم شده و از همین امکانات ویزای کار بعد از اتمام تحصیلات دارن استفاده میکنن. اما از ماه نوامبر سال 2024 یک قانون جدیدی اضافه شد به پورتال پناهندگی و مهاجرت کانادا، این که باید مدرک زبان همراه مدارک دیگه در این سایت بارگذاری میشد. اما به دلیل اینکه این سایت ظرفیت بارگذاری مدرک تحصیلی زبان رو نداشت، بسیاری اون رو آپلود نکردن و بعدش به صورت ناخواسته درخواست اونها رد شده، توی پروسه تکرار این مراحل افتادن. بسیاری از اونها که دیگه پرونده هاشون رد شده که باید از اول شروع بکنن، حتی ممکن هست برای اونها امکان از اول شروع کردن هم نباشه، چرا که احتمالاً وضعیت اقامتی اونها در همین دوره میتونسته باطل شده باشه. اما

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com. چند نگاه وا بکنم
4: بلندی مرا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل .se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

شنوندگان و بینندگان عزیز، ساعت 17:25 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم تا لحظاتی چند یک سری دیگه از خبرهایی که برای شما در نظر گرفتیم و براتون خواهیم داشت.

بله، ساعت 17:27 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تو همسفر هستیم. صدای بهنام صفوی رو شنیدی و آهنگ عشق من باش از کارهای قدیمی این خواننده. یه سوال شنوندمون یه سوالی کردن، من این سوالو پشت خط گفتم اگه اجازه بدین روی خط جواب میدم، و ایشون گفتن که در این مملکت که اینقدر بارون میاد چرا میگن که مثلا الان در جنوب سوئد کمبود آب هست و نمیدونم ممکنه که ممنوع بکنن در تابستان آبیاری گلها و نمیدونم استخبار کردن ها و اینا. خب این چی میشه؟ ببینید، این سوئد ما دو تا مشکل گنده داره. یکی این که اولا پر سنگه، اوکی، یعنی سنگ های بسیار زیادی، این سوئد روی سنگ ساخته شده بخواییم. یکی این که ما نمیدونم لیرا نمیدونم وجدانی فارسیش دقیقا چی میشه، مثل خمیر، این خمیرها که یعنی خاک معمولی هست، ولی در بسیاری جاها این زمین ها زیر زمین و اینا لیرا هست. این لیرا باعث میشه که آب نمیتونه حسابی بره پایین. ما در مثلا در استکهلم احتیاجی به آبهای زیرزمینی زیاد نداریم. ما از دریاچه هایی که دور و برمونه، مثلا میلارن که یک دریاچه بسیار بزرگی هستش که چند تا استان رو به هم دیگه وصل کرده، معمولا کمون های مختلف آبارشون رو از این چیز میگیرن، از میلارن میگیرن و میارن تصفیه میکنند و ما استفاده میکنیم و اینا. زیاد مشکل آنچنانی ما ها نداریم. حتی مثلا طرف اوپسالا، وستروس، اینا اصلا اینا همه از میلارن میگیرن. اما در جاهایی که دریاچه زیاد دور و برش نیست، مجبورن که از آبهای زیرزمینی استفاده بکنن. آبهای زیرزمینی و ما در ایران باش آشنایی داریم، یعنی چاه میکنن، یه جایی میخوره به آب، از اون آب استفاده میکنن، ولی این آب باید جایگزین بشه دیگه. این آب باید جایگزین بشه. مثلا جاهایی هم که شهرسازی میشه، آسفالت و اینا میشه و اینا که خودتون میدونید دیگه، این آسفالت ها باعث میشه که آبها به زیر زمین نرن. در سوئد قوانین بسیار بسیار بسیار سختی وجود داره برای کسایی که میخوان مثلا چاه بزنن، چاهی که ازش آب بیارن بیرون اینا. به همین دلیل وقتی هم که یه منبع زیرزمینی آب پیدا میشه، به کلی میندیکیت ما داریم و کلی کنتو داریم و اینا که میان اینا چک میکنن که چقدر آب در این هست، و بعد از این که این آبها اگر که بهش رسیدگی نشه و خالی بشه، همون اتفاقی میفته که در ایران اتفاق افتاد. یعنی شما حسابش بکنین یه سوراخ خیلی بزرگ زیر زمینه، مثلا 100 متر زیر زمینه، بعد این سوراخو توش پر آب دیگه، آب فشار داره باعث میشه که این ریزش نکنه. خب وقتی آب شما بکشیم بیرون و بیاریم استفاده بکنیم، یه سوراخ خالی میشه، ذره ذره زمین نشست میکنه، یه دفعه میبینین که یه محله گنده یهو مثلا میبینین یه سوراخ گنده وسطش ایجاد شد یا نشست خیلی زیادی کرد. و همین دلیل هستش که ما در سوئد این مشکل آبهای زیرزمینی رو داریم. هرچند که بارون میاد، ولی تا این بارانه بخواد بیاد و بره و اون زیر و اون سوراخ‌ها که توش آب جمع شده رو پر بکنه، یک بساطیه و سالها طول خواهد کشید. در مثلا یکی از بزرگترین مشکلات ایالت کالیفرنیا در آمریکا دقیقا همینه. یعنی ریزش باران کم میشه، مردم مجبور میشن که از چه آبهای زیرزمینی استفاده بکنن، از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن، ولی جایگزین نمیشه و زمین ها نشست میکنه. این نه تنها فقط برای سوئد، بلکه برای بسیاری از کشورهای جهان وجود داره، مخصوصا با شهرسازی های بزرگی که انجام میشه و این چیزها. اینا حساب کتاب داره دیگه، این طبیعت ما حساب کتاب داره. بعدش هم فراموش نکنید ما مثلا خب استرخو که در قسمت شرق سوئد هستش، این آب بزرگی که در اونجا هست این آب شیرینه، ولی در قسمت غرب سوئد ما به اقیانوس و اینا وصل هستیم و آب شوره. هرچی این آبهایی که باران میاد و اینا، ما اگه که وارد زمین نشه میاد میریزه از طریق رودها و اینا و رودخونه ها و اینا، میاد میره تو آب شور، با آب شور قاطی میشه، به درد ما نمیخوره. و تصفیه آب شور بسیار گرون قیمت هستش. به همین دلیله که شما میبینید مثلا کشورهایی مثل سومالی چسبیده به دریا، چسبیده به آب باز،
ولی آب خوردن درست حسابی ندارن، برای اینکه آب شوره دیگه، این آب شور رو بخوان تصفیه بکنن براشون کلی مخارج داره. خیلی این جریان آب خوردن خودش یک بساطی داره، در بسیاری از مناطق بزرگی هم ما در کشورمون همین مشکلات رو داریم. کشور ما یک کشور کوهستانی هستش، مخصوصا قسمت غربش و شمال غربی و اینا، ما کوههای بسیار زیادی داریم و دسترسی به آب‌های زیرزمینی بسیار سخته، ولی وقتی هم که ازش میکشیم و استفاده میکنیم، جایگزین شدن اون آب‌ها هم بسیار کار سختی است، مخصوصا با این مدیریتی که قربونش برم یک مش آخوند و یک مش آدمایی که اصلا باور کنین. من با یه دوستی داشتم صحبت می‌کردم، صحبت میگفتش که آقای دکتر فلانی و دکتر فلانی و اینا، بعد خودش خندش گرفت، گفت البته من میدونم این دکتر مکترایی که میگن اینا همشون قراز است، به درد خودشون میخوره مدارکش. بعدش هم که دیگه همین فساد دولتی و اینا در اون منطقه قوقا به پا میکنه. اما یک سری از بانک ها اومدن، مثلا SBAB اومد رنتاها و یا بهره های روی پول های وام های خونه هاشو در هفته گذشته یه مقداری آورد پایین. امروز اسکاندیا بانکن اعلام کرد که بهره های وام های شناور خودشو که 3 ماه هستند و 0.05 یعنی 0.05% آورده پایین، و برای اونایی که وام های خودشونو بستن ما بین 1 تا 5 سال وام های خونشونو بستن، وام مسکنشونو بستن، تا 0.25% آورده پایین. و همین دلیل هستش که بانک ها چون شرایط رو بسیار خوب میبینن، چرخه اقتصاد کشور داره خوب میچرخه، تورم داره میاد پایین و همچنین رکود اقتصادی داره میاد پایین، چرخه اقتصاد داره میچرخه، و به همین دلیل هستش که احتمال داره که همه بانک ها یک ذره خودشون این رحم بکنند و بهره بانکی رو بیارن پایین، ولی مقدارش بسیار کمه. ولی در دور زمانه ای که ما داریم زندگی میکنیم، 100 کرون هم 100 کرونه. متوجه این چی میگم؟ چون ببینین مثلا میگن که ما 6 ماه کارت اتوبوس رو 500 کرون میاریم پایین، نصف قیمتش میکنیم مثلا حدودا. خیلی خوب، یه نفری که یه زندگی معمولی داره، یه حقوق معمولی داره، براش یک 500 کرون در ماه، آدمی که مجبور از کارت اتوبوس استفاده بکنه، کارت قطار استفاده بکنه، 500 کرون اگه یه سر جمع بخوایم یه سرانگشتی به اصطلاح با هم دیگه حساب بکنیم، میتونه بشه 3 تا مرغ، میتونه بشه یه کیسه برنج، میتونه بشه یه قوطی 5 لیتری روغن، میتونه بشه مثلا 10 تا نون. اینا رو جمع ببندین میشه 500 کرون. خب این خیلیه برای یه زندگی، برای یه زندگی معمولی بسیار زیاده. حالا از اون طرف میگن نمیدونم مالیات ها رو یه ذره میاریم پایین، مثلا 200 کرون اونجا میاد، یا مثلا کمک هزینه فلان رو یه ذره میبریم بالا 100 کرون اونجا، یعنی من مثلا بازنشستگی رو 100 کرون زیاد میکنیم. اینا همین 100 کرون و 50 کرون و 200 کرون رو که حسابشون میکنید، عملا میبینید که در زندگی روزمره کنونی ما بسیار تاثیر، بسیار تاثیر. اینه که بهتر از اینه که گرون بشه، هر چند که کم اینا تعداد این ارزون شدن ها و کمتر شدن ها هر چی بیشتر بشه به نفع مردمه. امروز متاسفانه خط قرمز، دیروز خط سبز مشکل داشت، امروز خط قرمز متاسفانه مشکلاتی رو داشت و قطارها به تاخیرات زیادی داشتن ما بین مثلا البته دلیلش هم این بود که یک مشکل فنی در خطوط قطار ما بین سلوسن و گملستان وجود داشته که باعث تأثیرات بسیار زیادی رو روی خط قرمز از هر دو طرف داشت، که اگر که مایل هستین که با تونلبان و این ور اونور پیش برین، یعنی جا به جا بشید، یه ذره باید تحمل داشته باشید که خطوط مختلف میتونن که مشکلات

آقای اولفکریسسون داشت در اوپسالا، یک پرس کنفرانسی هم بود. اینجوری که من متوجه شدم قراره که سوئد تا سال 2027، یعنی از سال 2027 16 دستگاه هواپیماهای گریپن رو به اوکراین بده. وقتی میگن خنگا برد یعنی این که پولم نگیره دیگه. حالا چه مدل نمیم 39ش بود اگه اشتباه نکنم، و کمک میخوان بکنن. الان پوتین یه مشکل بسیار بزرگی پیدا کرده به خاطر اینکه در عرض این چند سال، از سال 2022 که این جنگ رو با اوکراین شروع کرد، نزدیک 500,000 نفر سرباز روسی جان خودشون رو از دست دادن. اگه تعداد زخمی هایی هم که نمیتونن دوباره به ارتش برگردن رو حساب کنیم، عدد بالای 1,000,000 نفر هستش و این یه ضربه بسیار سنگین به پوتین است. حالا پوتین اومده به خاطر اینکه بتونه دوباره سرباز جمع بکنه و بیاره در خطوط اولیه، اون خط جلوی مثلا که در اونجا که جنگ درست حسابیه، یعنی تن به تنه، در اونجا خط اول در اونجا به سربازا رو بیاره بچینه، اومده رفته و با دانشگاه ها صحبت کرده، رفته با دانشگاه ها صحبت کرده و گفته که آقا یه لیستی به ما بدین، اونایی که نمره درست حسابی نمیتونن بگیرن و سال آخرشونه، نمره هم نتونستن درست حسابی، واحداشون رو نتونستن پاس بکنن، و اومده گفته که هر کسی که نتونست واحدای خودش رو پاس بکنه و 6 ماه بیاد در خط اول جبهه بره، فعال با 6 ماه بره در اونجا سربازی بکنه، ما بهش یه موقعیت دیگه میدیم که بتونه دانشگاه رو تموم بکنه. اما در همینجا کارش تموم نشده و حتی اومده به تمام کسانی که بالای 1,500,000 کرون سوئد، که 1,500,000 کرون سوئد در روسیه پول بسیار زیادی به حساب میاد، گفته هر کسی که 1,500,000 قرض داره و بیاد و 6 ماه بره در خط اول جبهه به جنگه، قرضاشو پاک میکنیم. حالا دیگه ریسک این که برنگردم در حد بسیار زیاد هستش دیگه، و بسیار دسپراته دیگه، دسپراته و کم آورده، آدم کم آورده، و اختلافات داخلی هم در داخل کشور سر این سربازگیریاش و مردم رو به کشتن دادن هم داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه، و آدم هم که کم آورده، حالا دست به دامن آدم های مغروز و دانشگاهی ها و اینا شده که یه فکری بکنه. از این طرف هم که آقای زلنسکی رابطش با اروپا و دنیا و اینا بسیار خوب هستش، میدونین که سوئد میخواد بهش هواپیماهای جنگنده بده، در کار ساختن دروناره های مختلف بسیار پیشرفت کرده، بسیار بسیار پیشرفت کرده، دروناره های یا همین پهپادهای کوچکی رو تهیه کرده که میره سرباز میکشه دیگه، به همین راحتی که دارم میگم، میره میزنه جاهای نفتی رو آتش میزنه، نمیدونم به کشتی ها حمله میکنه، به تانک ها حمله میکنه، به نفربرها حمله میکنه، و خلاصه این آقای پوتین که در روز اول جنگ در فوریه سال 2022 ایشون فکر میکرد با گذاشتن 100,000 نفر سرباز در خط مقدم جبهه در مرز با اوکراین میتونه در عرض 3 روز حمله بکنه و بگیره و نمیدونم فلان بکنه، مثل دفعه پیش که این کارو کرد، 7-8 سال پیش که 7-8 سال پیش قبل سال 2022، سال 2012 بود یا 2014 بود که همین کارو کرد، اومد چند تا استان رو گرفت و پرچمای خودش رو زد و در یکی از استانا 110% بهش رأی داده بودن. من نمیفهمم 100 درصد میشه 100 درصد دیگه، بیشتر 100 درصد که نداریم که، ولی 100 درصد بهش رأی داد. پرچمو میزنه اونجا و میگه که آقا اینجا دیگه مال ماست، حالا هر کی حرف بزنه با روسیه طرفه، و حالا گندش هم در آورده دیگه، و حالا شروع هم کرده یه سری از موشکای نمیدونم مافوق سرعت صوت نمیدونم آدمکش فلان و چیز کنه، و فقط ساختمونای مسکونی رو داره میزنه، هیچ جای دیگه برای زدن نداره دیگه. فقط ساختمونای مسکونی رو میزنه و هر روزه میبینیم که جون آدم های زیادی گرفته میشه. از اون طرف هم که در عراق یک ضربه سهمگین دیگری به پیکر بیجان جمهوری اسلامی وارد شد، یه سری از
مزدور، حال مزدور نمیدونم آدم میتونه بگه، یکی از همین احزابی که برای جمهوری اسلامی میجنگیدند و

همین مزدورهایی که برای جمهوری اسلامی می‌جنگیدن اومدن به دولت عراق پیوستن و اینم یه ضربه سنگینی برای حکومت اسلامی ایران بود. همینطوری داره آدمای خودشو از دست میده. آدمایی که میآوردند و چیکار میکردن؟ آدم ها چیکار میکردن؟ میان ایرانی ها رو کتک بزنن، ایرانی ها رو کتک بزنن. یک آقایی رو گرفتند در، گفته میشه که در منطقه هلمستاد، که در یک محیط بازی به یک خانومی که اصلا نمیشناخته تجاوز کرده. خوشبختانه موفق شدن که بگیرنش. حالا ببینیم که چه پرونده‌ای براش درست میکنن. در منطقه هالوندا در قسمت جنوب استکهلم یک ماشینی میزنه به یک موتور سواری که موتورش اینقدر قرازه میشه که مجبور میشن که با مثلا چیز با همین نمیتونستن دیگه بروننش ببرن، ولی خود موتور سوار چیزی نشده و ایشون از اون صاحب ماشین از اونجا فرار کرده. حالا پلیس داره دوربین ها و اینا رو نگاه میکنه ببینه آیا میتونه ردی از این فرد خاطی پیدا بکنه یا خیر. بعد دیگه در مورد همین خیابون کومزگاتار هم که براتون گفتم، متاسفانه چند تا تصادف داشتیم. یه ماشین با یک دوچرخه‌ای که یک بچه زیر 15 سال سوارش بوده تصادف میکنه در منطقه ورنامو. بعد یک ایل سپارک سیکل که یک دختر خانومی سوارش بوده، اونم سن زیر 15 سال بوده، با یه ماشین در شهر لین شوپینگ تصادف میکنه که راهی بیمارستان میشه. و خلاصه یک سری هم از همین تصادفات و اینا داشتیم. در رابطه با سایت تمو هم که بهتون گفتم که مبلغ 2 میلیارد کرون سوئد جریمه نقدی از طرف اتحادیه اروپا شد به خاطر اینکه وسایل اسباب بازی ها و چیزهایی که برای بچه های کوچک بیبیس، یعنی خیلی کوچک هست، در اون متریالی که استفاده شده سمومی وجود داره که در اتحادیه اروپا ممنوع هست و به دست بچه ها نباید بیفته و نباید استفاده کنن، خطرناکه. ولی اینا باز هم فروختند و به توجه نکردن. یه 2 میلیارد کرون هم چیزش کردن، جریمش کردن اتحادیه اروپا. و خلاصه یک سری از همین خبرهای کوچک این شکلی. اون که خلافکار سوئدی هم که در اسپانیا هست که اونم که گرفتند، اونم براتون گفتم. فقط توضیح هم بدم یه آقایی که مشکوکه به انجام 2 قتل و چند تا انفجار و اینا که در سوئد تحت پیگرد پلیس بین المللی قرار گرفت، در اسپانیا پلیس اسپانیا موفق شده که بگیرتش تا ببینیم که کی به سوئد پسش میدن. در رابطه با تیراندازی که در هسلبی ویلا استاد امروز اتفاق افتاد دور و بر ساعت 2 بعد از ظهر، پلیس همچنان داره دنبال شواهد میگرده که چی بوده جریان تیراندازی. مطمئنن که تیراندازی شده ولی کسی رو هنوز دستگیر نکردن. در منطقه گرنا یک ماشینی با از جاده خارج میشه با یک درخت تصادف میکنه که حال راننده اصلا خوب نیست. خبرهای دم دستی رو دارم براتون تونتون میگم اینا. خب اینا رو هم پس بذاریمشون کنار و بریم سراغ بذارم در مورد این اوکراین. 16 تا هواپیمای یاس 130 16 تا قراری بهش بدن، 20 تا هم قول خریدنشو دارن میدن. و حالا امشب من اخبار رو نگاه بکنم و این مصاحبه شون رو که به مصاحبه خبریشون هم ببینم که چه بوده و خلاصه جریان این معامله و اینا چی هستش. ولی سوئد نوشته اسفری دنیا را سکستون یاس پلان تیل اوکراین. بعدش هم آقای زلنسکی گفته خیلف کلارت شوپر وی رستن، یعنی اون 20 تای باقی رو هم که میخریم و پولشو میدیم. یعنی آینده اوکراین رو اگه بخواین حساب بکنین بسیار ساده است. کشوری جنگ زده، مردمی فقیر و مغروض، ولی خوشبختانه از نظر منابع طبیعی و اینا خب بسیار غنی هستش. از نظر کارخونه ها و صنعتی و اینا هم بسیار غنی هست، میتونه سریع جبران بکنه. یه خبری از من
آهان اینم بذاریم بسیارم یادم رفت. روز یک شنبه بود که یک آقای 50 ساله رو در نزدیکی در داخل یک منزلی در منطقه یوردبرو در جنوب استکهلم پیدا کردن. در رابطه با مردن ایشون یک آقای 50 ساله رو هم دستگیر کردن که مشکوک به قتل این آقای 50 ساله است. یعنی هر دوتایشون 50 ساله است. حالا چه اتفاقی افتاده و چرا این آدم به کشته شده منتظر جواب پزشکی قانونی هستند و پلیس داره تحقیقات خودش رو انجام میده. یک پسر 17 ساله و یک پسر 18 ساله هم امروز در دادگاه در جنوب استکهلم چیز شدن، محکوم شدن. آقای 17 ساله به 55 ساعت اونگدومشنست و همچنین اونگدومزورد محکوم شد به خاطر اینکه دوستش، یعنی آقای 18 ساله‌ای که به 2 ماه زندان محکوم شد، یک بابایی رو میگیرن یک کتک مفصل بهش میزنن در نزدیکی صدر استخون در استکهلم و بعد از اون آقای 17 ساله شروع به فیلم برداری میکنه بعد از اینکه یک کتک حسابی به این بابا زده بودن، که این آقا رو مجبور میکنن کفشهای آقای 18 ساله رو ماچ بکنه و بگه غلط کردم. آن اعتبار هم بهش گفته بوده بالای چشت ابروه، این هم گفته بوده بالای چش عمت ابروه و خلاصه گرفتن این زدن. میبینیم یعنی حاضر نیستن که با دوتا چک و دوتا لغت و دوتا فوش با هم نگه چیز بکنن، باید طرف رو بگیری بزنی بمالیش به هم، بعد کپاهای اون یکی رو، کفشای اون یکی رو ماچ بکنه، این یکی هم ازش فیلم برداری کنن و بزنن تو سوشیال میدیا تا طرف ارضا بشه بگه آخه دیدی هرچی با ما در افتاد ور افتاد. وای وای بزنیم ببینم اسمس ها چیزی برای روی خط هست. آهان دوستی نوشتن لیرا میشه گل روس. مرسی، بله بسیار عالی. دوستی نوشتن سلام آقا نوید، قرار بود یک مقدار پول برق رو برگردونن، آیا اطلاعاتی در این مورد دارید که در چه ماهی انجام میشه؟ بله، از اول ماه یونی که همین چند روز آینده هست شروع میشه و تا قبل میتسومار باید به همه پس بدن. برای ماه ژانویه و فوریه هم هستش این کمک برقی. دقیقاً بس از اول، یعنی از چند روز دیگه این اتفاق میفته. در ضمن یه خبر خوش برای همه اونایی که برگه‌های بیلان مالی خودشون یا دکلاراخونه‌های خودشون رو دستکاری کرده بودن، حالا ریسرشتینگ می‌خواستن بگیرن، حالا آفدراک‌های مختلف می‌خواستن بکنن، از 4 و 5 ماه یونی دیگه این پولایی که اسکتایی که قرار براتون برگرده برمیگرده. اصلا همین الان براش نقشه بکشین دیگه، نشستین تو خونه بشینیم برای این پولایی که قرار براتون برگرده نقشه بکشید که تا اومد دیگه ها پولی بشه دیگه. معمولا پول اینجوریه دیگه. اما یه کلاهبرداری جدید مد شده، بله، که حالا مثلا برای مادر یک آقایی که در سایت خبری اومدن در موردش نوشتن که اسمشون زیاد مهم نیست، آقایی به نام میکائیل که مادرش براش مشکلی پیش اومده بوده. جریان اینجوریه که یه بابایی زنگ در خونه این خانومو میزنه و میگه که من از شرکت همین تخلیه آشغالها سوپ میلا، من از طرف اینا این شرکت هستم، لباس و آرم و همه چی، و ما اومدیم دوربینامو نگاه کردیم، تحقیقاتمون رو انجام دادیم، شما یه مش کارتونهایی که نباید مینداختین در فلان قسمت انداختین، یه مش پلاستیکا رو در فلان جا گذاشتین و باید 600 کرون جریمه بدین. خانومم برمیگرده میگه آقای کارو چیه، من اصلا همچی کارایی نمیکنم، من همچی آشغالی ننداختم. جرابس میشه، خانوم زنگ میزنه به پسرش، همین آقا میکائیل زنگ میزنه به پسرش و بعد خلاصه طرف تهدید میکنه که اگه من برم و یک بار دیگه این پولو باید بدین و اگه ندین من یه بار دیگه اتفاق بیفته این دفعه 1200 کرون جریمتون میکنم. وقتی هم میبینه که اینا پول بده نیستن فرار میکنه و میره. آقا میکائیل زنگ میزنه به شرکت اسروی که مسئول بردن آشغال ها بوده که آقا این چه مسخره بازیه، شما آدم فرستادی مادر منو تهدید کرده، جرابس رو انداخت و اینا. میگن ما که همچی کاری نکردیم، کی همچین حرفی زده؟ ما اصلا اگرم
از دست کسی هم شکایتی داشته باشیم، مشکلی هم داشته باشیم، نامه میفرستیم و توی سایت خودشون هم شروع میکنن نوشتن که آقا جان اگه کسی در زد حتما با پلیس در تماس باشید، که این خانواده هم همین کارو میکنن، زنگ میزنن به پلیس و این کلاهبرداری جدید و خلاصه گزارش میدن. اگر اینو داشته باشید، اگر که اومدن و در خونتون رو زنگ زدن و گفتن که باید الان مثلا شما رو جریمتون میخوایم بکنیم، 600 کرون باید پول بدین و نمیدونم فلان بدید و آشغال اینجوری انداختین، اینا جواب ندین، اصلا درو باز نکنین. و اگر هم درو باز کنین بگین که برو هر موقع قبض بفرست ما بدیم. این بهترین مدلشه دیگه. خب اینم از این و این خبرها هم که به پایان رسید. یه دو تا خبر هست که حالا نمیدونم شاید هم بذاریمش برای فردا، شاید هم الان صحبت بکنیم. ساعت چنده؟ 17:53. من یه دونه آهنگم دارم که اینم درخواستیه، از کلمست هستش، بذاریم اینو میرسم. خبر زیاد آنچنان عجیب غریبی نیست، ولی بد نیستش که یه مقداری در موردش صحبت کنیم. 1,200,000 ایرانی وارد تجرد قطعی شدند. به به. به نوشته سایت سوکولمیان، آمار مجردها در ایران رکورد جدیدی رو ثبت کرده. رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت ایران در نشست خبری هفته ملی جمعیت با آرای آماری از جمعیت مجردهای کشور گفت. حالا اینقدر همچین هم اینا صحبت میکنن انگار همه اعداد ارقام هم دقیق دارن. حالا بررسی‌های ما بر پایه جمعیت بالای 20 سال نشان می‌دهد که در حال حاضر 12 میلیون جوان مجرد در کشور داریم که هرگز ازدواج نکردن، بالای 20 سال. از این تعداد 7.5 میلیون نفر پسر و 4.5 میلیون نفر دختر هستند که در سنین بالای 20 سال قرار دارند و فرصت ازدواج برای آنها فراهم نشده. آره خیلی همه چی رو ارزون کردین، خیلی هم امنیت دارن، امنیت اجتماعی دارن که بیان حالا ازدواج هم بکنن. در صورت سعیدی در ادامه به، من این کلمه رو نمیدونم درست میگم، تبیین مفهوم تجرد مطلق، تبیین همچی چیزی باید باشه، ببخشید بذارین جزوه بیسوادی من، تجرد مطلق که در پرانتز افرادی که شانس ازدواج آنها پس از سنین 45 تا 50 سالگی به شدت کاهش می‌یابد، پرانتز بسته، پرداخته و ادامه داد. در حال حاضر حدود 820 هزار مرد بالای 50 سال و 340 هزار خانم بالای 45 سال در کشور زندگی می‌کنند که هرگز ازدواج نکردند. وی خاطر نشان کرد با مجموع این ارقام بیش از 1,160,000 نفر در کشور از سنین باروری و ازدواج عبور کرده و در وضعیت تجرد قطعی قرار گرفتند. سعیدی در پایان تاکید کرد مشکل عمده جامعه که باعث کاهش نرخ باروری کل شده، عدم فراهم بودن شرایط ازدواج برای میلیون‌ها جوان دختر و پسر است. سیاست‌گذاری ها باید به سمتی برود که موانع ازدواج جوانان برطرف شود، چرا که نرخ باروری در بستر خانواده های متأهل در ایران هم‌اکنون در وضعیت مطلوبی قرار دارد و چالش اصلی جمعیت بزرگی است که هنوز وارد چرخه تأهل نشدند. آمار مجردها البته فقط در ایران رو به افزایش نیست. سوئد که یکی از ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و مشکلات مالی معمولاً مانعی برای ازدواج نیست، دارای یکی از بالاترین جمعیت مجردها در جهان است. این روزها کسی برای ازدواج دم به تله نمی‌دهد. این مطلب از سایت استکهلمیان براتون بود. البته در کشورهای مثل سوئد کلمه ازدواج و مسئله ازدواج حل شده. پسر دخترها با هم دیگه هستن، بچه دارم میشن، زندگی مشترک هم دارن، ولی دوست ندارن عروسی کن، هیچ کم باشون کاری نداره، دنبالشون هم نیستن، اذیتشون هم نمی کنن. بریم با یه کار از گروه کلمست، آهنگ شادی هستش، با هم برنامه رو به پایان میرسونیم و فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در روز آدینه در هوایی بسیار خوب در خدمت شما خواهیم بود. موفق و پیروز باشید. روز و روزگار بر شما خوش.

0: وای میسم.
1: من از تاریکی چشمات به شب ستاره بخشیدم، از غرور لبخندت رنگ سادگی رو دیدم. قسم به چشمایی که فریاد درد منو میخون، به روزی که صدای بغض همیشه حبس دل میمون. تو فصل پنجم از شعر شروع تلخ شاعر شد، طوفانی ترین روزا حریم امن ساحل شد. برای قلبی که آرامشش نگاه چشمات، شبیه شعر تازه از رو قنوت دستات. واسه مردی که تو فرداش به چشمای تو دل میبست، شب کردی که تو روزم پی دستای تو میگشت. تصویر یه عشقی که تو قربت رو برون بازه، منم اون مرد تنهایی که به دستات میبازه. همین که شوق بودن هست تو پستوری ویرونه، که بول دوستت دارم دوباره پشت تو خونه.

بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

در میان غزل‌ها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

ملک هنر نقش دلانگیز خدایی حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی.

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

میدانی که من در قطره عشق که روزی مظهر خشم تو

همه تو داره خیلی

دریای چشمای تو دیدنیه، واسه من بودن تو روشنیه، تو دلت در

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

هراس‌های بیهوده، تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی. و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده. و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپان ها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست های ترشیده و گهگاهی گرگ های دریده. و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.